私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしたカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142

1242、九州アスリート食品までお電話はお早めにどうぞ。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて越にいる雅。あまたたび、今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。佐藤みー、なんでか。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、佐藤みー、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子、ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
1: バッバイ、ガッガー、バッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す。性格悪。102番弟子、師匠のおかんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
2: メーアブ。
0: 三冠日、年甲斐もなくミニを履く。お母さん若い。5112番弟子、ゆからよハートも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。メーアブ。さりげなく通って様子を見るおかん。何、なんかよ。いや別に。829番弟子、エムランドも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシチガラ川柳。
3: ミヤビ
0: ー。作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番弟子、ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
3: みやび
0: ー。サングラス取らない方が魅力的。
1: 誰誰誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシチガール川柳。ミヒヒ、ヤハハ、ビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
2: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番弟子、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
2: めっやばい。散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子、ゲンゴロウも呼んでくれました。さあ、トミーで始まる五七五の川柳。みやびん。最後まで取り留めのないミーティング。あるわそういうの。ブレストとか言いながら。あるある。6132番弟子、

0: あれいつ見ても何度見ても面白いですね、トムとジェリーはね、本当そう思います。2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシーチーゴーの戦略、ミヒヤッホー。ビーン、酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。出たな、エロ仙人復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、ビビビビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン、全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。3527番弟子ジーンカゲトラも読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、ビーヤーベイ。さっきまで隣にいたの御嶽海、見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも読んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、ビーヤーベイ。三等が当選してたみたいだわ。一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガーの戦略、めめめやややべべべ。サボテンのトゲがなぜだか南向き、みんな南を向いてる。太陽の方向。1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、みやべ。三歳児得意げに言う三つだよ。怒んないの怒んないの、かっこいいね、三歳は三つだよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、やべ。さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。昨日も一昨日もだった。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、べえよあべえよ。探してたトートバッグが見つかった。なんでこんなところに。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴシチゴの戦略、
1: ミヤミ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴシチゴの戦略、ミヒヒヤビ。30個取れたて新鮮ミニトマト、夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの戦略、
1: ベベ。
0: 最速で10日後ですね、見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの戦略、さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました、宮部。さっきからトーテムポールに見られてる。やめて。顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ、おっと BGM 変わった、これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略。

0: 美呀美。皐月賞、取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあとみで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういわ。
1: もういわ
0: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなということは、みやび沖縄慎吾の X、 旧 Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、里見で始まる五七五の川柳みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀。
1: う
0: っ
1: ちゃみやべー。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: うちゃやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うちゃやべ。

0: 5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと、先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらく、おそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中、買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして X、 旧 Twitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、
1: もう40ですか。そうですか。
0: 社会のどっかで役に立ってるとええなとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、首相におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのか、めっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので、聞いていただいて、ああ、そういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は、来週あたり聞いて、あれ？なんだこれ？とか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい。でですね、またあのそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、まあ、これ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、ありゃありゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に、子供園でやっている体操 と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから、あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でし、ガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉の

0: おかみ西崎きみこさん、温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: です ごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえてね、思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、はい、送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、 ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 外インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 慎吾です。慎吾ズレディオショー、グッモーニー。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!、
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺に遭ってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。 AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョーロコーから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO

工作目撃証言墜落現場機体回収乗員回収

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど。

なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし、味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ、何ですかそれ、私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです、と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあ、ほぼ完全に

にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？は
1: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲、連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

ね、捕鯨もね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

0: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアノショカリンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹竹さん、3193番でしおでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ、これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単、加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。で、あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした、さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよく分かんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと、現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないと。

いう感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら数万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていう風に聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

深海ザメから取った新鮮な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉観光協会が11時をお知らせいたします。
1: 建築の扉、
2: こんにちは。

0: は再開しようかということで、うん、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、うん、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所ってい う、 こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、はい、ということで、あのたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 70-80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、それ巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町が、そこにタワーハウスの町がありまして、うん、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: 浮島ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい、懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって、
0: 島は家族だけが住む10メートル四方15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、は
1: い、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるという感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るということですね。
1: 面白いですね、はい、そしてあの先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土ででき
0: て、土で基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族が一つのタワーです、ね、つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、 お兄ちゃん家族も住むこともあります。まあ

0: 人からそこらぐらいは進んで。
1: 面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、
0: 攻め込まれ
1: 行きづらいところ、はいはい、そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
0: すべての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと。
1: アフリカ その崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います。
1: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
1: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
0: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って、はい、昔網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そうですね、結構住むことは大変、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、はい、それが牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけ家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これは番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう主食になるわけですよ ね、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: それをこう分かられないように守っていると
0: はい、
1: いやなんかちょっとまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう 数理的に分析

0: するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 世界の集落だけではなくて、私はそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかというので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型っていうんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあ、なんでそういうことかというと、私たちはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするの で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います。はい、
0: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます。はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
1: はい、
0: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
1: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
0: この選曲理由も教えていただけますか。
1: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時には原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも仕事と家でも慌ただしかった、その時によく聴いていたというそういう思い出の曲です。
0: ですね。はい、では及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました。ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですからそういう意味ではとにかく気を抜けね、すごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中は一度も真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思

0: いますけれど、
1: でもみんなそれをこう日常的にというか、
0: 男性は
1: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
0: 吐き散らしてる
1: 、はい、だから血みたいになってるところですよね、はい、真っ赤に。
0: そうです、空港降りた途端そういう風景がありましたので、
1: それ結構びっくりしますね。
0: びっくりしたと思います。
1: そして世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいには現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
0: はい、
1: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
0: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で、木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
1: エコですね。
0: エコでやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
1: はい、
0: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコーで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
1: はい、
0: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
1: エアコンとかってないんですね、
0: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
0: で気温が46度か、
1: 46度、
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですね、
0: 撤退したんですが
1: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
0: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。かなり、
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かとも厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気筒、
1: 換気
0: 装置みたいなもんですかね、はい、
1: あとですねこの今、まあ、エコーとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、日干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
1: はい、
0: これで実際成り立ってこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼らは住んでます、はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全て自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、はい、そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、はい、とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかってのあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。ここからそっちにですから、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、はいはい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいますので、
1: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいというのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、はいはい、
1: そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、はい、いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか？具体的に、はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、はい、一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりってそういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感から、キャンパスはやはり町で町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなか大学でこう聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただ なかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンバスのところ、

0: を妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意していくとか、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してという使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね、はいはい。実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子どもたちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとか一人になりたい勉強する場所も用意してますので、はい、おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、はい、でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ、なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました、
0: まさにそうだと思います、国内でもどんどん増えてまして、地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性っていうのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるってこう先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております、
1: お互いにウィンウィンなわけですね、
0: そうなればいいと思ってます、
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志す若い世代にですね、先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、昔私が高校の時に寺山修司という作家さんが青森出身ですが、三沢の、書を捨てよ町へ出ようってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: 頭でっかちになるな、街で体験しなさいってことですけど、書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して街に出るということで、やっぱり知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合スケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるところあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、昔はアマゾンに行こうと藤井明先生でやったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットでグーグルアースで分かるようになってきまして、
1: グーグルアースでそこの集落見れるんですか？
0: 詳細には見れないですけど、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんです、ですけれど探してはいますけれど、いかんせん体力が
1: 何をおっしゃいますか。
0: 絶対必要ですので、はい、そちらが少しはね

0: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
1: いいえ、どういたしまして。
0: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい、大きい。たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された

実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会畠山化粧品店が12時をお知らせいたします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさい
1: ませ。ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって何でございます、
1: はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長、うんでいらっしゃいましたね、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ羽二重餅とかのおまんじゅうの下にね小判がね、うん、みたいな
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました、
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという、はい、形なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国

0: 外、うん、カナダからの応募者の方とか、
1: ラブレターフロムカナダ、
0: そうです、
1: 平尾正明ですよ
0: 本当にもうそんなもう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、あの祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って
1: お前こんなの書いたのかみたいなね、
0: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
1: ちょっと読もうよ。
0: あ、じゃあ僭越ながら、
1: ね、ちょっと中学生にお手本見せて、
0: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、はい、
1: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
0: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
1: そうよ、これをするためのここだからみたいな、ね、そうですね、そういうことですよ。はい、いいじゃないですか。
0: いや、本当にありがたいですね。あの今回ですね、実は授賞式の後に、あの池田市長とお話しする機会がございまして、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
1: じゃあ紹介しましょう。
0: はい、お願いします、ね、お願いします。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: あの市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ、本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあ、ある意味あのいろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、あのロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞あの34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
1: あ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: あ、だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方をおっ
0: しゃったね。そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
1: そうですかね。でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね。
0: あ、
1: いや、もちろんね、あのそうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ、もちろんありますよ。
0: まあまあまあまあね、
1: でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、
0: そうですね、
1: すごくね今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね、まあ何はともあれ、おめでとうございました。
0: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃないあと幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね、実はちょっと書いてる。
1: あ、そうなの。
0: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
1: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
0: 大丈夫ですよ
1: まあでもね、はい、おめでとうございました。
0: はい、ぜひね皆さんも応募していただければなと思います、はい、はい、
1: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが 岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、うんうん、はい。そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたのでお楽しみに、うん、はい。
1: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO で

0: OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、あの、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: あのもう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けというと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住処がなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている、なるべくセメント

0: トの分量を減らして、うん、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、うん、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻、うん、ができたりとかっていうことが起こるんですよね、うん、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていく、はい、そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん、でもともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あとカキも定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん、まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣りは私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね、うん、あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなのぶら下がってて、そこにやっぱり藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ、今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあ、まあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、ね、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいんですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせる ているということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うんまあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルですね、もうね。
0: そうですね、ね、まあ、なのでこうちょっと

0: ついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね。
0: そうですね、う
1: ん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってます。
1: 子供の秘密基地みたいなね。
0: 本当にそんな感じですね、うん、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、なるほどね、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております、うん、
1: あの311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかな、うん、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね、何日かだけだったらねまだしもだけど、だからまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね、
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下湯温泉。しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下湯ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下湯ビレッジ、ね、下湯温泉、はい、夏の油と書いて下湯って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下湯卓っていうキャラクターがちょうどこの下湯温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うん、そうか。私は大学生の時にいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、うん、
2: ね、
3: ありますね、は
2: い、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあまだそんなにね時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、
2: 現在は下湯ビレッジ株式会社の共同

0: 代表、下戸温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年で女将までってものすごい下克上な感じがしますけど
1: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
1: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってね、すごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
1: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
1: はい、
0: ではまずですね、下戸温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
1: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、はい、そこ の, 本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
0: へ
1: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです、はいはい、
0: なるほどね、そうか、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
1: そうですね、
0: 江戸時代でずっと前にあるんですよね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、うん、
1: はい、
0: そうですね、もはやいつだかわからない感じなんですけどなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですね。
1: そうです ね, ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
1: はい、本当です ね, ね、いろいろ猿追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、あ、話も、
0: ね、
1: はい、
0: でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
1: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
1: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所になって、はい、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
1: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
1: はい、なります、はい、誰も入れない
0: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか。はい、
1: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
0: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
1: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じています。 感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
0: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、はい。

0: 本当そうですね。
1: ねでも老朽化も結構あるみたいですけど、大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱりあの建物ってね、あの使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります。水道管もあれば、あのお湯をね、あの運んできてる管もあったりとか。
1: ああそうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: うそうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか。まあ、そうしたまあいろんな課題をね解決するために、ゲトービレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうこと
0: ですね。
1: どういう経緯から。
0: そうですね、あの私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちがあの知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、あのいたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かあのできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなであの実は前のあの経営体制の時にあのここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、ゲトーの観光ホテルに、うん、であの仲間で泊まったこともあるっていう温泉があの廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にあのここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、あの概略のところで主客混在、うん、まあ、うん、もてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうん、はい、
1: ね、というねあの言葉も出てきました、はい、この辺中心にちょっとご説明いただけますか、
0: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのをあの新しい形にアップデートして、うん、あの次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場ってあの結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、あのお客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにあのちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうあのことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもあのお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、あの温泉地を守っていく仲間としてあの、はい、あの関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど、そうですか。あと、まあ、湯治というね、はい、まああのはい、言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、結構ゲト温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、あの効能もそうなんですけど、うん、昔は結構あの刀傷とかそういうのもあの治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものにあの効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムもあの含んでいるので、うん、まあ、あのがんが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれど も,
2: でも体にいいという、まあとね、
0: はい、まあ、あの個人の感想にもよりますというところでは、
1: 確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんなあの症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね通ってくれる方も多いですね、
1: うん、そうですか、うん、まあ、あの今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
0: い、うんうん、あ、そうなんですよ、あの本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですねあの携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にねあの頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: あ、じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、ではね、あのいろいろねご苦労もあろうかと思います。

0: 思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
1: はいはい、あ、はい、ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、キャンプファイヤーさんで、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
0: 今温泉の写真を見てるんですけど、内湯がこれはまた素敵ですね、ヒノキ、これ、
1: そうですね、
0: ヒノキ風呂ですけど、ね、
1: ヒバです、ね、
0: ヒバです、で外湯が、ブナの林に囲まれて、露天風呂になってるんですね、
1: そうなんです。ただここもね、ちょっと今は、電気柵とかを作ろうとして、
0: あ、そうか、
1: はい、ね、外中がね、どこかで開けたいとは思ってます、
0: そうです。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
1: そうですね、
0: 熊とか来ちゃうと、
2: 丸腰ですからね、使ってる間ね、
0: ちょっとね、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: ということでね、そう、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: 社交場の辺をね、山水に変えて社交湯ということですね。キャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
0: あら、
2: で、あと7日で終了となっているんですけれども、ぜひね、ギトービレッジ の、第一期会員になれたりとか、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、ぜひ皆様も、ちょっとキャンプファイヤー下戸観光ホテルと調べていただければなと思います。本日は下戸ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい。まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それからすぎすぎさんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね。5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね。それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるので、ねうん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねX の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで一筆啓上賞の、ね、受賞式池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね。
0: 頑張っていただいて、
1: ねえうん、AI はダメです
0: AI ダメです
1: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっとならいやいやいや
1: 久しぶり小学校以来とかだったのでいやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jpメールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12代ラストナンバーですけども今度の水曜日27日

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆啓上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能ですね。芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸すみません、芸能じゃない、
1: 工芸ですね、いや、なんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取ってあ、なんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねっていやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いて、この後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 世界のファッションを作る東和グループが一時をお知らせいたします。
1: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニーオクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
0: はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です。
1: はい、トランパル広場で、はい、いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
0: ね、1時半とか2時半とか2時とかわかんないけど、まあそれぐらいな感じでしたかな。
1: 今年は少し涼しい時間帯になったかな
0: と。ありがたいです。ありがたいです。
1: ありがたいですね。
0: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーいますんでね。
1: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね、飲み物や食べ物でお腹を満たして、そうお祭りを楽しんだタイミングで、
0: そうそう、
1: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、
0: あの屋台も 出ますから。
1: そういろいろ出るんですよ、
0: トランパル広場は、で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
1: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。
0: そうそうそう、
1: お酒も結構充実してますからね。
0: しますし、
1: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
0: 話して、はあ、三幸区長来ていただいたんですよ。
1: 高木は三幸区長がお越しになって、はい、大のキャロル好き、
0: そう
1: 視察に来てね、その足で、もうほんのちょっとの隙間で、はい、ケニーさんのライブを楽しんで、もう
0: ありがたかったな、
1: すごいですよ。
0: すごい、
1: なかなかないですよ。
0: ないですね。
1: もう23区の区長ですよ。
0: ね、ね、本当にありがたいっすよ。
1: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、
0: もう
1: ケニーワールドが展開されるという、5月24日日曜日、はい、午後5時半から6時ぐらいの間ですね、はい、東京は JR 大塚駅の南口、
0: はい、
1: トランパル広場、はい、こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、
0: はい、
1: お越しください。
0: ありがとうございます。来てください。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりこの曲でしょうか。
0: はい、この大塚音楽祭でもね、チーム皆さんに生歌を披露させていただきます、はい、聴いていただきたいと思います。ケニーオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきました、ラジオネームカズさん、74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだってドラえもんって子供映画だと思っていくと、大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって、感動して。
0: 割とね、お子さん向けのアニメってありますよね、うんうん、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、うん、あのドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
1: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、
0: うん、そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから、はい
1: はい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃう、
0: まあ、確かに泣くんですよ。ドラえもん、のび太の恐竜とか、もう一番最初に劇場版になったあたりね。で、今回もなんかね、泣かせるらしいんですよドラえもん。
1: へ、
0: 今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、
1: うんうん、
0: 新のび太の海底

祈願城というね、うん、これは83年にね最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれどもドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね気がついたら今ね現在進行形でドラえもん

0: 小栗さんの声で、
1: ね、僕ドラえもんね
0: とか全然違うしさ。
2: 今なんかあのちょっと、音声が乱れまして、
0: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、
1: しんのすけな
0: って言ってダメだな、
2: 瀬川栄子。瀬川栄子それ
0: ダメだな、
2: 皆様のおかげですみたいな。
0: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
2: うん、あ、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、あ、まあ、特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、うん、今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、 T ジョイ横浜かな、うん、シネコン、うん、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日
0: マジで
2: 1日で上映の表とか見ていくと感染バスの時刻表みたいになってる。
0: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は
2: そうそう、第2名探偵コナン第29弾ハイウェイの堕天使 T ジョイ横浜で1日59回です。
0: おかしいって
2: 59回、
0: おかしいって
2: 59回ですよ。
0: ちょっていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
2: あ、そうだ、
0: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
2: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
0: あ、プライベートアイ、
2: そう、探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
0: 2013年、
2: はい、今から13年前ですね。
0: やば、
2: そんなになってますよ。
0: やばい、ちょっと皆さんよかったら DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください、
2: はい、探してみてくださいね、うん、アビコユージ、イージス艦穂高体験公開中の艦内警備担当、
0: あ、そうそうそうそう、
2: 蓬莱科の運用員、うん、海上自衛隊三等海尉、
0: はい、
2: というですね、
0: やりましたよ、
2: 特別許可で入南部 M60 拳銃を携帯しているという設定と。
0: そこまで出るんですか。
2: はい、そこまで。
0: やば、
2: 声毛利健一として出てます。
0: はい、出てます。
2: はい、コナン声優なんですね。
0: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ、
2: はい、
0: 声優としてデビューしたのはコナンですから僕
2: ね。え、
0: ゲストの方って一人で撮るんでしょ、
2: はい、
0: ゲスト主役の方って、
2: はいはい、
0: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったり、こうセリフ言ったら戻って、
2: はいはいはい、
0: マイクね、違う役やったりとか、
2: はいはいはい、
0: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました。4役ぐらい、
2: いわゆるモブ役というやつですね。
0: 1個はメインにそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役
2: ガヤ的なやつをね。
0: だから難しかった、めちゃくちゃ。
2: それはいきなりレベルが高いですね、
0: うん、レベル高いやついきなり活かされたから。
2: へ
0: え、でも2013年なんだ。
2: そうですよ、
0: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
2: そうそうですね。
0: うわー、懐かしいな。
2: ちなみに、うん、名探偵コナンこの絶海のプライベート愛は、うん、第17作目で興行収入が36億3000万円というね。
0: これはいい方なのかな。
2: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
0: あ、記念作品出たの俺。
2: はい、そうです。キャッチコピーはそれまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、標的は日本全土ということで。
0: いや、そうですよ、皆さんぜひ僕の声優の声聞いてね。
2: でちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかね、
0: うん、あ、そう、
2: 科捜研の女とかね、
0: はあ、
2: そういうののあのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたね、うん、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
0: あ、そうだったんだ。
2: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、はい、大人の心を動かせないと、実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうにも思いますけどもね。そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
0: いや本当ですよ、だっておじいちゃんだからね。
2: そうそう、
0: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
2: うん、
0: すごい映画ですよ。
2: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に

0: に行ってね、まあ、あおじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
1: 孫が冷静だったらどうしよう。
0: 孫がね泣いてらみたいな。
1: おじいちゃんにハンカチ渡せ
0: て、じいちゃん泣いてる引くわーみたいなそんなことはないと思いますけどね。そんなドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あのお孫さんですから、それはないと思いますけれどもね。ラジオネームカズさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願城のテーマ曲です。
1: うん、そうなんだ。
0: テーマ曲いただいています。スミカで本当笑ってみ

0: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきましたラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便り

0: と前にいただいたものになりますが、うんはい、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、うん、こういう話を聞くとなんとなくねちょっと人里離れたであるとか、うん、あ少し過疎が進んだところなのかなとかっていうふうな感じに思うでしょ、
1: うんうんうん、
0: 東京でも平気で閉校になりますからね学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ、
0: そうなんですよ。あるので私小学校3つ通ってるんですけど、うん、1年2年と3年4年と5年6年と、その中で1校はもうなくなってるんですよ、
1: うん、
0: で中学校もなくなってます。
1: あそっか、
0: うん、もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。
1: あなるほど、ね、
0: で私立図書館がまた移転して今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ、まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって。
0: ああそうか。
1: で中学校は六本木だったんですけど、
0: はい、
1: そこも合併して名前も変わっちゃったんで、
0: はい、
1: もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、
0: はい、
1: で小学校だけあります。
0: あ小学校だけある。
1: 麻布十番の
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。も
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね川崎で生まれて育っていたんですけど、
0: はい、
1: 小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して
0: 中退しました。
1: そうで
0: 追い出されました。違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、
0: はい、
1: 親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だった。
0: あそうかそうか。
1: そうすごいでしょ。俺
0: 素敵、
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです、
0: はい、ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね、
1: そうですよ。だ隣だって住んでる隣がジャニーズ事務所があったんですもん。まだトッシャンとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: 飯倉にあった時。
0: 飯倉か、
1: はい。
0: いやなかなかねケニー少年の
1: すごいでしょ
0: 生い立ちというのを。
1: 麻布十番六本木育ちですよ私。こう見えても、うん、
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょ。
0: 見えないですね。なんかね、あの見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけど ね
0: よくここまで庶民派に育ったなという親しみやすい感じに育ったなっていうね。
1: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街のほとんどあれですよ。娘息子。
0: あそうか、みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような、
1: はい、あなるほどね。僕は身長が高かったんで小学校1年生から、はいはいはい、頭はね松田優作さんみたいにパーマをうちの親父にかけられてね松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの本当に松田優作さんか、
0: はい、
1: 石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
0: そんなそんな
1: マジ。
0: それはもう
1: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから。美容とか一緒に行って。
0: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
1: そうだから背が高いから、うん、一番後ろだったからこの子なんだろうなって思った。
0: 思いますよそりゃ。思いますよ。
1: マジで。まあそんなうちの親父には遊ばれましたよ。ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん。俺の髪を。
0: あ切るんですか。
1: もうね小学校2年の時はね、うん、何を血迷ったかマッシュルームカットに してさ、
0: あ
1: 前髪揃えてビートルズの。
0: ビートルズっぽい。
1: そう。ひどくない。
0: いやひどくはないですよ。ビートルズの髪型ですか。
1: なんで親父が切んのかって思うよ本当に。
0: ただ昔はね割とご家庭で髪切るって、
1: まあ、まあありますけど、うん、バリカンとかさ。
0: そうそうそうそうそう、
1: まあ、スポーツ狩りは普通でしょ
0: う、うん、
1: だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいいって。
0: 可愛らしかったんでしょうねそれは。なんで写真見てみたい気がしますけど。
1: そうなんで1年小学校1年でパーマをかけるかね。本当聞いてみたいよ俺は、
0: ね、
1: 生きてたら
0: 本当にね。はい、ラジオネーム、
1: うん
0: 桃島太郎さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
1: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただけるそんな町になっております。
0: その池田町なんですけれどもいろいろな名物がありまして、今ちょうどですねこの爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
1: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、ガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですねアントシアニン等の非常にブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしているそういうジュースになってますので、非常に目に優しかったりまた健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで様々な方が作って今それを製品化しているところです。
0: ガーデンハックルベリー私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですねビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
1: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですかコストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけどもビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
0: まずは私もですね早速このビネガーお酢ですねいただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
1: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近いちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当に美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただけるそんな味になっております。
0: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
1: 太陽の恵みとそして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこういう生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったりやはり余分な肥料等も使っていない、非常にこういう

0: オーガニックな製品でもあるので体にも非常にいいかと思います。
1: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
0: いろんなあの料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、あのそんなあの素材の一つになっているかと思います。
1: あとはこの肉料理のソースですね。確かに、まあ、お酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできると。
0: もちろんあのお肉でも非常に合うということで、あの柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもあのジャムなんかはようやく子どもたちにっていうことで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
1: あ、池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
0: 提供されます。
1: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね、はい、ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースでまたこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
0: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
1: かき氷
0: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年のあの池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
1: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に現地に行かないとそれは味わうことができないと。で池田町って水も美味しいですよね。
0: そうですね、もう北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常にあの美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町といいますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当にあの6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐な あのカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んで

0: でも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということでありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという。
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当にあの効果があると言われておりますので、あのいろんなところで試していただければ、まずはね一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんであの応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想などどんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスがmail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com、調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。真夜中の嘘凍る

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね、
0: うん、いやありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、は
1: いはい、へえ。
0: で月曜日もほぼ満席、もうすごいですよ。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです。19日に、出させていただきました。
1: どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいなこんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、うん、人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、はいはい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか。
0: びっくりしまして、あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんにこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
1: はい、
0: その時も生で笠井さんが、あ、ケニーさんの芝居まっすぐでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
1: 本当だ、笠井慎介オフィシャルブログ、笠井タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい、
0: うん、
1: これの4月22日、はい、ですね。
0: そうです。
1: 新作映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、
0: うん、
1: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
0: はい、
1: でいろいろお書きいただいているんですが、いや写真載ってますけどね。
0: そう、僕の写真まで載っけてくれて
1: る、すごいですね。
0: すごいよ。
1: 何人います、この
0: 舞台挨拶でしょ。
1: 舞台挨拶17人。
0: いや、こんな舞台挨拶なあんまり見ないもんね
1: ない、
0: うん、
1: もう舞台から溢れてますもん。
0: ほぼほぼだって自己紹介で終わったから、ね、あの役目。
1: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
0: そう、もう松原さん可愛らしくてね、昭和の大女優なのにもういっぱい喋って、
1: はい、うん、すごい、いろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
0: うん、
1: でケニーさんとも写ってるんですよ、はい、笠井慎介さん。
0: そうなんです、もう感謝ですよ。

0: すごいですね。
1: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役皆さんすごい良かったって感動した泣いたって言ってくれて、
0: はい、
1: もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
0: はい、
1: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁沖縄弁だしだと、
0: はい、
1: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
0: はい、
1: でやっぱり評論家の方の評価もね得られたって言葉嬉しいなと思って。
0: これはありがたいことですね。
1: はい、本当に
0: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
1: そう、もう
0: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
1: いやっていうか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと、
0: はいはい、
1: 僕の自信になるじゃないですか、
0: はい、
1: だから本当にね笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんと俺は、
0: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという。
1: いや本当にあの本当に感動したって。うちの母マリーも見に行って、妹は見方。
0: ああそうですか。
1: だからあんこれは忖度あんのか知れませんが、
0: はいはい、
1: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね。
0: 良かったですね。その感動という意味で泣けたと、
1: うん
0: うん、いや、うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない。
1: そっちの涙ではない、
0: そういう涙ではない、ね、あれ良かったじゃないですか。それは
1: いや
0: 最高の親孝行にもなりましたね、それね、う
1: ん、やっぱね見てほしかったんでね、妹にもね、
0: まあ、これだけ反響があると、
1: うん、
0: やはりああ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと、はいはい、思いますが、
1: そうですね、
0: はい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう展開になるかもしれないですね、うん、
1: いやこれはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
0: はい、
1: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
0: はい、
1: 夏ぐらいにもう一回
0: 暑い夏に
1: もう一回
0: もう一回
1: 上映ある可能性があります
0: ね。ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると。
1: もうみんなもう分かったでしょ。もうこの、うん、あの大体皆さん早くなくなるのは分かるからもうすぐあれですよ、は
0: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
1: はい、もしかし
0: お越しいただいて、
1: もしかしたらですから、
0: うん、ね、
1: ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
0: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
1: うん、いや本当にあの見ていただきましてありがとうございます。
0: さあそれではですね、
1: はい、
0: この宮古島物語、うん、再びら寒霞かりゃの願いにちなんだ曲をお届けしようかなというところですが、
1: はいはい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時歌いますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニング・エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー・オクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が虹をお知らせいたします。

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松市出身あったか福島観光交流大使の鈴木道が務めさせていただきます。赤べこ評論家そしてシンガーソングライターならではの地元愛あふれる音楽バラエティーべこラジでお楽しみください。この番組へのリクエストご意見ご感想は info@akabeko.love info@akabeko.love までどしどしお寄せください。また鈴木道の公式 Facebook 公式 X@道_鈴木そして公式 Instagram などの DM でも受け付けております。ぜひお寄せくださいね。ふるさとの良さを音楽に乗せて鈴木道のこの番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたします。皆様こんばんは。今週もべこラジのお時間がやってまいりました。あっという間にもう5月も半分過ぎてしまいましたね。だんだんちょっと暑いなと感じる日も多くなってまいりましてね、日中は半袖でも過ごせるなぁなんて思ってね、 T シャツでうろうろしてたら夜になったらぐっと冷え込んで寒いなぁなんて、そんな感じがする日が多い今日この頃でございますね。さあ5月になりますとね、まあ、私いろいろねカラオケ大会も関わらせていただいているんですけれども、ぼちぼちこの大会も増えてまいります。まあ、今月はですね、私が審査員をさせていただいておりますお隣は新潟県、新潟県の大衆音楽祭もね5月の24日に開催されます。福島県内の大衆音楽祭は6月に開催っていうことをねちらっとお聞きしておりますけれども、まあ、この新潟の大衆音楽祭ね、本当に新潟のこの大会はいろんな支部から集まって、今回は130名ほど出場されるということでございます。で、まあ、この大会に出られる方は本当にねお年関係なく皆様元気な方が多いですよね。もちろんね私の方のスクールの生徒さんも最高年齢は今年91歳になられる方もねいらっしゃいますけども、うちの赤べこミュージックスクールは千葉テレビのカラオケ大賞というね番組の協力店にもなっておりまして、毎月2名教室の生徒さん中心にカラオケ大賞にね出場されるんでございますけれども、先日は84歳になられる生徒さんね、見事このカラオケ大賞の S ランクにね合格されてね、まあ、とっても嬉しかったですね。このカラオケ大賞は E ランクからスタートして、まあ、ずっと上がっていって最高は、まあ、SSS、3S ランクまであるんですが、今まででまだ 2S ランクまでしかね取得された方1名だけいらっしゃるということなんですが、もうこの S ランクにね合格するっていうのは結構やっぱり何

感で皆さん本当にコツコツ挑戦されてるんですが、今回この合格された方はですね、4年前からチャレンジされて、4年前は B ランクも残念ながら不合格だったんですが、そこからコツコツ練習して、何回も挑戦して S ランク合格ということでね、本当になんか私もね嬉しいななんて思っております。まあ、このね5月以降はカラオケ大会ねどんどん増えてくるので、私も審査員させていただいたり、自分が企画する大会だったりね、どんどん増えてくるんですけれども、まあ、これやっぱりねカラオケ大会っていうのまたちょっと特殊な世界でして、ワンコーラス勝負の、大会が多いんですよね。そうするとやっぱり曲もどんな曲を選べばワンコーラスでいろんな表現ができるかとかね、ちょっとやっぱり長めの曲の方が有利だったりとかね、いろんな要素があるんですけれども、まあ、最近は2コーラスの大会、フルコーラスの大会っていうのもあるので、まあ、それぞれの大会ごとに同じ曲でも構成を変えて練習して皆さん大会に挑むと、まあ、そんな感じでございますけれどもね。での5月の17日もうすぐでございますけれども、この日は初めてね開催する場所でですね、カラオケの発表会なんですけどね、カラオケフェスティバルというのをね今回は私主催させていただいております。取手市、茨城県の取手市に片来の里というね、温浴施設っていうんですかね、お風呂に入れるね、福祉施設があるんですが、そこにはなんと大きな大広間があるんですよ。ステージも結構ね広くて、なんていうのかな、高いステージがあって、まあ、その大広間の有効利用の、まあ、一環として今回このカラオケフェスティバルというのをね開催するんですが、なんとこのカラオケフェスティバル今回参加費50円ということでね、片来の里の、館長さんにね特別に開催をさせていただくことになりましてね、まあ、30人限定ということだったんですが、ちょっとお申し込み殺到しちゃってね、まあ、31名で一応締め切らせていただいたんですけれどもね、今週末どんな歌好きさんが集まるのかなと楽しみにしているところでございます。まあ、そんなねカラオケ大会というのは、まあ、私自身もやっぱり20年ぐらい前までは自分自身が挑戦しててね、やっぱりなんかすごくねモチベーションをね保つのにはカラオケ大会ってすごく当時はなんていうのかな、楽しみにしているものの一つでございました。でもやっぱりこう自分がねプロで活動するようになると、さすがにカラオケ大会はアマチュアの方しか出れないという、まあ、規則がある大会が多いので、何かこうコンテストとかにねチャレンジする機会っていうのはねやっぱり減ってしまうところなんですが、今回私、まあ、喜多方で行われましたとあるコンテストにチャレンジさせていただきましてね、で今回、まあ、どんな、イベントに参加したかということはまたこのベコラジの後半でねお話ししていきたいと思いますのでね、今日はその恋人坂の特集をお届けしてまいりたいと思います。ということでね、今週は私が今回挑戦したとあるコンテストのお話と、そしてご当地ソングいろいろねまたねご紹介していきたいなと思っておりますけれどもね。さあ今回どんなイベントに参加させていただいたかと言いますと、今年はですね福島県内ディスティネーションキャンペーン開催中ということがありまして、まあ、今回は喜多方で行われました福島ディスティネーションキャンペーン勝手に応援歌という企画、この第2弾で今回は喜多方にあります恋人坂を歌おうというねコンテストに応募させていただきました。でね、恋人坂ってね私もねなんとなくの場所は知ってて、まあ、それこそ昔バイクに乗ってた時期があったんですよ。でその時に、まあ、ちょっとね小国峠の方まで行ってみようかななんて思ってバイクでこう行った記憶はあるんですけど、まだその頃はねこの恋人坂っ

まあ名称がついてたのかな、ついてなかったのかなと思うんですけど、もう山に向かってこうね走っていく、まあ道路ですよね。で今回は恋人坂に関する

街道という層でございますね。でここね、やっぱり車窓からの景色を楽しんだ後にたどり着く恋人坂ということで、この坂からね、北方の方面に、市内の方面にこう下がっていくと、すごくこの街並みが綺麗に見えるんですよ。私行ったのは昼間だったんで、まあすごい青空の日だったんですけど、すごいよく見えたんですが、これね、夜だったらきっと夜景が見えるのではないでしょうかね。そんな北方の新名所を、まあ、歌にして、福島ディスティネーションキャンペーンの一環とするということでね、まあ開催されたコンテスト、まあ、応募総数は20名ということで、まあ、福島県内のみならずやっぱり東京だったり、新潟の方だったりね、まあ、本当いろいろ全国から応募があったということで、まあ、私はまあ茨城県から応募ということでね、県外からの応募だったんですが、まあ、本当にね、皆様の曲をね、まあ、ちょっとずつ聴く機会もあったんですが、まあ、すごくなんか個性が出ているっていうのかな、北方とかこの恋人坂、まあ、この山が広がる、自然が広がる風景をどう描くかっていうのは本当に皆様のそれぞれの個性が出ていてね、聴いてなんか素敵な曲とっても多かったです。さあ、これ結果はですね、グランプリはなんとですよ、なんとなんと会いたいという曲で大ヒットのね、沢田千佳子さんが応募されてグランプリだったということでございますからね、まあ、これは話題になりますよね、まあ、恋人坂を知ってもらって、まあ、福島そして北方に足を運ぶきっかけになれば、もうこれディスティネーションキャンペーンとしては大成功ということでございますからね。で、私も今回結構頑張って作ったんですよ、これで、まあ、この情報を知ってからね、どんな曲にしようかな、ただ恋人坂っていうフレーズがサビには必ず出てきたいなと思って、どんなフレーズの恋人坂がいいかっていうのを、まずサビからね、キャッチーなフレーズをいろいろ考えたんですよ。最終的に2つの案が残って、恋人坂の恋人坂にするか、恋人坂にするか、すごいこの2択になりました。で、この2択になったサビを使って、それぞれ、まあ、A メロ B メロサビとくっつけて、まあ、デモを作って歌ってみたんですけども、恋人坂今日も誰かが歩いてるでもよかったんですけど、なんかね、こう下がっていくフレーズよりも恋人坂今日も誰かがってこう上がるフレーズの方が心がなんか上がるかなということで、最終的に決まったのが今最後に歌った方の恋人坂だったんですね。というまあまあオタクは置いといてですけど、で今回は、まあ、ちょっと自分でレコーディングをしてみようということで、まあ、オーディオインターフェースというね、レコーディングする、まあ、機械っていうんですかね、これを買って、まあ、いろんなものに使えるかなと思って、このもちろんベコラジにも使ってるんですけど、自分の歌のレコーディングに初めてねやってみたんですよね。で、やっぱりね、レコーディングするときって何テイクも撮るんですけど、結局ね、何テイク撮ってもだいたい3テイク目ぐらいまでなんですよね。その後ってだんだんだんだんなんか良くなくなっているなっていうのがあったので、まあ、3テイク目ぐらいまでで、まず、まあ、いいところをピックアップして、まず音をねつなげて、それでどうしてもここの歌い回し嫌だなっていうところだけは部分的にレコーディングして、まあ、曲を仕上げていきました。で、やっぱりね、このボーカルテクニックっていうのも、なんていうのかな、自分で思ったように歌ってるつもりでも聞いてみるとね、うまくいってなかったりとか、まあ、ピッチがちょっとずれてるって、やっぱりね、録音して聞かないと分かんないことってたくさんあるんですけれども、まあ、その勉強にもなりましたし、今回ちょっと編曲は AI をちょっと使って編曲をしてみようということで、結構これもね、勉強してみました。意外とね、皆さんの AI ってただ歌詞を適当に言って曲ってできるんじゃないかって思われてる方多いんですけどね、試しにそういう風にやるとね、まあ、曲はできるんですけど、まあ、自分の思い通りにもならないし、
なあ。

かその履く表紙の取り方がなんかヘンテコリンだったりとか、もう歌詞の入れ方がおかしかったりとか、もうやっぱりね AI が作ったものは AI が作ったってね分かりますね。でそれをこうじゃあ、人間が歌うのにどうこうなんていうのかな生かしていこうかなっていうところで、やっぱりその楽器を入れてもらうっていうところに関してもこの AI のツールが使えるんですよ、すごく。なのでまずは、まあ、自分でコードを作ったものにピアノの伴奏を全部つけて、そのピアノの伴奏にどんなアレンジでどんな、音色を付け加えたいかっていうのを全部ね AI に指示をしていきます。で私はまあやっぱりね昭和歌謡っぽくしたいってなってやっぱサックスなんですよ。サックスをどうしてもうまく入れたいなっていうのがあって、あのサックスのフレーズだけ鼻歌で、うん、みたいにまずふんで言って、そのメロディーラインがサックスになるようにも作ってもらって、あとはなんかやっぱりギターのアレンジが重なってるようにしたいのでギターのアレンジを作ってっていう感じで、まあなんか作るんですけど、作ったものの楽器も楽器ごとに分解できちゃったりするんですよ。これはなんか打ち込みで作ったものを調整していくような感覚に近いんですけども、まあ、楽器の音色ごとに分けて、いらない音、いらない楽器を全部なくして、で自分が欲しい楽器のところは例えば音を上げてみたり、ちょっとエフェクトかけてみたりとかね。あとはですね、意外とこれ盲点なのは、作ってみたらなんかやっぱり休符とか、あとはその表紙変拍子になっちゃったりとかってやっぱり多いので、そこをやっぱり音楽ソフトで修正していかないと自分の伴奏に合わなかったりするので、まあ、そういった作業もね今回コツコツコツコツやってみました。なので、まあ本当にね編曲っていうのも自分の中に頭の中にあって、いつもは指示して作っていただいてたのを自分の力で AI に指示して自分の思う通りに編曲ができるような世の中になったなぁとすごくね感じました。まあ、そんなこんなで頑張って1ヶ月間かけてちょこちょこ作ってやっと完成した恋人坂、ベコラジでは初めてオンエアしますのでね、皆様ぜひお聴きいただきたいと思います。

けに伸びる影、あなたの背中を追いかけた。名前も知らないこの坂道、なぜか

はい、お届けしました。私鈴木みちの作詞作曲恋人坂でございましたけれどもね、あのこちらの曲は、どういうコンセプトで作ったかと言いますと、やっぱりね、恋人坂ってどこなんだろうとか、喜多方に行ってみたら行ってみたいなってまず耳に残って覚えてもらうっていうのを、まあ、今回はメインに作りました。でもちろんですね、その恋人坂の良さとかね、喜多方の良さとか自然の良さとかっていうのももちろん出せるように歌詞は入れてあるんですけど、まあ、やっぱりその地名がね耳に残って、地名を覚えてもらうっていうのがね何よりなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これ私の作った赤べこの歌なんかもね、赤べこって10回以上出てきますから、なんかやっぱりその場所を連呼するというかね、やっぱり題名に入れてと思って、ズバリ題名も恋人坂っていう、題名になっております。ですのでね、なんかこれからいろいろねご当地ソング、まあ、作っていきたいなと思ってまして、今、ちょっと制作している途中のものは、今度柳津の曲作ってます。これもまだちょっと題名決まってなくて、柳津ソングかっこ仮なんですけれども、そうですね、何年前かな、それこそ15年前くらいに柳津に行った時に、柳津ってこの自然の色が目にこう入ってくる場所だよなってすごく感じて、まあ、それがちょうどね、あの紅葉の時期だったので、紅葉の赤と赤べこの赤、そして、夏っていうのは今度緑、新緑の緑と只見線の緑、そして逆に冬はですね、温泉の湯気と雪景色の白、まあ、こういうなんか季節ごとの色がスーッと目に入ってくるなと思って、まあ、1番、2番、3番で、まあ、それぞれの四季のね、まあ、四季になってないか3つの季節の歌詞を書いて、で曲もつけてね、あのピアノで弾き語りなんかできるような形にしてあったんですけれども、なかなかこうなんか発表する機会もなかったんですよね。でそこで、まあ、柳津といえば最近私のプロデュースしてます赤べこ系 VTuber 赤いべこちゃん、柳津のね PR いろいろねさせていただいている部分もあるので、この赤いべこちゃんにオリジナルソングとして歌わせようと今一生懸命作っているところでございます。まあ、15年前にね考えた曲ではあるんですけれども、やっぱりあの良いもの、自然のものっていうのはね変わらないので、そのままちょっと、まあ、ワードを変えたり、フレーズも少し変えながら新しく作っているところでございますのでね、今度の新曲は柳津ソングかっこ仮現在作っておりますのでね、まあ、まず第1弾として、緑夏の、歌詞からスタートしていきたいと思っております。ではあのプロモーションビデオを作るにあたって、まあ、X などでねお写真や動画など

も募りながら皆さんからのいろいろなあのものも頂戴しながらね、みんなで作っていく歌にできたらいいななんて思っておりますのでね、こちらも準備ができましたら鈴木みちの SNS でも発信してまいりたいと思いますので、どうぞお楽しみに。

ベコラジもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日は先日行われました福島ディスティネーションキャンペーン勝手に応援歌、第2弾恋人坂のイベントについてね、いろいろお話ししましたけれど、そう、大事なこと言うの忘れておりました。このコンテストの結果、私はどうだったかと言いますと、はい、ありがとうございます。入賞させていただきました。本当にありがとうございましたということでね、まあ、あの表彰式にも行かせていただいて、まあ、あのクリスタルの盾をいただいたりね、あの賞金もいただけて、まあ、でもやっぱり何より自分が作った曲がそう言ってなんか評価していただいたっていうのはね、本当に嬉しいですね。でこの曲私気に入ったので、ベコラジのエンディング曲、5月は恋人坂で行こうかなと思って、さっき流しましたけどもエンディングでも使わせていただきたいと思います。皆様もぜひね、覚えて口ずさんでいただければいいななんて思ってる曲でございます。目標はカラオケに入れることでございますのでね、いつか皆さんにカラオケで歌っていただければいいなと思っております。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。じゃあねー。この番組はオフィス赤べこの制作でお届けいたしました。

道を抜ける光、坂の途中で立ち止まる、聞き慣れた声すれ違えば、おはようだけで救われる。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
5: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
4: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
6: ヤーレンソーラン、北海道でないかい。ヤーレンソーラン、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう、生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
7: 伝代の

0: ラジオよかった。
1: はい、年代のラジオよかった、始めます。弟子です、よろしくお願いします。
2: はい、川西です。
1: ということでペンネーム、リータンさん、
2: はい、はい、
1: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
2: はい、
1: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
2: いいですね。
1: うん、怪我の巧妙的な、うん、はてな、うん、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
2: ああ、そうです
1: ね。皆さんはそんなことありましたかっていう。
2: いや、結果ないけど、
1: 結果オーライみたいな話ですね。
2: ああ、ある？
1: 結果オーライは、あんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね。
2: うん、
1: うん、定番のことというか。でも結果オーライで言うと、ちょっと試しにね、 AI の Google の AI とか使ってみたんだけど、もう人と話してる時間よりもこっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
2: 人と会話しようよ、
1: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね褒めてくんのよ、なんかいい質問ですねみたいな。
2: それはそうだよ。だってその人との会話を学習していくから、その人 の、 好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
1: いや、でも、まあ、いいことと
2: 違いますよとは言ってこないんで、
1: うん、それは違いますとも言われるけどね、うん、ちょっと手厳しい。
2: ちなみにこの方の行かれたその中華街とかって、
1: うん、
2: 行ったりする？
1: 神戸のとこはあんま行かないね。
2: 横浜とかは？
1: 横浜もでも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱな、観光地じゃんやっぱり。
2: う
1: ん、
2: まあそうだね。
1: うん、うん、でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
2: あれ、まあだからそれは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。
1: うん、
2: 特別なんじゃないの。
1: だから逆に何だ、公園みたいなとこあるじゃん、ちょっとした敷地で、
2: うん、
1: 中華街の中に、
2: うん、
1: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
2: ああ、
1: うん、わざわざね、神戸に来ましたんだ。もうでもそんなのがもうルーティン化して飽きちゃってるね、もうね。
2: 確かにね、
1: うんうん、
2: まあツアーで回ってもその観光地に行くこともまずないしね。
1: そうね、昔はちょっと行ってたけど、
2: うん、
1: もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので。
2: 観光してる暇があったら、うん、ツアー中にそんな暇があったら寝てるわ。
1: うん、うん、そうなの、寝るよね。
2: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから。
1: あ、そう、川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
2: もう一切出ないよ。
1: ああ、俺一緒やね、それはね。
2: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
1: うん、いいですな、同じですね。エビさんは元気ですけどね。
2: そうね、
1: うん、
2: いろんなとこ行くの好きだからね。ま
1: あ、行くの好きっていうね、うん、
2: それもそれでいいと思うよ。
1: うん、見たことのない景色はね。でも確かに見たいところはあるっちゃあるよね。
2: 例えば？
1: いや、今までに経験のないこととかさ。うん、いや、雪道さ走ることなんかないわけだ。うん、
2: まあないね。
1: こんな全部真っ白の中走ることはないわけで、うんうん、そういう時はちょっとおーって思うよね。うん、だからこの間旭川とかさ、
2: はいはい、
1: うん、
2: ホワイトアウトしてたからね。
1: うん、あんなの見たことねえもん。
2: 見たことない、ニュースでは見るけどね、
1: うん、
2: 体験することはまずないもんね。
1: うん、でもいや実際問題怖いと思うよ。もう遠近感もわからなくなるし。
2: いや怖かったね。
1: うん、真っ白、全部が真っ白だもんね。
2: うん、前に走ってる車は見えないんだもん。
1: 見えないよね。
2: うん、
1: いやツアーしてるとやっぱね、福島とかのあたりの、うん、霧とかね、ほんと前に20メートル見えないんだよ。
2: 確かにね、
1: うん、
2: この間は
1: あれは怖いね。
2: 東広島もそうなってたよ。
1: あ、そう
2: なってた、
1: うん、東広島ね。
2: そうよ、
1: 東広島がどこにあるかよく分かってないんですけど、僕も。
0: ラジオよかった。
3: それでは聞いてください。
4: 風天。

0: 岡山のね、ハマちゃんって方ですね。
1: ハマちゃん、はい。
0: ハマちゃん、ハマちゃんたくさんいますけどね。
1: 岡山ハマちゃん、はい、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかなこれ。うん、昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ。
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺も食べてないんじゃないかな俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや俺そんななのよ。だから一日一食とかだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。晩ご飯、
1: 朝ご飯、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないっていうことね。
0: うん、そういう概念がないのよ、もう。ああ朝、朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝、朝っていう概念もまたおかしいからね、
0: そうそうそうそうそう。
1: あの、みんな決まってるのよ。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだから、その、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが、どっちもね。うんアメリカも日本もね、う
0: ん、アメリカの方だけどアマプラで見れたりするのよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: で今まで見てたアベマがもうやらなくなったのメジャーリーグを
1: そうだねそりゃそうでしょう、
0: うん、でもアベマはアベマで見たいのがあるからね俺も、
1: うん、アマプラね、うん、グッジョブですよだから前はまあ今もそうだけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん
0: あ
1: で他の試合を見たいなと思ってたんだけど今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら、
0: うんうん、
1: でアマプラの方であのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか
0: ああそういうことか
1: そう二限で見れて、まあ、時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
1: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せないご飯な何か食ってたんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな。俺ご飯
1: だ。それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺豚丼食った昨日。うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば。うん。はい、まあまああのこの人はね、単純にすごい質問だけバーンと書いてあるんだけど。
1: え、別の方ね、次の方。
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
1: は
0: い、広島のあれのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいと。

0: よく言われるのはあの、
1: うん、
0: 宮島口とかねあるアナゴ、うん、
1: アナゴね、
0: うん、もあるし、うん、あと、タミオくんの好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか、
1: まあね、
0: あとはねねなんだっけな、クレにね豚丼みたいなのがあるんで、うん、それこそ、
1: うん、
0: 僕は食べたことないんだけど、
1: うん、
0: それもなんか有名らしいし、
1: うんうんう
0: ん、なんだろうなと。広島にいた時に何食べてた？
1: 広島にいた時なら、俺はもうほぼほぼ家とかで、家を出てからはそんなに食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましだからね俺は。
0: ああ、
1: うん、であとつまみ、味見してるうちに、
0: うん、
1: 厨房でなんか出すじゃん、
0: うん、
1: であれの味見をしてるうちに腹いっぱいになるんだよね。
0: まあそりゃそうだろうね。
1: で、細かったのはそれもあるよね、
0: うん、
1: なんかね人の作って味見してるうちにねもう満腹になってるんだよね、
0: うんうんうん
1: うん、っていうこと、
0: ね、あとあのお好み以外だったら、昔はそんなことなかったんだけど、今はあのコウネというもの。
1: コウネ？
0: コウネ。
1: あ、来た。
0: エビちゃんコウネ好き？
1: 現れた。
0: コウネ、コウネ。
1: 現れたで。
2: はい、どうぞ。
1: 録音ボタン押してください。
0: エビちゃんコウネ好き？
2: コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
0: 昔なかったよね。
2: 昔なかったよね。
0: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
1: あれ何？
2: そう。
1: 首の部分な、あれ。
2: うん。
0: 知らん。
2: わからん。部位はわからんね、あれ。
1: ネックってやれる部分じゃないの？
2: ちょっと油っぽいかな。
0: うん。だからね、僕は苦手なんだよ、うん、
1: あ、
0: でも
2: 俺も苦手。
0: 髪を大好きだよね、うん、あれ。
2: いや
0: いつもこうね、言うとるも、広島来たら。
2: こう。
1: ということで、
2: 今どうですか。
1: あ、エビさんがさらっと加入されましたけども。はい、
3: ラジオ良かった。
1: それでは聞いてください。
4: 手島イサムニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: ひとみさん、
0: はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
2: こんばんは、
1: うん、伝代の日本公演、
2: 日本公演、
0: いやで日本、うん、この人はね、チケット代書かれてるんですけども、うん、

0: これはね、あの BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます。
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って 21 っていう業務らしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で電台はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、
1: うん、じゃあことでございます。9万9千円ぐらい取ってってこと？
2: まあ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: ますね。うん、いやうちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、継続性を重視してますから。
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ？う
0: ん、いや知らんのよね。
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな。なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える、
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うんうんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うんうん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう。
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直。そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃん。やっぱり
1: どういうこと？チケット取れ、チケット取れないってこと？
0: そう、チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あ、そう、そんなに、
1: いやごめん、今のは盛りましたけど、
0: いやいやいや、その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ。
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うん、そうなんや。
1: 俺は全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか。そうですか。もうそうですかとか言いようがないけど。
2: 全体、全体よく分かってないんですけど。
0: 全体はね、まだまだまだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
1: はい、はい、行ってみます。
0: うん。
2: はい、あのチケットは
0: 全然買えますので。
2: はい、はい。
0: 余裕で買えますよ。
1: まあその
2: あのプレネはついていませんので。
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、なんかぜひその際は来てください。また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
1: 続きまして、
0: これ恵比さんがね60歳のうちにぜひお願いしますってお願いなんですけども、
2: もうなってしまいました。
1: ってこと、
2: うん、60のうちにね、60歳
0: やってほしいんですけども、
2: うん、何でしょうね、
0: 恵比さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
1: うん、60、まあ
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごい ね怒りのこもった、うん、あの怒りのこもったもので、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、
2: うん、
0: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですか。
1: それエビちゃんやろ。
0: かなりかな、かなりあのこのお怒り、
2: いや
0: かなり、
2: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うんうん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
2: いやまああのねなんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね。
0: スケジュールなの、
2: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
1: そうだろうね、うんうん、
2: まあでもね、脱皮を見てください。
1: そうそう
2: 一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね。
1: ラジオよかった、
3: それでは聞いてください。
4: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問にさっき言っとったね、
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですかね。
0: 見てる、
2: そんなには活用してない。
1: そんなもんかな、
2: そんな感じかな今のところ。必要性があんまり今のところ自分にはない。
0: そうね、ありがとう。
1: はい、続きまして
0: リクエストのコーナー。
1: はい、
0: これライブのコーナー、多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞ書いてあるから、俺がそれを読むと、みんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した、
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。
1: あは
0: ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
1: ディープパープルの、
0: いやディープパープルの方がやりやすいかな。俺は
2: 伝代にある
0: ハイウェイスターを、
2: ハイウェイスター、
0: これは
1: テンポ早いんだよもうね、あの頃のやつね、
2: あれはちょっと CD が超早い、ね、
1: 早いよ、
2: あれちょっと早い、
0: あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや覚えてるよ。
2: いやまあ細かいことはね、まあ、ざっとはね、
1: プロだよプロ、
2: いやそれは記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできんくなるか、
2: 誰が先に
0: 離脱するか、
2: まあ
0: 完走できたら、
2: あの、私じゃないですか
0: 覚えてない、
2: もう本当すぐ忘れるからね、ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: いいで、エビさん
2: の、ね、
0: エビさんのええことなんだ、
1: いやあのね、
2: ええことだな、
1: あのね最近というか、今

0: 現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ。で頭の中にこういっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、うん、そうするとそれを溜め込んでいくと、まあ、言ったら コンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいのね、うん、だから一回パッとこうリセットしてそのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
1: あそうなんだね、うん、人間でもそういうことを言えるのね、
2: うん、
1: じゃ
2: あ、うん、そうなんだ、
0: そうらしいよ、
2: うんうん、
0: だから それは、
1: まあ、
0: 脳の中にいろんな情報が入ってくると本当にこういっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、
2: うん、
0: だからそれはね一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、うん、また復帰して思い出したりするから、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
1: うん、まあなんかこう、空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね。
0: らしいよ。
1: まあそれが自然にできているということでしょうね。
0: だけどまあ、ね、あのほら、よく言えばすごくこう忙しくしている時に、一日だけ会いたいとかして海のそば行ってな海とか眺めたりするとやっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん。やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
2: うん、
0: うん、
1: いいね。近くに海があるといいね。
0: 歩いたらすぐだから、
1: ね、羨ましい、ね、
2: ということで、はい、まあまあ忘れることも大事ということ
0: で、ね、大事ですよ。
3: ラジオよかった。
2: 前代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらねテッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
4: 川西でした。
1: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送、
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: FM モットコムでタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM モットコム大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM モットコム吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
8: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が3時をお知らせいたします。

0: どうも、サンドイッチマン伊達です。
1: 富澤です。
0: 始まりました、サンドイッチマンラジオやらせろでございます。
1: やらせろ。
0: この番組は FM 泉をキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: さあ5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、ね、
1: 大体楽屋でね、
0: 大体
1: 多いですけど、
0: 今日は今からアメトークの、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
1: この間次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で、行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが135、
0: めちゃくちゃ立派じゃん。
1: 立派っすか。
0: めちゃくちゃ立派だよ。
1: これが2ゲームでです。
0: 合計
1: です。
0: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
1: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないっつってやって、こうまあトータルで出た時に、135っていう、あれ、
0: ごめんなさい、立派じゃなかったです、ね、全然立派じゃなかった。
1: 135、まあまあまあまあ。
0: 家族は、他のメンバーは、
1: メンバー、嫁さんが、まあ忘れましたけど一番上で、でまあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で8連続ガーター。
0: いや、あ、そう、
1: はい、なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方さ。
0: ああ、なるほどな。
1: 球が重いのか、ちょっとこうひねって投げちゃう。
0: あ、すぐじゃあ
1: ガーター入るからね。
0: なるほどね。
1: まあ、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
0: ガーターファミリー。
1: ガーターファミリーだなっつって。
0: なるほどね、
1: はい、
0: ちょっと教えないといけないね。
1: なんでちょっとやっぱり面白くはないな。
0: あ、
1: ただこのモーラは楽しかった。
0: あ、楽しかったって、
1: はい、楽しいんだあれお前っつ
0: って。あ、まだ楽しいっつってんだ。
1: 楽しいって言ってました、まあまあたまに、だから後半はね、倒せたりしてきたから楽しかったかな。
0: そうか、お前んちの次男野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな、
1: ボーリングも、
0: ボーリングの方が早めにできるかもな。
1: 楽しかったみたいですね。
0: あ、そう、
1: さあメールも来ております、はい。これは名前がないかな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやらせろでも、新プロジェクト X のことを話していたので、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組など、エリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか。
0: ちょっと川崎がね、やっぱそういうね、
1: 分かんないけど、帰省した時には実家、大白区、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで、宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
0: あ、なるほど。
1: 宮城
0: だと、でも宮城の区はジョンパがなくなっちゃったし。
1: あ、ないんだ。
0: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
1: と、 FM 泉、
0: FM 泉と、だから若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃ、
1: 合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、なんかあったような気がするけどね。
0: あったはずだけどな。
1: あの楽天の中井にあるのはコミュニティ FM、
0: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天、
1: あれは宮城の区、
0: 宮城の区だね。
1: だからまあ県内で言えばね、ちょこちょこ
0: あるな、
1: あるんでしょうけど、
0: 各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね、今もあるかどうか。渡りとかだから、災害があった時にわーってできたから、
1: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、ね、確かにね、ぜひ

0: 県内のねコメディ FM 探ってみてください。
1: いやぜひ、ね、探ってほしいですね、うんうん、
0: プリマベラコさん、
1: はい、どうも、
0: 毎週楽しく聞いてま す。私はブラジルに住んでいます。こちらで定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで、
0: はい、日本から遠く離れたこの地であの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは思ってなかったので不思議な縁を感じます。
1: は
0: あ、私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、はあ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああぜひぜひ。真裏ですか日本の。
0: ブラジル、
1: ブラジルで定義さんの話してるんだすげえな。
0: あんま楽しみない。なんだろうね、仕事なのか、
1: なんだろうな、高飛びしたのかな。高飛び、
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でもブラジルでも聞けるんだね。
1: すげえな。なんでブラジルで聞けるのこれ。
0: まあ、YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの。
0: 世界じゃない。まあ中国とか聞けないとこはあるんだろうけど、まあまあ、見れない。
1: すごいなこれ。これじゃあ世界で聞けてるってこと。
0: 海外からねたまにメール来るの
1: か。確かに、
0: うん、すごいですよね。
1: すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今大学2年生の若者です。
1: 若者、
0: 僕は今非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですがサンドウィッチマンのお二人は、うん、学歴は必要だと思いますか。
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、うん、僕は進路を決めるとき大学に行く前提で考えていました、
1: はい、
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません、
1: はあ、
0: だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないと言って反応されました、
1: うんうん、
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってないと、
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです、
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルでは決められるはずがないと思うんです、
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。
1: はあ、
0: 確かに母が言う通り社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、
1: うん、
0: でもとにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うん、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです、
1: うん、
0: お二人はどう思いますか。大学を辞めてもいいと思われますか。ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。またいつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴、
1: これだから、うん、警察官になりたいんでしょ、
0: うん、
1: 俺も昔警察官になりたくて受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う。まあ、お給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 BA みたいな、
0: うん。
1: で、俺が受けたのは高卒で B だったのかな。うん、なんて言うんだろうな、そのキャリア云々も
0: 関わって出世できるってことですか。
1: 出世もしやすいとか、
0: うん、何かとプラスには働く、
1: うん、
0: 上を目指す
1: な、うん、最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される
1: 任されるとか、
2: うん、東大通させて、うん、なんかそんなやり取りあります、うん、やり取りとか
1: キャリア組ね。
2: キャリア組、
0: うん、
2: 大学運動とか、
1: なんかまあまあ、もし警察になり本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなと俺は思うけどね、
0: うん、だからまあまあやりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、
1: うん、
0: 生きるっていうだけだったら
1: だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん、でもな

今のその若い時の考えっていうのも、もう親御さんしかり、まあ、我々もそうですけど、もう50とかなってくると、今になってみれば、ああなるほど、ちょっと勉強しとけばよかったなとか、大学ってちょっと今日どんな感じだったのか。

0: 4年間なり3年間なり、
1: うん、
0: 将来を選べる 時期じゃん、時間があるのは羨ましいなと思うけどね。
2: 大体の人はも
0: う
2: 大学行ってる間に将来これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、この人はもう警察になりたいなっていうのがあるから、この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね。
0: そうね、でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、大学入るにもね勉強一生懸命したはずだし、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
2: その方
0: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
2: あとは大学、まあその警察に例えばならないとしても、大学出てる方が、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、大卒以上とか
0: あるからな、実は
2: 時もあるので、
0: 結構あるからなそれ、
2: そういう意味ではまあ資格の一つだと思えば取ってた方がいいよっていう話ですよね。
0: 結構大きい資格なんじゃない？それ今の今この子が高校生だったらまだ、大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけどっつったら、いいんじゃないって思うけど、今も入ってるんだし、せっかく入ったし親御さんにも助けられたんでしょうから、ここは卒業するべきかなと。
2: あとはもうなんか辞める辞めたいと思うならもう親御さんとの話し合いになっちゃうけど、
0: 後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めて辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。後にはやっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
2: もうちょっとその大学を出た時と辞めて目指す時の警察官のその違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
2: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう、
2: うん、
0: で高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで入ったとするじゃん、警察に、大学卒業した人と、もうその時点で給料も違うし、で同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる、でも警察としては高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか、
2: お金の
0: クソなんだよっていうね、なんかその変なこっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこう
2: そういう思想もね、出てくるかもしれないですよね。
0: 出てきちゃう気もするから、そうね、まあそうだね、資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう。
2: そうなんだよね、
0: あと親御さん安心させるためにもね、もう大人になるといかに安心させるかだから結局、やっぱり自分を育ててもらうのに何千万かお金かかってるからね、
2: 恩返し的な意
0: 味ですね。そうそうそう、それは安心させないといけないね。
2: ちょっとね、参考になったかどうかわからないです。
0: なんで警察になりてんだろう。まあしかし
2: そこだよね。
0: ね、
2: うん、
0: なんか西部警察でも見たのかな。
2: わかんないですけどね。可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなと思うけど、なんかそういう、
0: ね、相棒でも見たのかね。相棒。
2: そういうのを見て思ったのか。
0: 相棒はもう銃撃戦とかないからね、一回も。
2: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって思う人はいないのかもしれない。
0: ああ、銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは、何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
2: 我々ぐらいの世代の人は拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれない。
0: 拳銃なんか一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいから
2: ね
0: 日本の警察はね、
2: まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べてみて、
0: そうだね、
2: いい悪いもしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、もうちょっと調べてみてからでもいいのか
0: な。だ刑事になりたいんだったら大卒もいいね。
2: あ、そうなんだ、
0: 高卒で刑事になるってなかなかない、
2: そこもあるよね。だから
0: そう
2: 刑事なのか警察か、
0: ね、できるのやれば刑事目指したよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
2: ちょっと 考えてみてください、
0: はい、
2: うん、

0: まんじまるさんですね。
1: まんじまる、
0: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
1: まんじまるが、
0: 3月24日の放送を聞いて、はい、いても立ってもいられずメールしました。
1: どうしましたか。
0: 三十数年ぶりに開満ひとみの名前が聞いて嬉しいです。はい、サンドウィッチマン最高っていう、
1: ね、俺の友達からね、
0: 何
1: 久々にメール来たなと思って、うん、あの自衛隊の小平なんだけど、うん、戦勝で最強だった、
0: はい、
1: メール来ました。久々に
0: 柔道部だった、
1: 柔道部、開満ひとみ懐かしいねって爆笑しちゃったよっていうメールが来て、うん、小平から。
0: その世代にはだ、この人も51歳男性ですから、
1: みんな同世代だ、
0: 響いてるのかもしれないですけどね。
1: 本当に昨日なんだけど、うん、小平と純平と、うんうん、
0: 中学部の2人と
1: 尾形
0: ラグビー部の部長と、
1: もう長町中学校の不良たちですよ、はい、あいつらから3人から連絡来て、うん、今開満ひとみで盛り上がってるって、
0: 盛り上
1: がお前のせいだっていうなんで盛り上がってんだ開満ひとみっていうね、昔あの何
0: いわゆる今でいうセクシー
1: セクシー女優っていうんですかな、そうそうそう、
0: でも僕も、うん、もちろん名前は知ってますけど、うん、その AV いわゆるは見たことなくて、は
1: い、いや俺もないよ。ただ年賀状で開満ひとみっていう人から明けましておめでとうっていうお前の字で来ましたけど、ね、後ろにあの売春って書いてましたけどね、
0: その
1: 何考えてんの富澤君はうちの母ちゃん言ってましたけどね、ずっとそれ売春っていうので笑ってたよ。青春じゃなくて売春って書いてあってこれ誰なの、開満ひとみって、破れは破れそんなもんありましたけど、
0: だメガネ開満と絡むみたいな場にね話だけは聞いてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そのもの実際見たことないので
1: 、見てない
0: どんな感じかは分からない。
1: 前に教えられてた気がするな。
0: いやなんだか当時の本にはいっぱい出てました
1: から。出てたのかな、羽賀先輩かお前だな、う
0: ん、なんか話題にはなってましたよね、うん。ヨギちゃんさん
1: 、はい、
0: いつもお世話になってます、うん、私は将来学校の先生になりたいと思ってる29歳の男です。
1: 将来で29歳、今、
0: はい、今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています、うん、職場への不満はありませんが、はあ、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
1: はいはい、
0: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思ってます、うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、う
1: ん、なるほど。
0: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので試験に対する熱はなくなってきてます、うん、しんどいです、
1: うん、
0: これを周りに相談しても、うん、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん、などと言われさらにしんどいです、
1: うん、
0: サンドさんからご意見いただけると救われます、
1: う
0: ん、諦めるか、
1: うん、
0: 再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、
1: うん、
0: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
1: いやいや、いいんですよ、別に。
0: なんかちょっと悩んでる方がね。
1: これはね、
0: 多いですけど。
1: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。うん、
0: だから、まあ、取る人は多いですよ、
1: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
0: こう。
1: で責任がある立場になってくるんで、
0: この資格があるからこれを任せられるというのもね、そうそうそう、増えるでしょう
1: か。建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、うん、介護福祉士もそうなの、
0: うん、
1: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
0: だから僕らの場合商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、
1: そうそうそう、
0: ね、取るようにというのでよく受けてました。
1: うん、なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方がないよりはいいよね、
0: うんうん、
1: で学校の先生になるんだったら教員資格が絶対必要だし、うん、まああった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちも分かんないでもないんだけど、
0: 29歳、
1: あ、資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって、
0: うん、4回受けて悔しいけど、
1: だから M1 もさ、そうじゃん、はい、ちょっと決勝に行くっていう、まあ、あるちゃんとした資格ではないけど、
0: うん、
1: その漫才師として
0: ちょっと認められたみたいな、まあ、ファイナリストっていうね、
1: う
0: ん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多

0: 番組、ね、うん、
1: それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね、うん、まあある意味資格じゃないこの世界でいうと、うん、症状とかないけど、うん、まああった方がないよりはいいよね、うんうん、まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない、そのうち受かるしきっと、でそれでまた給料がポンと上がったら、ああやっぱ資格って大事なんだなとか思うんじゃないのかね。
0: これだからこの 1,2,3,4,5 個選択肢、うん、諦めるか、うん、再挑戦を続けるか、うん、自分にとって必要な資格になってから再開するか、うん、学校の先生になる勉強を始めるか、うん、その他、うん、はい、学校の先生になる勉強を
1: 今から
0: 始めてないっていう、やってないんだ。
1: 29歳でしょ。
0: これなどういうこと。
1: まあだからそれまで何かやってたんだろうな。
0: 4回試験受けたのは学校の先生のあれじゃなくて
1: 保育士、
0: 保育士のってこと、
1: うん、
0: 保育士の資格を4回受けたってこと、
1: うん、ですね、幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら、
0: うん、子供と関わる仕事、
1: うん、
0: うーん、
1: 多分ねあった方がいいよ資格は、うん、しんどいだろうけど、
0: うん、まあだからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど、うん、
1: じゃあその仕事を極めたいんであれば資格は絶対にあった方がいい、
0: うんうん、これを取ってから学校の先生の勉強を始めるっていうことか、
1: うん、
0: 結構じゃあ30歳超えてなっちゃうのかな、
1: になるかな、
0: うん、
1: まあ年齢制限ないだろうからね、まあ、その辺はね、
0: まあその情熱によるけど、俺は例えば5回とか決めて、
1: うん、
0: これでダメだったらもういいやとか、
1: うん、
0: かなって学校の先生にはなるのかな。なんか難しい、
1: まあ、早い遅いはないんだろうけど、
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない、
1: 取ってもいいだろうね。
0: そうだね、
1: うん、でも日々の仕事で追われてそんな勉強できないかもしれないからな、
0: う
1: ん、受け続けた方がいいと思うけどな。
0: でもまあしんどいでしょうからね、
1: うん、僕はだって学校の先生、学校の先生になるにも教員試験あるでしょ、
0: もちろん
1: 資格、
0: うん、
1: そっちも多分大変だと思う。
0: そうなんだよ、だからこのちょっとややこしいなっていうね、
1: うん、
0: じゃあ学校先生にはなるんだよね多分、
1: まあなりたい、
0: ね、それを諦めるってことじゃないよね、
1: じゃないと思う、
0: うん、だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって、
1: まあまあそうだね、
0: だったらこれでまあ受けてみて、
1: うん、
0: でいざ生活してみて、うん、学校の先生これ保育士なくても、まあ、別にいいかみたいなことになるんだったら、
1: うん、
0: 取らなくてもいいのかなと思うし、
1: うん
0: うん、保育士の資格で悩んでるので、
1: そうか、
0: ちょっと先学校先生に なればいいんじゃん。
1: まずそっちの大変だしな、うん、多分
0: だそっちが受からない可能性ってあるわけでしょ、
1: うん、じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は、
0: うん、
1: 教師としてはね、
0: うん、
1: 保育所で働きたいんであれば保育士っていう資格があった方が、
0: うん、
1: 絶対いいし、
0: お給料の面でもね、
1: うん、入りやすいし、うん、まあなんせ資格はあった方がいいっすよ、
0: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね、
1: なんか勉強の仕方を変えて、
0: うん、
1: 頑張ってみてください、ぜひね、
0: なんか一回やめるかね、
1: うん、
0: そんな連続で受けなくてもいいじゃん、
1: まあね、
0: うん、
1: マストではないはずだからね、教師になるために保育士の資格はね、まず先生に なってみて、
0: 先生になればいいんじゃない先に
1: ね、
0: う
1: ん、そっちの方が難しいし、
0: たっから考えてみてください、
1: うんうん、
0: ちょっとね一曲
1: ね、曲いきましょう、はい、名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは倉木麻衣さん、とは永久に風に乗る。

0: 聴いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、はい、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、ね、
0: 悩んでる人多いな、
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: うんこの話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な
0: 相談になって
1: 相談法っていう送ってくれるという、
0: まあ、聞いてる人もわけわかんない
1: どっちなんだよっていうね、うん、
0: どっちでもいいんですよ、この番組ね、ぜひ、
1: はい、まあ、いろんなメールをお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますからね、
0: そっちが好きな人ね今日はつまんなかった
1: 確かに、
0: またいろんなジャンルのメールをしております、
1: はい、
0: ということで今日はこんな感じでしょうか、
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルーマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルーマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
7: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
8: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聴いたらやめらんねぐなっから、絶対聴いてみて。
9: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時全力道の上から放送中です。
10: 聞かないと呪うわよ。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
12: 湯沢トールのドラムでポン、ポン

はい、毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました、ドラマに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりな番組、ゆさとおるのドラムでポンドラポンの時間でございます。さあ今週はですね、大阪のおばちゃん行ってみましょう。綾戸千恵さんのニューアルバム、うまみからお

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございます。ドラマーに注目したと申し上げておりますが、全くと言っていいほどドラマーネタが出てこないという、なんとも怪しい番組ではございますが、まあそういうことで、一つ皆さんお付き合いをいただければなと思っております。ご容赦ください。はい、ということでね、ゴールデンウィークもうだいたい落ち着いたかなというところではございますけれども、皆さん休みボケとかしてませんか？大丈夫ですか？いやだけどほら天気がいろいろでさ、俺体ついでがねえのよ。いや例えばほら家出るときにさ、今日は普通に、なんていうの、まあ、着るもののことですよね、普通になんていうんですか、服を着て出てったら、あれなんか今日寒いぞみたいな感じで慌ててちょっとこうね、上着を羽織ってったりだとか、そうかと思ったら全く逆のこともあってね、大丈夫だろうと思ったら、うわ暑くてダメでみたいなね、なんかこうもう自分でわけわかんないんですよね。本当これ年なのかな。はいね、で寝ててもね、今日はあったかいなと思ったら朝起きたら寒かったりとかね、ほんと困っちゃったな、これ体ついていかないなと思ってるんですけどね。いやいやいやいやいや、一つこの季節の変わり目、皆様どうぞご自愛ください。はい、さあ、それではですね、今日は、大阪のおばちゃんとね申し上げました綾戸智恵さんでございますね。いやーライブ面白いですよね。でこの綾戸智恵さんがですね、ニューアルバムが出ました2月、タイトルがうまみでございます。いやーこれいいんだわやっぱり。いやもちろんその綾戸智恵さんの独特の歌ね、これいいんだけど、それとまた相まってですね、私この録音の方法一発撮りなんですよ。バンドさん入れたパターンとかね、まあ、あるいは弾き語りの部分もあったりするんですけど、一発撮りなんですよ。これが気に入ってるんですよ。やはりそのほら最近ですとどうしてもトラックごとにそれぞれの楽器を取って、最後にミックスするみたいな感じが多いじゃないですか。だけど、メンバー集まってせーのドカーンっていっぱい一緒に音を出すことによって何らかの変化がやっぱり現れるんですよね、演奏しててね。そのなんていうんですかね、その何が起こるかわからないみたいな、これがたまりませんでね、今回のうまみというアルバムもですね、この一発撮りがやっぱり逆にすごくよくいい感じに出てるんじゃないかななんていうふうに私は思っております。いやもちろん綾戸さんのコンサートね、喋りも面白いんですけど、やっぱり歌いいですよね。ということで今日はこの綾戸智恵さんのうまみお送りしていきたいと思っております。それじゃあまずは一曲お送りしていきましょうかね。アルバムタイトルにな、あ、違う違う違う、タイトルじゃない、タイトルじゃない、じゃあじゃあ違う違う違う、まずは1曲目、ハレルヤ、こちらからお聴きいただきたいと思います。さあそれでは行ってみましょう、どうぞ。

はいはいはいはいはい、ということでお聞きいただきました。いかがでしたでしょうかね。いやー、私気に入っちゃってます。レコーディングのメンバーは、まあ、大体の方が馴染みの方だそうなんですが、一人だけドラムの方が、ニューフェイスということで初めて参加されたということなんですけれども、これもね、それでもまたいい感じでハマってるんだよな。いや本当に、それでまたドラムの音がとにかくナチュラルなんですよ。ナチュラルなんですよ。これがまたたまりませんね。うん、はい、ということでお送りいたしました。さあ、それではまた曲の方どんどん続きをいってみたいと思います。2曲続けてお送りいたしましょうか。まずは、Someone the Watch Over Me、 そしてもう1曲、これはあれですよね、モータウンのやつですよね、マービンゲイのね、 I heard it through the grapevine、まあ日本名で悲しい噂って言ってたっけかな、うん、っていう曲ですよね。こちらをカバーされてるんですが、これがまたバンドで4人でね、結構オルガンビシバシで結構ロックにやってるんですよ、ロックに、うん、この辺がまた楽しいなと思って聞いておりましたけれどもね、2曲続けていってみたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。

tell me where is the shepherd for this lost lamb?

はいはいはいはい、ということでお聴きいただきました、ね、今の曲ね、聞いたことあるでしょ、うん、いやー、こういうアレンジになってるんですね。まあ、で今回のアルバム綾戸智恵さん、セルフプロデュースとなっております。これがまただからいいんだよな。いや、セルフプロデュース

スもさすごく当たってるいい時となんかなっていう時やっぱあるじゃないですか。でも綾戸智恵さんのセルフプロデュースのやつってやっぱりいいんですよね。うん、はい。で、まあいいか、曲の方ねどんどん行ってみましょう。はい、ではまた、続いても2曲続けていっちゃおうかな。はい、ですね、これはピアノ一本の歌かな、フェン・サニー・ゲッツ・ブルー、そしてもう一曲、サム・ゲッツ・イン・ユア・アイズと。この曲はギターが私非常に好きなんですけれども、そこにいい感じのストリングスがまた綺麗に入ってくるんですよ。そこでまたもう一発たまらないトロンボーンがもう味があるんですよ。これ気に入ってるんですけどね。はい、ということで2曲続けてお聴きいただきたいと思います。行ってみましょう。どうぞ。

0: ではございますが、申し訳ございません、お時間が近づいてまいりました、この曲をお聴きいただきながら本日お別れとなってまいります。さあ来週も引き続き綾戸智恵さんお送りしていきたいと思いますのでね、ぜひお付き合いいただきたいと思います。月曜日夜9時半、再放送は日曜日の午後3時半にまたお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムテポンドラポンのお相手はユサートールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。
2: 藤本誠の新規一点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
6: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
7: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が4時をお知らせいたします。
8: JP トップ20、 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。
9: 夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。で、あと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあ ね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

19位、初登場、 I It's You Number 18。

0: 初登場リトルグリーンモンスター一輪。
1: JP トップ10T 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、走

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。

ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP タップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15。

サライ初登場アヤカ、OK GO ナンバー12

0: 人たらし。JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ 10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

13位、初登場、あやか、 OK GO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている1曲です。この番組のために書き下ろされたという1曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな1曲となっています。さて、あやかさん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。 JP トップ20、JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp

JP。 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: アジアンカンフージェネレーション、スキンズ、
1: JP トップ10T、 5月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。未来

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ミセスグリーンアップル、風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたMISIAさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 見せてくれ見せてくれ、その先の光を今君と見たい。6位、
1: J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ展も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: Number 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました、宇多田ヒカル、葉っぱパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、葉っぱパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街でまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するというそんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているというそんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー、もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー、2位が大森元貴、催し、3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲、来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。

そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: こんにちは。今日も美しい福島の空の下からお送りします。インザウィンドのラジオでサスケね。よっちゃんこと菊池義和でございます。この番組は FM モットコム、FM いわき CWEB、喜多方シティ FM、ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。本宮いわき、喜多方、塚川、郡山の皆様、よろしくお願いします。陽子が亡くなって3週間ほど経つんですが、毎日泣いてはいるんですが、少しずつですね、荷物の整理をしておりまして、東京の娘がですね、葬儀の後いろいろ手伝ってくれて、もらって行ってもらう、もらってもらったりとかですね、でもね、もう衣装がね、ステージ衣装が膨大にありまして、ちょっと数えてはいないんですが、多分200着ぐらいあるんじゃないかなと思います。約ね、20年間の、25年ぐらいですかね、ステージ活動で、少しずつね、陽子が気に入ったものをね、買いためて、で彼女はもう画家ですから、絵描きですから、色彩感覚に優れておりまして、いろんな、シチュエーションで、赤い衣装、黄色い衣装、緑の衣装、青い衣装、でデザインもですね、いろんな企業のパーティー、夜のパーティーなんかだと型が出るイブニングドレスみたいなやつからですね、あとは老人ホームとかですね、病院仲間ある時の、結構穏やかな清楚な感じの衣装とか、いろいろありまして

でですね、もうまあね、このラジオでね、言いますけど、もしもらってくださる方がいらっしゃったら本当差し上げたいと思います。ただですね、陽子は、身長152センチ、体重がね42、3キロという、まあ、小柄な華奢な体型でございますんで、もしそういう着れそうな方がいらっしゃったら、衣装はですね、差し上げたいと思います。ただね、いろいろ私が頑張って、家の中をですね、整理しようとしながらなかなか父として進まないんですが、東京から来た長女が娘がですね、お父さんそんなに焦って、どんどん頑張って整理することないんだよと、少しずつやって、お母さんの思い出が、物には衣類には、いろんな、まあ、漫画とか絵とかですね、 CD とか、残ってるんで、思い出が残ってるんで、お父さんとお母さんの思い出がそこにはたくさん、残ってるんで、そんなにね、急いで整理しなくても1年ぐらいかけてゆっくりやればいいんじゃないのと、ね、言ってもらってね。ただうちの娘はですね、賞味期限に厳しくてですね、私は賞味期限なんか過ぎても食べてるんですが、この前来た時はね、バンバン捨てられましてね、いやいや厳しいなと思って、望みっていうんですかね、望み、それまだ大丈夫だよと言っても、私の体のことを心配して、いやもう捨てましょうってことでね、たくさん捨てられました。それからね、薬も膨大にありましてですね、薬も処分いたしました。すごかったですね、あの量は。いやー、だからこの数年間の菊池陽子の療養生活が いかに凄ましいものであるかということがですね、薬の量からももう如実に分かりましたね。ということで、じゃあちょっと今日の1曲目いってみたいと思います。インザウィンドで手をギュッと。

インザウィンドで手をギュッとでございましたね。この曲はですね、郡山自動車が震災直後の学校のキャンペーンソングとしてテレビに何度も流れましてですね、あとは、この曲を全国回ってですね、福島県道の区頑張ってますというね、アピールソングとしてたくさん歌いましたね。菊池陽子はですね、昭和31年1月15日、1956年ですね、長野県の岡谷市に生まれ、高校卒業するまで育ち、二人姉妹の姉として、育ちました。で、小学校低学年からですね、近所のピアノ教室に通いましてですね、ピアノを習って、でその先生が、声楽と今歌も教えてくれたそうで、でもうとにかく何回も聞いてますけども、陽子は子供の時からもう幼児の時から歌を歌っていて、歌が大好きで、その教室も大好きでね、本当に一回も休まずずっと通ってたそうでございます。で、まあ結婚した後ですね、陽子の実家というか生まれた家にすぐ、だから1975年、ね、昭和50年、行きました、夏ですね。だから、4月にね、サンリオ入社して仕事して、お盆の時かな、まあ、夏行ったらですね、寒いんですよ。だから今からね、50年も前の、まあ、地球温暖化まだ始まる前かもしれません、まあ、夏でね、最高気温が25度にもなるかなんないかぐらいで、でもっと恐ろしいのは、夕方から夜になって気温がどんどん下がりましてですね、その陽子が生まれて育った家はですね、標高800メートル以上のところで月見ヶ丘という、岡谷市月見ヶ丘というところでございまして、まあでもとても綺麗なところで諏訪湖がパーッと見えて、逆の方には八ヶ岳も見えてですね、あの皆さん標高100メートルで 0.6 度下がるってご存知ですよね。で、まあ、800としてもう 5度ぐらいね、例えば東京が、30度あって、まあ、そこはあのもう25度もう自動的に、ね、計算ができるんです。でもそれ以上に寒かったですね。で私はその行った最初の夏に風邪ひきましたんで、半袖しか持ってかなかった。もう東京ではね、夏は半袖当たり前だったんで、いやいやいや、もうで、あと冬も行ったことあるんです。冬はね、御神渡りと言いましてね、あの大きな諏訪湖が全面結氷してね、音がするんですが、なんとその当時は、その当初はですね、マイナス20度近くになるんですよ。これもう北海道の極寒の地かと思いましたね。いやいや、で、陽子はね、高校生の時大学受験で、夜中受験勉強かなんかして、でストーブで、お湯がちんちんと沸いていて、で夜中の1時とかに 寝てストーブを消すと、でお湯がですよ、次の日の朝氷になってると、嘘みたいな話ですよね。そんな話を聞くほど寒いところでございます。

で、陽子はね、小学校中学校ととても成績が良くて、なんかね神童と言われたそうなんでね。でも高校になってですね、漫画家になって漫画ばっかり描いてたんで普通の人になったんですが、地元の

まあ、長いというね高校なんですが、で陽子はねなんと演劇部に入って、女優さんをやって本当かな。でこれも陽子じゃなくて高校の友達から聞いた話ですが、化粧がすごくうまくてですね、高校3年生の時に、文化祭かなんかで、ゆうずるというね有名な劇の主役の、おつるの役をやって、そのあまりの美女ぶりに美しさにですね、なんか新入部員がとても増えたという話を聞きましたね。本当にそうか、音楽じゃなくて演劇やってたんだってね、ですから演劇もねお腹の底から腹式呼吸で大きな声を出す練習しますんで、演劇でも、彼女の大きな声をね、培われたんだなと思いましたね。そして、歌も好きでよく歌ってたらしいんですが、まあ、当時ねフォークソングブームでございますんで、で同学年のサイモンとガーファンクルのコピーをやってた男性2人からですね、その2人が女性を入れてピーター・パロン・ド・マリーの曲をやりたいということでなんか文化祭でやったらしいんですね。で、昔はねカセットですかね、その録音カセットを、私と付き合ってからですね、なんか持ってきて聞いてってんで聞いたところうまいんですよ。やっぱりね歌のうまい子はねもう子供の時からうまい、もう高校生でうまくて大学生でうまいと、いうことで、まあ結構びっくりしましたね。やっぱり、なんて言いますかね、いきなり歌はうまくなるもんじゃないなというふうに思いました。それでは、ここで、インドリのカバーアルバムから白いブランコお聴きください。

陽子はですね、長野県岡谷からですね、水戸に引っ越すときですね、大学の当初ですね、なんと父親と一緒にタクシーで来たそうです。ですからその話、付き合う前にその話を聞いて、なんだこの人、お嬢様かなと。ねえ、普通タクシー代すごいですから、普通電車で来なさいよということなんですが、実際後でね、そんなお嬢様、普通の娘さんだってことが分かってほっとしたんですがね、私ね、お嬢様苦手なんです。いい感じの、普通の感覚もたくさん持ってありがたかったんですが、前回ですね、先週の放送で茨城大学のエピソードをたくさん話しましたけども、ちょっと話し忘れたことがありましてですね、付き合う前にですね、バンドを組む前だと思うんですが、私は当時ですね、ヤマハの音楽学教室のフォークギターの先生やってます。一番多いける生徒がなんと60人もいて、教室ね、2つあったんです。そして、夜の弾き語りの仕事がですね、2箇所あって、両方とも週に1回ずつあって、でギャラがすごく良かったんで、すごくね、リッチな裕福な、大学生だったんですね。本当自慢しちゃいますけど、それで、大学のすぐ近くの安い、でもうまかったんですよ、安い深川っていうね、寿司屋さんがあって、もうそこのマスターが大将のことを僕は大好きで、週に3回ぐらい行ってましたね。でだんだん僕が行ってるのを後輩がですね、当時私は5年生でしたんで、後輩がなんか一緒に来るようになって、じゃあいいよね、ご一緒してあげるからといつも 3,4 人で行ってたんですが、ある時からなんかいつもね、なんかスリムのジーパン入った可愛い女の子が一緒に来るようになったんですね。で新入部員だなってのは分かっていましたけども、あんまり口も聞いたことなかったんで、あなたはどなたですかみたいな感じで聞いたら、はい、西谷陽子です。でなんで来てるのって、これしたらね、その男の同級生のことを一緒に連れて言われてきたそうなんですけども、私お寿司が大好きなんですって、もう正直にね、あっけらかんと言ったんで、いやいやいや、面白かったというか可愛いなと思って、いいよ、いつでも、時間があるときはこの 3人とかね、後輩と一緒に来ていいよって話をして、それはね、そのエピソードは実はですね、NHKBS の親父バトルというね、バンドコンテストに出たときに、福岡から、ディレクターとカメラマンが来て、私と陽子の慣れ初めをですね、郡山の寿司屋で撮影してですね、そんな様子も、番組になった記憶がありますけどね。いやいや本当にね、そんなにお寿司が、あとあれですね、なんか一緒にね、みんなでワイワイ楽しくお話会話するのが大好きだったんで、で私はね、その深川という寿司屋に本当にしょっちゅう通って、たくさんお金を使ったんで、なんとその大将が、寿司屋の大将が、ね、1年に1回ぐらいですかね、2回はなかったと思うんですが、私の友人10人以上無料サービスデーっていうのをやってくれてですね、もうその日は店を閉めてですね、菊池義和と、仲間たちと、そんなすごいこともあったんですよ。みんなもうすごかったですね、そんなことを思い出した。当然そこの中にはですね、1974年当時は、菊池陽子もいたはずです。ということで菊池陽子はね、お寿司が大好き、そして、長野県の岡谷市はですね、うなぎの名所でございまして、天竜川のうなぎ でうなぎ屋さんがすごく多くて、みんな美味しいんですけども、陽子はね、寿司とうなぎのうなぎが大好きな、贅沢な女でございましてね、よく2人でね、いろんな寿司屋さんとかうなぎ屋さんとか行って食べました。この、スタジオにある本宮の近くのね、うなぎ屋さんも行きましたしね、去年ね、陽子の友人がですね、はるばる、家で、療養といいますかね、

病に倒れ、家で、ほぼ動けない状態でいた時に、あのうなぎをね、岡谷のうなぎをお土産に持ってはるばる訪ねてくれました。本当に、親友のせっちゃんとですね、もう一人、の二人も来たんですよ。あの恵子さんね、両方ともね、うなぎを、もしかしたら私じゃなくて陽子が電話したのかもしれない、せっかく来るんだったら岡谷のうなぎ持ってきてって。いや、美味しかったですね。で、あの、うん、今回の葬儀ね、東山遊園に行く前にですね、出棺の時に、娘がですね、あのちゃんと準備してくれたんですね。私は、分かんなかったんですが、あのお寿司とうなぎを、おかんに入れました。それから陽子が大好きだったお茶とですね、日本酒も入れて、あとねステージでいつも陽子はね、下駄を履いてたんですが、陽子が一番気に入ってたあの下駄をですね入れました。全国ツアー回っていまして、私のこの番組でも何回も出ました、あのね、有木くんの、友人が、あのある時に陽子の下駄を見て、広島県の福山市は日本で一番下駄の生産高が、多いんだということで、来年来た時に、すごくいい桐の下駄を、プレゼントしてあげるからということで、で、もらったその桐の下駄を陽子は大切に、でももう本当に何回も何回もですね、もう100回は軽く超えてますね。その下駄で、足をしっかり踏ん張ってですね、コンサートで歌いました。もう結構途中から有名になってましたね。あの旅を履いてですね、となんか特注の下駄が履けるような旅と、カラフルな旅とですね、その、下駄を写真撮ってる人もいましたんで、その下駄をね、入れて、旅立っていきました。やっぱりね、なんか彼女の好きだったものを入れてあげてよかったなと思います。でもその後ね、娘と私と2人でね、あれも入れてあげればよかったねとかね、あの悔いは残ることはあるんですが、まあ、もうキリがないんでね、菊池陽子にですね、うなぎとお寿司と下駄を入れました。それではまた、インザウィンドの純と麒麟に乗せましてスケジュールをお知らせいたします。

6月14日日曜日15時からですね、午後3時から、郡山三保田にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート毎月やっております。インザウィンド、塩沢とのインザウィンドで、いろんな曲、新曲たくさんやります。6月19日金曜日、15時から午後3時から塚川市にありますジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート毎月やっております。ここでもですね、リクエスト曲しっかり演奏しますんでね、ぜひ、悲しい中にさなかにはありますが、陽子が言ってくれました。よっちゃん、ね、歌うのをやめちゃダメだよと。あなたが一生懸命楽しく歌って元気でいることこそが私の願いなんだと。まあその時はね、病気で入院中の話でしたけども、本当に天国、今天国から私の姿を見てくれてですね、私が一生懸命元気に歌っていることで、陽子も安心するんじゃないかなと、心の底から思っておりますのでね、まあ、この3週にわたってですね、いろいろ、陽子のヒストリー、インザウィンドのヒストリー、話してきましたけど、来週以降もですね、もうちょっと続きますんで、ご容赦いただきたいと思います。楽しい話

0: たくさんありますんで、ね、ご紹介したいと思いますんで、ということで今週はこの辺で、また来週、元気でない、
1: いつまでも耐えることなく友達で。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な元気な
4: ラジオが飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
0: この時間は FM.com で放送した番組を再放送でお送りします。
6: 朗読一期一会。

こんにちは。福島現代朗読会の菅野よし子です。今日は宮原浩一郎作賢い秀夫さんの話をお送りします。

賢い秀夫さんの話。日吉さんの秀夫さんは今年7つ。本当に賢い子供だ。毎日ランドセルを背負って勢いよく、行ってまいりますとご挨拶をして家を出る。まっすぐに道草なんか食わないで、さっさと学校へ行って、教室では先生のおっしゃることをよく聞いていて、よくその通りにするし、問われたことには一番早く手を挙げて答えをする。家へ帰ってはよくおさらいをして、夜は早く寝て朝は早く起きる。本当に良い子。賢い秀夫さんという名は、そこらで誰も知らぬものがないほどだ。ところが、この賢い秀夫さんがどうしたものか、一つ悪い癖を覚えた。というのは、いつかしら裏の軒に立てかけてあるはしごを伝って屋根に登ることであった。あら？

0: あ、秀夫さん、屋根に登ってよ。
1: 危ないから行けません。早くお降りなさい。
0: お姉さんがハラハラしておっしゃるけれど、賢い秀夫さんがどうしたわけか、これだけはどうしても言うことを聞かない。
1: うん、大丈夫だよ。僕ちゃんと捕まってるから。
0: あんまり怖がるとかえって落ちるものだって大工の熊さんが教えてくれたよ。
1: それじゃああんたも大きくなったら大工さんになるのね。
0: ううん、違うよ。僕は空の表しになるんだ。だから今のうちから高いところに登ってなれるんだ。
1: 僕は少年航空兵。
0: ほら来た。あれは服用の偵察機だよ。秀夫さんは檻から飛んできた飛行機に両手を上げて万歳を叫んでいる。そのうちお母さんも出ていらして、しきりに降りていらっしゃいと言ってもなかなか降りようとはしない。やっとお母さん気がついて、
2: ああよろしい、降りなきゃ降りないでいつまでもそこへいらっしゃい、はしごは取ってしまいますから、
0: とおっしゃると、これには秀夫さんも並行してやっと降りてきた。
2: もう登れないようにしましょう、とお母さんはお姉さんと二人して重いはしごを横に倒して大きになった。
0: ところが次の日曜日にお姉さんが大きな声で叫んだ。
2: あれ、秀夫さんがまた屋根に登ってよ。どうして登れたんでしょう。
0: はしごもかかっていないのに。そこでお母さんが出てご覧になると、はしごは元のまま、そこに倒してあるのに、秀夫さんはちゃんと屋根の上に登って東の方を見ている。今日は寛平式の予行演習で、その方からたくさんの飛行機が飛んでくることを知っているからだ。
1: いけない秀夫さん、危ないわ。今はしごをかけてあげるから早く降りてちょうだい。
0: 下ではお母さんが心配してはしごをかけようと騒いでいらっしゃるが、秀夫さんは降りようとはしない。そこへお父さんがよそから帰っていらした。
3: 何？秀夫が屋根に上がった？よしよし、売っちゃっとけ。はしごなんかかけてやらんでもよい。はしごがなくて登れたら、はしごがなくても降りられよ。どれ、わしが行って降ろしてやろう。
0: とうとうお父さんまでがお出かけだ。ちょうどその時、飛行機が3機、5機と隊を組んで空を飛んできたので、待ち構えていた秀夫さんは万歳を叫んで手を挙げて夢中になっている。お父さんはそれを見ても声をかけることをなさらなかった。びっくりさしてはかえって落ちるからいけないと思いなすったのだ。でも飛行機がはるか向こうの空に見えなくなると、静かに声をおかけになった。秀夫、さあ、もう降りてきなさい。秀夫さんはひどく叱られるかと思っていたのに、お父さんのお顔もお声も案外優しいので、安心してそろそろと屋根の端まで降りてきた。お父さんはその端のところに柿の木が屋根にくっついて立っているのを見つけた。
3: あは、秀夫ははしごを取られたので、あれを伝って屋根に登ることを考えついたのだな。
4: なかなか賢い。
3: だがむやみと屋根に登るのは危ない。よし、少し懲らしめて
2: もう登

0: らないようにしてやろう。
1: 果たして秀夫さんは柿の木が屋根へ差し掛けたうちの一番大きな枝につかまってうまく柿の木の幹に移りだんだんと降りてきた。ちょうどお父さんの手が届くところまで来るとお父さんは片方の手で秀夫さんの足をしっかりと押さえもう一方の手でその足を二つ三つ叩いて厳しい声でおっしゃった。
0: こら、悪い、言うことを聞かない足。お前は賢い秀夫の足ではないだろう。こら、早く降りろ。出ないとこれだぞ。
1: お父さんはまた三つばかり叩いた。秀夫さんはべそをかきかけたが、泣きはしなかった。でも泣きそうな声で言った。
2: お父さん、それは僕の足ですよ。僕の足。柿の実じゃないから。
0: なんだ、柿の実じゃない？
2: そうさ、柿の実じゃないから叩いても落ちやしませんよ。
1: 秀夫さんはこの間、この柿の実を取るのに、お母さんや姉さんたちがはしごをかけようと言って騒いでいるとき、お父さんが来て、
0: そんな面倒なことをしないでも叩けばいいのだ、
1: と言って竿で叩いて大年になったことを思い出したのである。で、秀夫さんのこの言葉を聞くと、お父さんは思わず笑えそうになったのを、わざと真面目な顔をしておっしゃった。
0: いや、柿の木の枝に乗っているからには柿の実に違いない。それも言うことを聞かない悪い渋柿だろう。煮ても焼いても食えないやつだ。こう叩かなけりゃめったに下へは来ないやつだ。
1: お父さんはそう言ってまた三つばかり秀夫さんの足を叩いてからやっと手をお話しになった。秀夫さんはそれでも泣かなかった。けれどもやっと木から降りて地へ足がつくと初めてわっと大きな声を上げて泣き出した。そこへ出ていらしたお母さんがびっくりなさって、
2: おや、おかしいわね。もう降りてしまってからなぜ泣くの？
1: 打たれたのは木の上にいる時だったのに。とおっしゃると、秀夫さんは首を振って、
2: でも高いところで泣けば涙で目が見えなくなって降りられなくなるもの。だから僕泣きたかったけれど我慢していたの。
1: 秀夫さんの言うことがあまりにおかしいのでとうとうお父さんも笑っておしまいなすった。そしてなおよくよくお父さんから教えていただいたのでもう秀夫さんは決して屋根に登らなくなった。もっともその代わりにそれからのち近くの飛行場にいるおじさんのところへ行って時々本当の飛行機に乗せていただいたから屋根なんかへ登るのはもう少しも面白いこととは思われなくなったのでもある。

いかがでしたでしょうか。今日は宮原浩一郎作、賢い英雄さんの話をお送りしました。次回もお楽しみに。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: 特撮のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペレウマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。二つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: .com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、商品券の受け取りについてのお知らせです。市では、物価高騰の影響を受けている市民の皆さんの家計負担の軽減などを目的として、元宮市物価高騰支援商品券を配布しています。まだ、受け取られていない方は、市役所でお預かりしていますので、開帳時間に受け取りにご来庁ください。商品券の有効期限は8月31日までです。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、産業部商工観光課までお問い合わせください。続いて、元宮市社会福祉協議会からのお知らせです。6月から第1、第3土曜日に、キッズボランティアクラブ及び子ども将棋クラブを高木地区公民館で開講します。今年度は6月6日土曜日からスタートです。キッズボランティアクラブは、市内の小学4年生から6年生が対象で、子ども将棋クラブは、市内の小学生全員が対象です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは、各小学校から配布されたチラシをご覧ください。こちらは、防災元宮広報です。

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。

モットコムミュージックコレクション。 FM モットコムのパーソナリティが選ぶメジャーなものからマニアックなものまで幅広いジャンルの音楽をお届けします。私、毎週木曜日夜9時からそれいけペロヤマペロチを担当しているパーソナリティペロヤマペロチです。アニメ、特撮、ゲームなどいろんなものを紹介している番組です。この時間は私ペロヤマペロチの番組にふさわしく昔懐かしのアニメや特撮などの音楽を流していきたいと思います。それでは聴いてください。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ

0: 矢野講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4、
4: カーといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。
7: セイノテツオのポップステップミュージック。
8: この番組は FM モッドコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
9: 本当にあの時の興奮っていうのは、うん、今でも体の中に熱く流れてるんですけれども、うん、こうなんていうか、もちろん演奏してるから、うん、打ち合わせとか一切ないわけですよ、うん、でもその即興で演奏してる中で、うん、まあ、あなたについてくから好きに暴れろってだけ言われてたので、もう本当に自分の舵を信じて、うん、もうこっちだ、よーそろという気持ちで結構して、
7: それってジャズみたいな感じとはまた違うわけでしょ。どうなの。
9: そうなんですよね、まあ、後で定義付けになったら、もしかしたらスピリチュアルジャズって呼ばれるものかもしれないけれども、もう魂の叫びなんですよね。
7: なんか俺もね、アルバム聴かせていただきましたけども、うん、もう本当1曲目からびっくりしたからね。あ、こういう感じって譜面ってどうなってんだろうってまず最初思って、ねえ、
9: どうなってるんでしょうね。
7: 譜面に起こすのも大変だと思うけど、あとでそれね、全部その自分の思いのままにやってるっていうね、それを聞いて、
9: そうですね、始める前に一つ、テーマを私の中で決まっていて、まあ、世界で一番安心できる場所を音で体現したかったんですよね。
7: それは自分がでしょ。
9: そうです。演奏して皆さんにもただもう言ってたんです、世界で安心できる場所を、
7: 作りましょう、
9: アンビエントでやりたいって、それだけ言っていて、まあ、休憩時間に例えばビル・ラズエルは、自分にとっての安心っていうのは川だったり山だったり、もうここにあるよねっていう話をして、なんかこう私のたるばだしい英語でもすごいこう伝わって、
7: へ
9: ー、なんか思いは一緒だなって、
7: でもなんかテーマ広いよね、安心できる場所とかってなるとね、それをほらそれぞれのミュージシャンがいっぱいね、作っていくわけだけど、すごいね。あのこう演奏なほら、今回のアルバムには十何分っていう長い曲もあるじゃない。
9: はい。
7: だからまあ起承転結って言っていいのか分かんないけど、まあ、演奏してて多分途中はすごく ね、気持ちよくなったりしてると思うんだけど、

0: そろそろ終わろうかみたいなやつって、アイコンタクトなんかでこう出すとみんなこうパッとこうすぐ分かる感じ。
1: いやいや、アイコンタクトなんか取ってないですよ。あれは本当にね、ぜひアルバムを聴いてくださった皆さん、私の音以外にももちろん耳を傾けていただきたいんですけれども、やっぱりプロたちすごいですよ。なんでわかるんだろうって、私はこの先どこに着地しようとしてるのか、かもですよ。そのジャズと違って法則も何もない中で暴れ回ってるので、なんで皆さん私が次やろう、自分でも私だって分かってないのに、なんで分かったのと思っても、
0: すごいね、
1: 本当に嬉しかったですね。
0: だってもちろんこれリハなしでしょ、一発撮りやもんね。
1: ほぼないないです、ね、やりたかったですよ。
0: すごいな、
1: やりたかったですよ。なんか急に始められたんで、と思ってね。
0: 多分だから、まあ、テンポも、テンポもキーも関係ないんだよね。
1: 関係ないですね、
0: 関係ないわけはないけども、
1: やっぱり自分の中で安心できる場所ってどこかなって考えた時に、まあ、記憶なんか当然ないんだけれども、母親のお腹の中かなと思ったんですね。
0: カオスな部分に来ましたね。なんかそれはわかるよ。
1: なのでこう、まあね、変則的にゆらゆら気持ちよく揺れるじゃないですか。まあ、それだけはイメージしてましたかね。ただ聞いてくださった方がどこが母親の腹の中だって、
0: いや
1: お叱りを受けたんですけど、
0: 本当、まあ確かにね、確かにびっくりするよね。
1: びっくりされると思います。
0: そういった説明があると、あ、そういうことか、それはとんでもなく難しいじゃんって思うけど、
1: いや本当にですね、正直今回のことなんて絶対私ができるはずないと思って、ちょっとお断りしようかなって実は今だから言えますけど思ったんですよ。
0: それはレコーディングしてみないって話があった時に、
1: そうです、いや私には無理だと思って、ただですよ、やっぱり私にとっての母親的存在ってやっぱり園山光弘さんなんですね。
0: はい、大先生ですから。
1: もう園山さんっていうのは、人の心を見てる、見えてるんです。なのでも上手にね、私をね、誘導してくださるわけですよ。園山さんがいてくれるんだったら私安心して暴れられるなと思って。
0: あ、そうだったんだ。
1: だからもう偉大なる音楽の母が隣でいてくれて、心強くレコーディングしてました。
0: そうでしたか、そうでしたか。

0: ホップステップミュージック。
1: いやでもすごい、でも一日で仕上げてきたわけでしょ、これをね。
2: そうですね、
1: これもすごいんだけど、ぜひね、なんかそういった意味を聞いてから聞くとまた違うかもしれないね、いきなりそういった理由もなしにね、アルバム聞いてってなると難しいかもしれないけど、
2: そうですね、ちょっと難儀かもしれないです ね、
1: そういう話を聞いた後だと、あ、ゆきちゃんってそういう思いで作ってんのかとかっていうのが分かる気がする、そうするとね、
2: そうですね、そしてこのアルバムがですね、ありがたいことに、あのソニックユースのサーストムーアさんが、2025年のベストアルバムに選んでくださったんです。
1: 素晴らしいね。
2: はあ、私夢かと思って、あのちゃんとホップが叩きましたからね、嘘でしょって、嘘だ、あの、これは偽物メールだって思ったんですけど
1: 、大丈夫だ
2: と、あのちゃんと私宛にメールが届いてですね、
1: すごいね、
2: はい、なのでやっぱり、まあ、やってることは普遍的なというか、やっぱりね、全然違う遠い国の、はいはい、あのロックのファーストムーアさんにも届くんだなと、嬉しかったですね。
1: すごいね、そうやって広がっていくんだね。
2: はい、ありがたいです。
1: これはあのまず最初 CD で出た後に、アナログ版も出したじゃないですか。
2: あ、はい、
1: これはなんかどうしても出したかったって気持ちがあったの、アナログは。
2: まあそうですね、正直ですね、考えてもいなかったんですけれど、まあ、事務所の社長からこういうのどうかなっていうお声があって、
1: 作ってみた。
2: 考えてもなかったんです、ですね、事務所の社長に、このアナログ版の板、ピンク色にできるよって言われて、やっぱり春生まれの私はもうそこでやりたいと思っちゃったんですよね。
1: ああ、なるほどね、桜色みたいな感じで。
2: そうなんです、桜色なんです、
1: 確かにね、ピンクのレコード版だもんね。
2: そうなんです、
1: あ、そんなことよりも今ちょっと出ましたけど、4月9日、今日ですけども、誕生日おめでとうございます、
2: はい、ありがとうございます。おかげさまで
1: 24歳、
2: 瀬野さん17歳。
1: あ、17歳か、ごめん、
2: 永遠の17歳。
1: いや、おめでとうございます。なんか
2: ありがとうございます。
1: 収録日に誕生日ってなんか私もなんか嬉しくなりますよ。
2: いや、ありがたいです ね、本当に嬉しいです。
1: ね、そうかそうか、そう、4月生まれだとね、ピンクもね、ラッキーカラーになるもんね、
2: そうです、おピンク様ですよ、
1: おピンク様です。ラッキーカラーにしてますか、ピンクは。
2: でも普段はですね、身につけたりとかってものは一切ないんですけれども、

0: の中にねあのピンク色は毎日咲いておりますので。
1: 素晴らしいね。
0: それをねレコードで体現させていただきました。
1: おお、なるほどね、うん、そう、それでこのアルバムがね

0: 全部見返して、
1: うん、全部
0: なんか私、とんでもなかったんですけど、うん、私が今まで心が動いた言葉、うん、歌詞って何かなってもう一回振り返ってみたんですよ、
1: うんうん、はいはいはい、
0: した時にやっぱり一つのテーマが、うん、まあずっとここにはいないというか、
1: お
0: う、こう揺れ動くもの、
1: うん
0: うん、
1: あ、そういう感じだね、
0: うん、日々、まあ、両方とこう変わっていくものっていうことにすごく聞かれて、
1: うん、
0: まあ、グラスカラードっていうのは、まあ、ガラス色ですよね。
1: あ、グラスカラードでいいのね、ガラスじゃない、
0: うんうん、
1: グラスカラード、
0: まあ、どちらでも、はい、
1: はいはいはい、
0: 読みやすいようにお願いします
1: 、はいはいはい、
0: うん、なんかこういろんな見え方がするよねってことを伝えたくてですね、
1: はいはいはい、
0: まあ先ほども言ったようにあの、うん、私は母親のお腹の中にいる時のことをイメージして演奏したので、うん、母親のお腹ってなんて言葉にできるかなと思った時に、うん、まあ、私はリリーだったんですよね、
1: う
0: ん、
1: へー、こう香りが好きだとかそういうんじゃないんだ、
0: うん、というよりはですね、うん、うちの事務所の社長が、うん、あのミッシェルガンエレファントのプロデューサーだったんですよ。
1: おうおう、
0: はい、で、
1: うん、
0: 私高校生時代大好きであのコピーバンドもやってたので
1: うん、うん、
0: あの本当にミッシェルが大好きで、
1: うん、
0: まあ、社長のおかげで、まあ、今回レコーディングもさせてもらえたんですけど、うん、はいはい、うん、まあ、ミシェルの大事な曲でリリーって曲があるんですよね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: なのでこう何か自分の中で大事なもののことを指すときに、
1: うんうん、
0: リリーに例えてますね。
1: なるほどね、うん、いやちゃんとしっかり考えてるね本当にね、深いちゃんと深い意味があるっていうのは すごいな。
0: やっぱね、ファーストアルバムなんでね、これだんだん多分、ね、酔っ払いながらでも決められるのかもしれないけどやっぱパートなんでね、
1: うん、テキーラとかつけそうだよね、うん、いつかはね。
0: いや
1: ー、すごい暴れる、ね、暴れるアルバムをちょっとい
0: いですね、
1: そうかそうか、そういう意味合いがあったのかね。なんかね、俺は勝手にあの LP ってほらアナログじゃない、
0: はい、
1: でなんか忍絵ってどっちかっていうとそのデジタルではないなと感じするわけ、
0: うんうん、
1: もう昔古来の やつってもうアナログっていうイメージがあって、
0: うんうん、
1: アナログじゃないとやっぱり伝わんない気がするみたいなところがあるのかなと思ったんだよ、デジタルじゃなくてね。
0: うん、ありがとうございます、やっぱり忍を聞いてくださるファンの方って、
1: うん、
0: なんていうかインテリな方多いんですよね。
1: あ、そうなんだ、へえ、
0: 結構こうレコードがお好きな方と忍ぶえとこう相性が良くてですね、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: うん、それで喜んでいただいたりして、だから喜んでもらえたことが嬉しいなっていう、
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: うん、そういうことか。でもなんかそれ今言ったところ分かる気がする。
0: あ、そうですか、
1: うん、ほんとほんとほんとほんと、多分ね、ゆったりとした時間にステレオの前で、うん、多分なんか、うんうん、洋酒なんか飲みながら聞くんじゃない、そういう人は。
0: そうですよね
1: う
0: ーん、いやー、なんかやっぱりそういった方々からたくさん感想の DM をいただくんですけれど、うん、なんか自分でも分からないで気持ちよく吹いてるのにこう意味をつけていただいて、
1: うん、あ
0: ー、はいはい、なんかこうね、自分の曲がみんなのものになる嬉しさって言ったらないですよね、
1: うんうん、あ、なるほどね、まあ聞き手のね、うん、やっぱり気持ちってね、まあ、うん、吹いてる方とはまた違うかもしれないけど、
0: ね、そうなんです、うん、それが楽しい
1: ね、なるほどね、いやぜひね、皆さんにも聞いてほしいアルバムだと思いますんでね、
0: ぜひぜひ、
1: ね、ゆきちゃんのそういう思いがなんか詰まったアルバムなんでね、
0: はい、
1: で僕はね、この、6曲入ってますけども、
0: うん、
1: 5曲目に入っている、そのやんの曲もちょっとイマージュというか入っている愛の歌ってありますけど、
0: うん
1: うん、あの歌がね、好きで、
0: うん、
1: 今話しながら思い出したけど、 高畑ワイン。

0: なりで一度会ってるね。ねえ、あれはラジオの後だよね。ABC の前かな、後ろかな。
1: ABC の後ですかね。
0: 後かな。
1: あれは秋だ、秋。
0: うん。じゃあ前だ。
1: 懐かしい。
0: ねえ。
1: うん。
0: そうそう。
1: そっか。
0: でその時ほら、
1: ABC が冬なんですもん
0: ね。ね、そうそうそうそう。多分2ヶ月ぐらい。
1: そうだ。
0: であの時なんか。
1: そうですそうです。うん、
0: 愛の歌をみんなで歌いましょうみたいな感じで会場で歌ってたじゃない。
1: よく覚えてらっしゃる、ね、そうやって教えていただけるからこう、うん、自分の人生を肯定できるんですよ。
0: あれが、うん、いいなと思って。
1: いや嬉しい、あのね、あれは園山さんの楽曲なんですよね。
0: そうそうそうそうそうね。うん、
1: でも園山さんがもともとも30年前ぐらいに作られた曲なんですよ。
0: はいはいはい。
1: うん、で本当にこう普遍的で道徳的な曲でですね、
0: うんうんうん、
1: あのミックスマスタリング聞きながらですね、
0: うん、
1: はいはい、うちの事務所の社長が泣いてましたね。
0: あれはなんかすごいシンプルな感じするんだけど、
1: うん、
0: なんかいいよね。
1: そうなんですよ、
0: あいあいあいっていうのがね。
1: いやー、
0: ね
1: ー、いやね、あのうちの母親も実家に帰ると結構歌ってるんで、
0: 本当、うん、
1: なんかあ誰でも覚えられるメロディーなんだなと思って、
0: うん、ねえ、 NHK のさ、みんなの歌で流してほしいよね。
1: そうなの、そういう曲なんです。本当だよね、
0: そういう曲だよね、
1: 本当に、
0: うん、
1: でね、園山さんってね、ほっやっぱピースなんですよ、
0: うん、
1: で本当に園山さん、まあ、でも私の理想的なこう道徳的な方なので、
0: お
1: なんかもう園山さん、
0: うん、
1: 愛の人だなって。
0: おお、なるほどね。
1: おお、うん、だからあれ聞くたびにね、私はね、うん、また強くなれるんですよ。
0: おお、確かにいい歌は力を与えますからね。
1: そうです、
0: うん、そう、その辺の今週のホップステップミュージックは園山さんがゲストです。そうなんです
1: 、
0: ね、それをこの前、あのこの前って今日1月か2月ぐらいにそのやん の、 あの、
1: はい、
0: スタジオで撮ってきましたよ。
1: あ、うん、あそこで、
0: そうそうそう、ね、俺は引っ越した後なのかな、あの 、
1: うん、
0: 地下のスタジオ
1: とか、うんうん、
0: そうそうそう、あそこで撮ってきたの。
1: いいですね、あそこはもう私思い出いっぱいですからね。
0: あそこで、何、いろんなことをこうその辺から教えてもらってたの。
1: あ、そうです、だって私習ってたんですから、
0: そうだもんね、
1: 園山さんから。
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: もう、もうあの日々は本当に青春です。あ、楽しかった。
0: ぜひまた今度どっかでセッションもしてくださいよ。
1: 頑張ります。
0: ね
1: いや、実はですね、これはちょっと使えないかもしれないですけど、うん、あの ABC の、
0: うん、
1: ひとしさんにも、
0: はいはいはい、
1: そのバースデーライブで演奏してくれないかって実は、
0: うん、
1: あのお電話いただいたりして。
0: あ、本当、はいはいはいはい、
1: ちょっとたまたま他の演奏の人かぶってて出れなかったんですけど、なんかご縁が続いていて本当にありがたいなと思ってますね。
0: いいね、本当だよね、
1: ありがたい、うん、
0: 素晴らしい仲間だね、本当にね、うん、
1: 仲間なんて思えないですけど、もう大先輩ですけど、
0: そういうつながりは大事だからね、本当に。
1: そうですね、励まされます。

0: さあゆきちゃん、
1: はい、
0: 30分喋ってきたんですけども、
1: はい、
0: 全然時間が足りないので
1: そうですね、
0: ね、もう一回喋ってもらっても大丈夫ですか。
1: いいとも
0: いいね、世代だね
1: 世代がバレますね、うん、
0: じゃあまたよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんまた会いましょう。よろしくお願いします。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？
1: FM.com 吉田

0: 男性の吉田で
1: 大丈夫なのか、
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
3: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: 皆様ご元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
12: お時間でございますよ。
11: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
12: ベースの柿沼と
11: 皆様のメールでお送りいたします。
12: はい、ということで始まりました、はいはい、
11: 始まりました。
12: さ、うん、寺田は、うん、はい、今やってるあの NHK の朝ドラ、
11: うん、朝ドラ、はい、
12: 見てます。
11: 見てます。
12: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
11: はい、リンと直美さん
12: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、
11: はい、
12: あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、
11: うん、
12: 日本橋で助けた人覚えてます？
11: 日本橋
12: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、
11: うんうん、
12: あの仕事を探してさ途方に暮れて、
11: うんうん、
12: 街のさガストの下のさベンチでさ、
11: うん、
12: こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、うん、
11: はい、
12: 覚えてますか？
11: 誰だっけ
12: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、
11: うん、
12: 清水宇三郎っていうおじさんというか、
11: うん、
12: あの坂東彌十郎さん、
11: はいはいはいはい、
12: あの最近ね、いろんな
11: お店の主人だよね。
12: そうそうそう、
11: うん、
12: あの紳士ね、
11: はい、
12: あの人が演じている清水宇三郎、
11: うん、
12: 実在したあの人なんだよ。
11: あ、はい、
12: で、
11: うん、
12: その清水宇三郎の、
11: うん、
12: 生まれたところが、
11: うん、
12: 俺の実家の、 あの向かいの御軒隣のところなの。
11: え
12: 実在してる。
11: 羽生の人。
12: 羽生の人なのよ。
11: へ、
12: 今羽生大騒ぎ。
11: ああ、そう。へ
12: そうで、手島がさ、
11: うん、
12: うちのライブにさ、
11: うん、
12: あのよくまんじゅう持ってきてくれた、
11: うんうん、
12: であれの名前が宇三郎まんじゅう。
11: あ、
12: はいはいはい、
11: あ、その宇三郎なんだ。
12: そうそうそう、この清水宇三郎だ。
11: あ、ほんと。
12: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末、ね、
11: うん、
12: からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今もう実在してる酒屋なん
11: で、
12: もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
11: うんうん、
12: でまあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、
11: うん、
12: テイクワンの向かいに、
11: うん、
12: 羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
11: うん、
12: そこの、歩道の前の広場にですね、
11: うん、
12: この清水宇三郎の銅像が立っている。
11: へそうなんだ。
12: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
11: うん、
12: でこれもしかしてあの羽生の宇三郎なのかなって調べたら、
11: はい、
12: まさにこそ、
11: そうだったんだ。
12: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいですか。
11: いいよ、いいよ、い
12: いよ。幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
11: うん、
12: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたと。そういうんで、で渋沢栄一とさ、
11: うん、
12: あの今のね一万円札 の、
11: はい、
12: あの深谷の渋沢栄一と、
11: はい、
12: なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
11: へ
12: で、パリ万博っていうのは、
11: うん、
12: 徳川家、あ、日本代表の徳川家と、
11: うん、
12: でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
11: うん、
12: なんとこの清水宇三郎さんはですね、
11: うん、
12: 商人として、
11: うん、

0: あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、フランスの国王、ナポレオン3世からね、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、を感激されまして、なんとメダルまでもらって、
1: へ、
0: で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、そこで一ノ瀬林と会うわけなんですよ、ね、
1: 水穂屋ってね、本当ドラマの中と同じ、
0: そう、同じなの、だからまさに実在した、ね、だもう羽生大騒ぎ、
1: あ、そうなんだ、
0: あの清水三郎が取り上げられてるっていうことで、
1: 大好きな三郎まんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、あの和菓子屋さんでなんか三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、ね、
1: そうなんだ、
0: 羽生の、ね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: そうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: あ、
0: いやよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、ちょっとねドラマを見る時になんか、あ、この人はね、そう、こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: もね、そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、気持ちがやっぱ違うよね、
0: そう、もうね、もう助けたらやっぱりリターンをね、あのちゃんとおごらないと、
1: リターンいただければリターン、ね、口癖のように、ね、
0: リターンをいただけるね、
1: 自称凛にね、
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛を助けた、はい、あの紳士はですね、清水三郎という羽生出身の方だとという、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ね、みんな集まってきた人たちがね、
0: そう、
1: いろんなこのドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうか、そっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、2人いるじゃん、
0: あ、そうだ ね
1: 行ったり来たりするし、
0: そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: あ、そうだ ね、
1: その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、という話 で、じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、カキナさんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね。よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね。私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、よろしければ教えてください、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりね、これはね、面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそう、せっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、

0: ただこのだけはラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらない、ね、
1: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてです ね
0: 昔の FM なんてさ、うん、始まった途端にさ、うん、今日起きたら小鳥がさえずっていました、こんにちは柿沼清です、なんだそれだ
1: え、そういう
0: 例えば FM のね、
1: 昔の FM、
0: 昔の FM の入り口がさ、
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 昔ならではというか、
0: そうそう、昔の FM はさ、うん、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです、こんばんは柿沼清です
1: それは昔の FM をイメージしてる
0: イメージ
1: わけだね、
0: そうそうそう、
1: うーん、まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない、
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね、
1: うん、
0: まあ
1: それが ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うん、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね、
0: そうか、そうだ、それ魅力あるよね、
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよね、
0: うん、まあそれできるわけないからね、うん、まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよ、うん、ね、うん、こうスタジオ出たら真っ暗です、はい、
1: そこはいいから
0: はい、ということで、うん、
1: はい、
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか、
1: アルバムはムーディブルス、
0: ムーディブルスの中から、はい、無難に生きていますか、聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね。
1: まあ、いろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ、
1: ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ、早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつのだ
0: ろう、ね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです。
0: あそうなの、
1: ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、あの

0: コースティックギターを、うん、持つ風にあの加工してあります。
1: あ、
0: そうなんで俺のとこね。
1: そうなんだ。
0: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです、それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました、ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷次郎ズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね、これ動画で DVD も作ってくれというね、うん、ありがたいあのお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
1: まだやる前ですから、
0: ね、そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画きついかな、うん、いやいやいやいや、そんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます
1: 今年もあの収録して、
0: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、ね、
1: まだ分かってない、
0: まだ決定ないし、ね、
1: あ、はい、そうか、
0: まあ、もうライブは終わってますけどね、うん、はい、でも収録時期ではちょっとまだあの分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、そしたら次のメールいっていいですか、ね、
0: いいですね、
1: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
0: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう、
1: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
0: ありがとう、
1: 熊谷次郎ズ CD 申し込み、そびれて、
0: え
1: ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
0: あららら、
1: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
0: あ、はい、
1: 調べて
0: ライブの方ですね、
1: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
0: その時点で、
1: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
0: あ、そうです、はい、
1: 人生初熊谷に足を踏み入れます。お、柿沼さん楽しみにしています。
0: はい、ありがとう、
1: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
0: ありがとうございます。
1: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
0: はいはい、
1: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
0: ありがとうね。
1: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
0: うん、はい、
1: 八木橋で会いましょう。
0: ね、もう終わってますけどありがとうございますね、収録時のまだね、うん、待ってますよ、はい、はい、ありがとう、
1: というわけで、
0: はい、
1: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
0: はい、
1: おまじないを聞いてください。
0: おー

0: ナスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤作ったんだ、
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね、
1: でも坊がさ、これ渋滞を着てたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、うん、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: ああ、
0: 坊んち遊び行くと、
1: はいはい、
0: ね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、うん、
1: なんかビシッと、
0: そう、
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたけどね。
1: 音楽やるときはカーリーで、
0: そう
1: で、高校とか普段は
0: 学校行くときはリーゼント、
1: 横ビシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら。
0: ボマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね、
1: 怖いなそうですね、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ柿沼さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、柳さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。待ちに待った熊谷ジローズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。うん、埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあり、
0: あ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドーね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
0: うん、
1: 他の4方、ね、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷ジローズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
0: うん、
1: これめくってる時に書き損じたんだね多分ね、
0: 損じ、
1: いや、だから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
0: うん、
1: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
0: 今めくっちゃったんだね。
1: そうだね、もしあのあれだったらまたあの事務所ね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますね、まあ、すいません、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ですね、その去年の、ね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアート八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: ターダスレビューで、あ、じゃあスターダスレビューじゃなかった熊谷二郎ズでした。熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね、行きたいと思います。はい、スターダスレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダスレビューと杉山清隆のメガアットライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前という、ね、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい、ね、柿沼さん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあ、
0: 今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってるということです、
1: ね。はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります
0: よ、ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました。
1: あ、終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張
1: ります。
0: はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: の頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 藤本誠の新規点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
2: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央へその町本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。

0: 毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス、お耳の恋人ジンだよということでございまして、5月18日ね、107回のロックンロールパラダイス、
1: はいはい、
0: いよいよ今夜は待望の待望か待望であったらいいんですけども、お待たせいたお待たせしすぎたのかもしれません、グッドロキンダーディ&山口健一ニューアルバムビートウェーブから今夜一曲お応援しちゃいます。
1: 世界初だ、世界初、
0: 世界初、もう応援しちゃいます。もうできた、できたというか、もうまあ入稿しまして、
1: はいはい、
0: あとは完成を待つのみという今状況でございますが、まあ、ちょっとこの話はね、今夜もたっぷりお伝えしますが、今夜のメッセージテーマは最近集中したことね、
1: はい、
0: 人間の集中持続時間15分とかね、
1: あ、うんうん、
0: まあ、いせずには1時間とか、まあ、3時間だよとか、はい、いろいろありますが、うん、皆さんいろいろゲームとかね、
1: はいはい、
0: それこそ競馬のレース中、ね、集中してるとか、まあ、いろいろあるでしょ。まあ、僕らはそのレコーディングをね、すごい集中してやってたわけですけども、皆さん最近集中したこと何かお知らせください。そして東北のニューヨーク、森の都大都会仙台の、ロカビリパワースポットショッキングセンター清水伊藤さんのインタビュー
1: あらオ
0: ン
1: エア先生、
0: っていうのはですね、ショッキングセンターさんからですね、
1: はい、
0: ショッキングセンターのセンターはね中心ですからね、
1: そうです、
0: 衝撃中心さん、プレゼント、リスナープレゼントをいただいております。
1: ありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
0: この、まあ、の年に4回ぐらいねもらって、まあ、
1: はい、
0: 運営しておりますが、まあ、今期分ということで、
2: あ、春夏秋さんのおかげで運営できてるって感じですね。
0: まあそういうこと
1: でね、お布施って言ってましたよ、
0: うん、gene@fm-mot.cm でお待ちしております。まあパラドンやってもいいんだけどな、パラドンに行くかな、まあ、あの雰囲気で何品かあるんでね、
1: はい、
0: 正解者とかね、まあ、ちょっと決めたいなと思います。今夜はこのナンバーからいってみましょう。世界最高峰

0: のロックンロールパラダイス。はい、FM.com から生放送で今夜も行きますよ。1007回のロックンロールパラダイスでございます。そう、本当はね、だからショッキングセンターだから最近、
1: はい、
0: 衝撃だったことみたいにしようかなと思ってたら、
1: はい、
0: 昨日、
1: はい、
0: 今朝なんかテレビつけたら衝撃的なこととかってやってたんだよね。うん、なんか役者さんに聞いてたんだ、なんかその、うん、目覚ましテレビかな、うん、それ見たの今朝。まあどうでもいいんですけどね。まあだからちょっと答え変えました。
1: はい、逆にね、
0: 逆にね、集中、まあ全集中で僕らやってきましたので、はい、皆さんは、スタジオの皆さんはどんな全集中したんでしょうか。はい、カズマスコさん。
1: はい、僕はもう集中っていうと、あの野球ゲームを2時間くらいやったりしますね。で、あの調子がいいっていうか、こうなんていうかな、タイミングが合ってくるとこう勝てるんですけど、一回歯車狂っちゃうともう全然打てなくて大連敗をします。はい、
0: まあ、2時間ぐらいね、ゲームで、うん、まああるでしょうね、いろいろね、結構2時間集中っていうのはなかなかだよね。
1: はい、負けるとやっちゃうんですね、はい、悔しくて、
0: おー、うん、ハングリーでね、
1: はい、勝つとやめちゃうんですけど、
0: はい。はい、そして京子です。
2: はい、こんばんは。私が集中したのは、
1: はいはい、
2: あのこの前あの高校の時の部活、
1: はいはい、
2: 卓球部だったんですけど、
1: はいはいはい、
2: それでお祝いのランチ会がありまして、はい、それで久しぶりにみんなで卓球やったんです。いや、めちゃめちゃ面白かった。
1: いいですね。
2: もうなんか最初は全然ね、あのピョンピョンって球がいろんなとこに行っちゃったりするんだけど、はいはい、そのうちさ、ほら、だんだんみんなも、みんなも自分もなんか昔のホームをこう思い出してきて、いや、なんかすごい集中してすっごい楽しかったです。
1: 左のカットマン、
3: ね、
2: うん、
1: 左のカットマン、
2: うん、
1: 変則ですよね。
0: まあ、あの日本ね、あの女子も男子も、
1: はい、
0: まあ、世界2位とね、先日のね、
1: そうそうそうそう、
0: あの大会でやっぱ中国の壁あった
1: 、うん、やっぱりもうずっと熱いですね。
0: ちょっとやっぱレベル高いわな。
2: うん、高い。
0: ということで、この方何に最近集中したんでしょうか。ゆうぞうさん。
4: こんばんは、ゆうぞうだよ。僕はね、でずっと考えてたんですけど、ネットフリックスで
0: なんか
4: 一番をずっと見たのが全集中ですね。
0: あの一
4: シーズン、
0: シーズンね、
2: はい、シーズン
4: 90時間ぐらいあるやつ見たんです
0: よ。90時間
1: 何時間か
4: あの1シリーズに17話ぐらいあって、それが何話ぐらいあって、
2: ちなみに何ていうやつ。
4: オレンジイズニューブラックっていうやつ、女子刑務所のアメリカの、
2: うん、
4: あっちのやつなんですよ。ずーっと見てもなかなか思わないです。
2: 面白くて、
4: 面白かったですね。
1: 止まんねん。
4: ちょっと紹介、それ言われて、うん、これ見て面白いかなって言って、
1: うんうん、
4: まあまあ見ても見ても終わんなくて
2: 最後意地みたいになって
0: くるね、それはね、
1: 思ったの、
0: ね、
4: 結局最後それ実話だったみたいな、全集中でした。
1: 何日かかったの。
4: 相当かかりました。
2: かかるよね。
4: 2週間以上かかりました。
0: すげえ。かかるだろうね。まあ、そんな時間もうまずないからね、今。まあもう今ね、まあなんてもですね、だから今さ、18でしょ。
1: はい。
0: まああと2週間切りました。
1: ね、
0: 5月31日。
2: はい。
0: いかがわりでございます。
1: はい、やるよ。やるよ。
0: 楽しみ。もうね、今朝院長からもね、あのちょっと天気の心配ものラインが来たけど、絶対大丈夫ですか。
1: はい、
0: うん、もう雨降るなんて思っちゃいないからね、はい、
1: うん、
0: もちろん雨天結構ですけど、
1: はい、
0: まあそのライブやる場所なんかはあの、まあ、屋根があるんでね、うん、まあ一部出店の方はね、はい、大丈夫な場所もあるし、あとはもうそれぞれで対策してもらって、
2: はい、
0: まあ降りませんから。
1: 降りません
0: ね、降ってもらっちゃ困るんですよ、
1: はい、
0: 本当ね。まあ、ブルーエンジェル初須賀川やってきますからね、
1: はい、
0: 大変なことでございます。そして、竹内徹さん、
2: はい、
0: このトールさんとブルーエンも初絡みっていうね、
1: あ、そ
0: いうこともありますんで、ロジェロビリさんとトールさんはザ・引力でね、
1: ユニット
0: 司会やってもらうんですけども、はい、そして、なんといってもですね、 GRD フィーチャリング山口健一、

0: 9月9日ニューアルバム発売の、ビートウェーブ、今手元にこちらですね、持ってきました。
1: できました、いい写真ですね、みんな。
0: これ素敵。前回のロカブリズムで撮影してたんですけども、こちらを先行発売いたします。
2: よし、
0: これ大変だ、
1: 来てね。
0: これね、もうちょっとグッときちゃうよね、これを今日はちょっとね、いろんな秘話をですね、明かしながら
1: 楽しみ
0: やっていきたいなと思いますが、メッセージ来てます。ヨネフルニアココさん、
2: ヨネフルニアココさん、
0: 最近集中してることはイベント出店、まあ、春と秋は割と野外イベントシーズンなので、毎週予定です。
1: そうですね、インスタで見ました、毎週出てる。
0: で次にね、31日は、いよいよ長年夢見て、スカガリーズの出店、
2: 本当お待ちしてます。
1: お会いできますね、やっと。
0: 仁さんや関係者の皆さんのおかげで、そんなことない、当日はロックンロール好きな、山形や福島の友達と行きますんで、お会いできるの楽しみです。こちらこそね、
2: 楽しみにしてます。
0: でね、本当まあ、これ申し訳ないんですけど、出店でお店の方と、はい、もちろんエントリーの車両もですね、もう締め切ってんです、
1: はい、
0: うん、これちょっと滑り込みでね、バタバタって今来てるんですけど、もうお断りするしかないんです
1: よ。いや、もう
0: 並びきれないんですよ、もう。なんていうのかな、車を展示するエリアもですね、はい、まあ、これ許可を取って、ここからここまでって決めてるもんですから、はい、もうこれ以上入んないです。
1: うん、そうですよね、道路の許可、ね、
0: 重ねるわけにいかないんだよ、
3: これね、重列とか、
0: やっぱりゆったり見たいわけでしょ。
3: そうです ね、
0: だからやっぱりね、これはもうだから次ね、また次回っていう、なんかいろいろね、方法を考えたい、ね、はい、出店のもですね、番組ブログに出したんですけども、
1: はい、
0: まあ、30店舗ぐらい、
1: はい、
0: 30店舗以上なのかな、うん、結構ね、バラエティ
1: ー、うん、
0: 出店者紹介ということで、はい、書かせて、番組ブログにも何を売るかみたいなのもね、
1: はいはい、
0: 一応お知らせしたんですけど、まあ、グッズだったりね、
1: はい、
0: このヨネフルニア国王さんも、はい、アメリカン雑貨とかヴィンテージ雑貨、結構気になる食べ物もね、
1: はい、
3: いろいろ
0: ありますね。で、まあ、この今季節柄、まあ、この今日30度になって、
1: はい、
0: かき氷なんかも、
1: 売れちゃう。
0: 暑ければこれ売れるだろうね。
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。
0: これね、このやっぱ暑さで変わるね。
1: はい、そう。
0: 逆にもつ煮とかはちょっと厳しいかなみたいな、ね。
1: そうそうそう。
0: あるね。でも暑くても焼きそば売れんだね、多分。
3: そうですね。
0: 食べたくなって焼きそば。
2: 結構さ、定番だもんね。
1: 定番。
0: 夏祭りでね、焼きそばあるよね。
3: そうですね。
0: 串焼きとかね。
3: ありますね、串焼きも。多い。
0: チュロスとか。
3: キーマカレーとか。
0: キーマカレーね。
2: あとね、トルティーヤ。
3: トルティーヤ。
2: トルティーヤ。
3: チャーシュートルティーヤとかなんかありますね。
0: うん、それね、某ラーメン屋さんで出す
1: の。それ君の知り合いばっかじゃないですか。
3: すいません。
0: でもキーマカレーは、
3: はい、
0: 僕は好きだから、ちょっと差し入れ。
3: あ、そうですね。
0: で、行ってる暇ないんだよ。
3: はい。
0: 正直。
1: そうなんです。
0: で、僕今回ね、もタイムテーブルも出しました、もうね、
3: はい、
0: だ12時頃から、まあ、多少前後ありますけども、うん、まあ開会の挨拶あって、いきなり飛ぶ技で GRD 出ますからね、
1: はい、
0: そして、ブルエンが出てんで、まあ、今度はアワード、これ今年のね、
1: はい、
0: 車のアワード、そしてベストドレッサー的なのもあって4つ賞を、
2: うん、
0: 準備してるんですけども、
1: うん、
0: こちら前回に引き続き、もうカスタムペインターとしても世界で、
1: はい、
0: もう引っ張りだこの超有名な、はい、キングスの星さんに制作してもらった、はい、盾があるんですか、
1: アワードね、かっこいいですよね、
0: これをプレゼント
3: しよう、かっこいいです、
1: うん、
0: なんとかこう GR でもらう権利あるんじゃないのかな、
1: あるある
0: 思いますけどね、
1: もらっちゃって
0: 本当に
2: で、あれだよね、車に
3: 4
2: つの賞のうち車2台、
1: はいはい、
2: 2つ、
1: はい、
2: とあとベストリーゼントの、
0: はい、まあ、スカガリーゼントっていう、
2: は
0: い、で、まあ、ベストドレッサーは女性、
2: 女性を、だから女性の方もね、おしゃれして、
3: そうですね、
1: してね、
2: うん、してもらえたらすごい頑張って選びます。
0: で、まあ、で誰が選ぶんだったらこれ、まあ、スタッフが選びますから、はい、まあ、まあね、はい、まあね、やるようにしますけどね、サルギちゃん、
1: はい、
2: サルギちゃん、
0: ジンさん、キョコさん、カズさん、夏井雄三さん、お疲れセサミン、
3: お疲れセサミン、
0: 最近集中したこと、水の呼吸ですね。
3: お、どういうこと？
0: 仕事柄夜間作業が多いので、交渉作業で足元注意して全集中したりとか、まあね、気をつけてやってください。
3: 危ないですからね。
0: こちらブランデーマップシネマ佐藤さん。

0: 半ばなのに暑いですね。
1: お出かけしてきたんで
0: 熱中症に気をつけてください。
2: はい、はい。
0: 最近集中したことですが、ゲームか仕事ですか。
1: ゲームやるの？
0: ゲーマーなの？
3: ゲームやらないじゃないですか。あ、ゲームやります、
0: ね。何の？仕事は外

0: 連続で CM でやってたんで、
1: でも、
0: はい、
1: これ大したもんだね、やっぱね、これからはビートウェーブを集中して聞きたい。
2: おお、
0: 誰ですか？佐藤さん。
1: 佐藤さん。
2: さすがブランデンマップ CM 佐藤さんだわ。
0: うまいな。
3: お祭り佐藤だ。
1: オレンジマフラーさん。
2: オレンジマフラーさん。
1: 最近集中したことですが、先ほど歯医者行ってきました。うん、
0: はいはい。
1: で、マイナ保険証の4桁の暗証番号を忘れてしまって、全集中して3回目で当たりました、これね。
0: あ、
1: 皆さんこれね、暗証番号はね、
0: 僕もあった、
1: うん、そう、これやっぱ何かにはどっかには記しとかないとダメだよ。
3: そうですね、
0: 免許証もそうなんですよ、2つパスワードあるんで、
1: うん、難しいね。
0: うーん、
1: そう、これ今はパスワードだらけだからね。
0: そうなんですね。
1: で、まあ、全部一緒にしとくのは危険だからね。
0: そうで、うん、今細かいですよね、うん、十何桁とか大文字小文字合わせ
1: て、まあ、このマイナーもね、そうだよね、うん、ありますよね、それね。まあ、それではですね、まずもう今日ちょっと、
0: はいはい、
1: 音を待って、その前にですね、うん、清水さんの、
0: おお、先生、
1: 清水さんの、
2: はい、
1: 昨日行ってまいりました、
0: はい、
1: 大変僕も本当昔からですね、お世話になってる、はい、大先輩で、
0: そうですね、僕もお世話になってます、
1: まあ、はい、親友でもあり先輩でもある、
0: はい、
1: まあリスペクトしてる、
0: はい、どうしたんですか、
1: ミュージシャンでもありね、
0: はい、そうです、
1: 番組では本当お世話になってますから、
0: はい、
1: ね、
0: あげますね今日。
1: いや清さんのインタビューお聞きください、
4: はい、はい、今日はですね、実はショッキングセンターさん遊びに来てます、ゆうぞうさんもいます、コスちゃんもいる、清さん、
5: あ、いらっしゃいませ
4: 清さん、なんか今もう、まあ、ちょっと買い物させてもらったんですけど、いろいろお土産、
5: とんでもない
4: ですよ、またこれ番組にいいんですか。
5: いいんですよ、コマーシャルになりますからね、ぜひぜひ。
4: ショッキングセンターさんの赤いタオル2枚、そしてトラック野郎のこれは今日さ、これ50周年の記念の手ぬぐい、
5: そうっすね、
4: 手ぬぐいですかね、
5: とか2枚とかちょっと少なく買って、
4: いやいやいやいやいや、あとね、コームもですね、これ
5: グッドロッキンね、
4: はい、グッドロッキンさんのですね、3本とあと今ショッキングセンターさんのステッカーね、
5: カズさんとはカズさんが使ってもうなくなるね、プレゼントできなくなるねやっぱね、頑張ってますからね
1: この間
5: そろそろレギュラーいいんじゃないですか。
1: いや、もうレギュラーにな
5: った、レギュラーになったんですか。いや、本人の口から聞いてないっていう夏井さんの代わりに私コメントしますけども
1: キヨさんの、ね、先日素敵なお花も
5: とんでもないですよ、いつもいつも、ね、京子さんと仁さんにはいつもいただいてますから、私もね、すみません、ね、
1: どうですか最近ロカビリー事情は、宮城ロカビリー事情、
5: いや
1: 全国的に
5: ね、郡山とかね、須賀川には負けますよ、は
1: い、
5: 仙台、
1: いやいやいやいや、
5: 仙台ただ都会大ですから、
1: 都会です、
5: ただ都会っていうだけですから ね、
1: 本当そうなんです、まあ、今日はなんか青葉祭りって、
5: そうです、
1: たまたま
5: 中心部なんでね、うちも中心部なんですけども、はいはい、ちょっと今日外れてますけどもね、はい、やっております
1: ね、すごいにぎわいで
5: いつも
1: ですけど、またあれですよね、京さんにやっぱスタジオにぜひぜひね、
5: はい、
1: 遊びに来てもらいたいですけどね、本当にね、
5: 新しくなっては行ってないもんね、
1: そうなんですよね、
5: 古い扉のね、
1: そう、
5: トールさんのやっぱりこういうあれ以来行ってないもんね俺、
1: そうなんですよね、
5: 写真あるからね、
1: ありますね、
5: なんか味変わったな、なんだこれとかって多分トールさん言ってたっていう思いっきり加えてたから、
1: 本当に。またそして今日さ、まあ今夜、これ明日なんですけども、加減の、GRT フィーチャリング山口健一の CD も、まあ、来月発売になるので、ぜひこのショッキングセンターさんにも、
5: はい、デモテープお願いします、
1: はい、デモテープ
5: まだ届いてません、
1: はい、デモテープまだこれからですけども
5: みんなに聞かせる前に、
1: わかりました、
5: 遠くのニューヨークに送ってください、
1: そうします、いち早く届けたいと思いますね、つかがりゼットの前の日に出来上が
5: る、フライヤーもね、ありがとうございます、ポスターもね、
1: はい、
5: これは
1: つかがりゼットの ね、
5: ありがとうございます、ぜひいただきます、
1: ブルーエンジェルさんもやってきますんでね、
5: 呼んでいただいてありがとうございます、
1: だからもうブルーエンジェルもね、
5: 前回も呼んでもらいましたから、
1: ほんと
5: ね、これテレパシーで送ったんだ、
1: そうなの
5: そろそろ
1: 清さんの紹介からね、
5: 仁さんそろそろやった方がいいよって言ってそれ呼んでもらったら伝わったんだ、
2: 強く、
1: うん、そうテレパシーでつながってますから僕らね、
5: その
2: 割に数字やってとか
1: 全然当たんだよそれはもう
5: 気持ちが入ってないから当たんないんだよ ね口ばっくりだからね俺がこんだけ送ってもね伝わらないという
0: 念力

0: コーナーもなくなったんですね、いつの間にか。
1: でちょっとやりたいですね。
0: UFO 特集も。でも UFO は本当だった人のバレてしまったからね。なんかそれでもアメリカで、ね、なくなったのかなと思って。
1: いやいや、今アメリカでもね、いろいろ公表してますからね。
0: その前にはバカにしたネタで自分をね読んでね、UFO コーナーやってたんだけど、でもそれが本当だっていうことを分かってしまったう、ね、なってなくなったのね、多分。
2: なくなってないです。
0: 俺そう。でいつも待ってんだけど全然。電話来ない、全然。
1: 今度はね、ちょっとね、
0: テレフォンお客さんも来たっていうことで、ね、おいしゃせーい、どうぞー。
1: キヨさん、またお待ちします。本当プレゼントありがとうございます。
0: そんなです。
1: リスナープレゼントさせてもらいますね。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最高ですよね。
3: 最高ですね。
1: 1ミリもバカになんかしてませんからね。ね、キヨビス師匠で、1曲いきたいと思います。はい、キヨビスゴールデンレコードから
3: バーニングキヨー。

0: はい、清水伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あの後で番組ブログにアップしますが、はい、赤いタオルと、はい、トラック野郎の50周年の手ぬぐい、ね、そしてグッドロッキンの、コーム、はい、とあとショッキングセンターさんのステッカー、はい、各種ですね、プレゼントで、抽選で
2: ノルソルマニアです
0: ね、はい、出ますんで本当に、毎度毎度ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです。だからあの今回の今日ちょっとブログにも書いたんですけど、山口健一さんのやっぱりね、制作監督というか、まあ、全部総合プロデューサーですから今回ね、はい、もちろん、山口さんのレーベルジョニークール、はい、ロカビリーファクトリーからの発売ということで、町田氏にもね書い、はい、書いてありますけどで、推薦コメントはビリー会長と竹内さんからもいただいて本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お礼申し上げます。うん、もうねだから山口健さんも誰もがねもうロカビリーロックンロール界隈の方ももちろんご存知だと思います、はい、マジックで1990年デビューして、まあ、それからロデオね、まあ、バットもやってました。それでダブルフェイス、ジャズビリー、グレーブラ、ブラニューフィフティ、そしてロカ山口健一ロカビリースペシャルソロのソーメギとかも、うん、もう数まあ多分一番多くそういう音源を発信されてる、方だとこれはもう間違いなくて、記録だと思います。まあ、その山口さんがもうこの数ヶ月、GRD、に関わって、もう全集中でね、はい、この仕事をやってくれたっていうのはですね、もう恐るべき仕事術、
2: はい、
0: すごいんですよ。これだから何回まあ、ほぼ毎日やり取りは、まあ、メール、LINE とか、まあ、音源のやり取りもそうですけどデザインのこととか、まあまあ、全部のことですよね。コースラーズ、もう本当に何だろう、几帳面であり、
2: はい、
0: まずこういう仕事っていうのはやっぱ几帳面じゃないとできませんね。僕なんかもうすぐ抜けちゃうんで、いやいやいや、よく間違えるんです、そういうのが多いんで。本当にね、山口さんはすごい ね、 そうね、で絶対本当妥協しないです、うん、これをやるって言ったらもうやるんです。
2: うん、
0: やるしかないんです。うん、でなん時間がないで寝ないの山口さんは。
2: すげえ
0: 26時間やったりとかその練習中で、
2: すご
0: い、もうね、
2: すごい。
0: ただね、これから音源を聞かせるのに大変だった話ばっかりはしたくないんですけど、ただちょっと言いたいっていうのを、もう僕はこの番組のリスナーとはそういう話共有してね、
2: はい、
0: 見たいなと思ってね。だからそれは他のメンバーもそうですけど、本当にいい

0: 品を作ろうと思って、取り組みましたので、これがやっと皆さんの、ところに届くと思うとですね、最高でございます。ビートウェーブね、はい、これ行きますか。じゃあもう、
1: いやもう行くんですか。
0: はい、でちょっと聞いた感想なんかも聞きたいですね。
1: はい、あ、そうですね、いただけると2番早めにかければ。
0: でまあ元々の曲はですね、まあ、結構何年か前に、まあ、初め山ちゃんが作詞と僕がして、曲 GRD でも、まあ、山口さんが、参加したフィーチャリングの形でも実は1回やった時もあるんですこれ、うん、昔須賀川リーゼントでもやってるんですこれ、うん、それからねだいぶ変わりました、うん、ガラッとアレンジを加えて、もうこれはもうアレンジャーも山口さんのね、もう手腕といいますか、もうアイディアとか、はい、ものすごいですよ引き出しが、交渉はしよう、それがすごい形になって、生まれ変わった GRD フィーチャリング山口健一ワンウェイロードっていう、まあ、これはアルバムの1曲にね、はい、目に入ってて、でアルバム収録曲もね、もうブログで公表してますね、
1: はい、
0: でカバー5曲オリジナル5曲、うん、で皆さんこれあの曲なんだろうとかね、はい、いろいろちょっとチラチラざわついてんでしょうけども、それは勝手のお楽しみということで
1: そうですね、当日
0: ね、当日のお楽しみでございますが、じゃあこれいいですか、オンエアしてカズさん、
1: お願いします。世界初、
0: 世界初です、
1: やりましょう。
0: まあ全部はちょっと聞かせらんないですけども、はい、この続きを聞きたかったらね、やっぱり須賀川リーゼントに来てもら
1: って、そうです
0: ね、
1: 買ってください。そして、
0: うん、それでは、グッドロッキンダディフィーチャリング山口健一でワンウェイロード、聴いてください。

0: 初応援しました。
1: イエーイ、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: いやー来た
0: これね、だからもうこれが作品に製品化されるんですけども、はい、ミックス終わってそれからマスタリングという作業をやって、はい、その上がった音源です。うーん、かっこいい、
3: かっこいい、
0: 自分で言うのもなんですけども、
3: いやいや素晴らしい
0: なってると思いますね。
3: ワクワクした、
1: なんか上がるよね。
0: いやこれはね、まあ、最初のねちょっとこうなんかセリフが入っちゃったりするんですけど、
3: いやいいですね、それもそれも含めて、
0: まあ、これもライブで、今回やる予定でございますね、
3: はい、
0: しっかり受け止めていただければなと思います。本当にありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: メッセージたくさん本当ありがとうございます、ジャック山本さん、
1: あ、ジャックさ ん、
0: 神社局坂さん、夏井ルー大島さん
1: なんだっけ、
3: 犬も歩けばですか
1: 、なんだっけ、
3: スティックに当たるみた
0: いルー大島ね、トゥゲザーしようぜ、ね、
1: あ、そっか、
0: ご存知の通り昨日のビッグ

0: 早い時間から競馬場へ行って集中
1: 全集中大馬さん
0: 適当に買いました大した勝ちであの来たのは本命だったので大した勝ちにはなりません。鹿川リーゼントまであと2週間、うん、楽しみにしてます、
1: はい、あーすごい、
2: ジャックさんに会える、
1: すごいよね、
0: うん、秋田で来てる武藤さん、
1: 武藤さん、
0: ジェイさん、京子さん、カズさん、細木和子さん、
2: それは言えないな、
0: じゃあ大谷さん、
2: あなたひどいもの
0: 今週もよろしくお願いします。今週のテーマ、最近集中したことは夏物のセーター、うん、アンダくらいでしょうか、すごいじゃん、
2: すごいな、サマーセーターですね、うん、
0: 時間かけすぎると絶対に飽きるのでアンダ
2: じゃないです、すごいっすね、
1: すご
2: い、
0: 先週中して1枚仕上げました、次に取り掛かろうか考え中、素晴らしいですね、これね、手編みの、群馬の佐藤さん、
1: 佐藤さん、
0: 神社皆さんこんばんは、まだまだ先と思ってたスカガリーデントも、うん、気づけば2週間、
2: はい、
0: そうなんでございます、皆様にお会いできるのを楽しみにしております、
1: 楽しみにしてます、
0: 毎度のことですが朝4時に家を出て数台で迎えますが、何とかトラブルもなく無事にたど
2: るんですよ、
1: 本当、
2: ね、
1: 道中を気をつけて、うん、は
2: い、気をつけてください、
0: そうなんですね、こちらですね、ラジオネーム不思議な国のララさん、
1: ララさん、
0: 私の最近集中したことは一人旅、いいですね、
2: あー、いいですね、
1: おー、いいね、
2: 全集中ですね、
1: 素敵、
0: いつも相方と2人で旅行することが多いんですが、スケジュール管理するのは苦手なので、うん、いつも任せてるんですが、うん、はい、しかし先日鳥取に飛行機で1人で、
1: 飛行機も使って、
2: うん、すごいですね、
0: で、何時までホテル何時出発とかっていうのを終わらせなきゃ、いろいろ1人スケジュール、1人旅はね、スケジュール全集中で、うん、自分で考えてきたりしました、良き旅ね、いいでしょうね、これね、
1: すごい、
0: よしおちゃん、
1: およしおちゃん、
0: じいさん、京子さん、かさん、ダンディー板野さん、
2: 板野さん、ダンディーとゲッツ、
1: ゲッツ
0: 最近集中してるのはノルウェー発祥のスポーツ、モル
2: モルック、
0: スガシカオ、モルックに関しては、詳しいことはググってもらった方がいいと思います、
1: 数知ってんの、
3: あのなんか木を投げるんですよ、
0: あ
3: のさらばの、はいはいはい、あの人が日本代表だったり、
2: 木の棒をボーリングみたいな感じで投げる、
3: 投げ
2: る、投げ、はいはい、うん、はいはいはい、
0: ね、はい、まあね、先週もちょっとお伝えしましたが、まあ実行委員のね、はい、本部、まあ、てって、あの須賀川の交流センター、
3: はい、
0: この下のエリアね、まあ、広場のとこで、はい、まあ、ライブ会場あります、
1: はい、
0: でその脇にですね、
3: はい、
0: 出店のエリアがあって、あとは向かい側ちょっと斜め向かいに、須賀川信用金庫さんがですけど、はい、この目の前の駐車場、
3: はい、
0: ここにもキッチンカーとか出店がブワッとあって、両方ね、もちろん見てほしい、はい、そして車も、まあ、110台超えてます、
2: すごいな、
0: すごい車110台超えてますからね、で、 あのできればみんなずらっと全部見てほしい、で、その全部見てほしいがために、
1: うん、
0: スタンプラリーというね、
2: すごいですね、
0: そういう企画、
1: うん、
0: っていうのはこのイベント端から端、端と端にまあ机を置いて、
3: はい、
0: そこにスカガーリーゼントのスタンプがありますから、
1: はい、
0: それを2個置いて、
1: いい、
0: で、まあそれ自分で押したかったら押してもいいんですけども、
3: はい、
0: その用紙は本部テントにありますんで、
1: はい、
0: で、本部テントでその用紙をもらって2箇所押したら、うん、あの駄菓子もらえるよって、ただこれね、あの数量限定なんで、まあ、なるべくお子さん優先です、
3: うん、
0: でもまあいいですよ、あの多分お子さんいなかった、あのくれるかもしれませんけど、
2: じゃあ僕ももらえます、
0: はい、まあまだ分かんない
1: ね、神戸中央とか言ってたらいいんですよね、
2: あの格好で
3: デコニョシアルスタ
2: デコニョ
0: シアルスタ、あとね、今回ブルーエンジェルも40周年の記念 T シャツ、
1: はい、
0: こちら販売します、で、その隣にはですね、ミオロックさんのブランド、
3: はいはい、
0: そして、ジョニークールのブランドのところに GRD フィーチャリング山口健一の CD、 ここで発売です、
3: はい、
0: これ一番大事なところですよ、
3: はい、
0: で皆さん1枚3300円、
3: はい、
0: もう魂の入った10曲、
3: そう。

0: そう、これね、あの3300円だから皆さんあの3300円持ってきてください。
1: そうですね、そうです。それ
0: 1万とかあの時間かかるし、
2: はい、お釣りしてください
1: 。1万出すとチって言いますから俺。
0: いや、まあそこはね、あのジョニークールのね、あのめぐちゃんはじめ、
1: 大変だからめぐちゃん、
0: めぐねえがいますから、うん、もう一番持ち切った人は 3枚買ってほしいね。
1: そうですね、
0: 100円お釣り、
1: 100円お釣り、そういうこと、そういうこと、
0: まあ、100円チップでもいいですよ、はい、でこれで3枚
3: そうなっちゃいます。
0: それはいいよね、
1: そういうシステムに
0: しよう、そういうスタイルだったら、はい、あのノープロブレム、
1: はい、かっこいいな。
0: まあそしてステージがあってね、まあいろいろあるんですけど、まあそれは一つね、はい、あのやっぱお釣りね、まあ、うん、全員ねあれだって大変だなと思って、
3: そうですね、うん、
0: まあ本当にあのぜひゲットしてくださいね。じゃあ、うん、ブルエンから1曲いきますか。
4: はい、はい、
0: ブルエンジェルね、これただで見れちゃうっていうのはね大変だね、うん、昔から考えたらこれ大変ですよ、僕らがティーネイジャーの頃に考えたらですよ、うん、
1: はい、
0: ね、山口さんとブルエンと、そしてソウルさんもいるんですよ、
1: はい、そう、
0: ね、まあ、これ見れちゃうんですから ね、
1: テレビで見せたんだからみんな、うん、
0: まあ、僕らの青春、今もそうなんで、今も青春なんですけどね、
1: はいはい、
0: 大変なことです。じゃあブルーエンジェルからこのナンバーいきましょうか。

0: い、聞いていただいたのはブルーエンジェルのロカビリスターでございましたね。
1: 40周年記念の T シャツも楽しみですね。
2: 楽しみですね。
0: そうなんですね、どんなことになるんでしょうか。まあね、グッドロッキンダディのその、まあ、CD のね、4号線をぶっ飛ばせる、うん、もちろんこれはザ・シェイクの、はい、カバーでございます、
2: うん、素晴らしい。
0: 3号線をこれは4号線とね、はい、ここは変えさせてもらってるんですけども、4号線をぶっ飛ばせるやるんです、
1: はい、
0: 楽しみでございますね。これはどんな感じになるんですか。トールさんを目の前に、
2: うん、おシェイクを目の前に
0: やるようになるんです。これはでも GRD の本編でやろうかなと今思って企んでおりますが、ねえ、じゃあそのまあそれいくかな。それでもやっぱこのトールさんの作ったチェッカーズのナンバー、これもちょっと聞きたいな。
2: はい、
0: 今夜は、
1: うん、いいですね。
0: ザ・チェッカーズでジョニー君の愛。

0: そうなんです、一つね、僕からリスナーの皆さんで、まあ、知ってる人がいたら、教えてほしいのが、
1: はい、うん、
0: まあ、昨日ね、そういえばあとその映画見てきたんです、大都会に、
1: はい、ニューヨークで、
0: 東北のニューヨークに来たんですけども、はい、キヨさんのね、お膝元に来たんですけど、はい、東方シネマ、
2: はい、
0: これのあの、も
3: う、IMAX で、
0: そう、部屋、あの、劇場がね、でかい、
3: うん、
1: でかいね、
3: IMAX すごいね、
1: はい、
0: もう音いいし、うん、まあ、とにかく、まあね、お客さんまばら、本当ね、あれでしたけども、あれだけ広いね映画館っていうのはなかなかね、あの、素晴らしいですね。で、その映画つながりでちょっと僕が聞きたかったのは、これはあの先日プライムで見たのかな、宝島っていう映画ね、あの、はい、妻夫木さんが主演で、あと、広瀬すずとか、
1: はい、
0: あのいろいろね、出てる、あの、戦後の戦後の沖縄が舞台の映画なんですけども、
1: はい、
0: BGM めちゃめちゃかっこいいんですよ、
3: うん、
0: まあね、あの最高の、まあ、ロックンロールがいっぱいあって、その中でリップイタップが流れてるんですけども、誰のリップイタップだかがちょっと分かんない、うん、僕はちょっと初めて恥ずかしながら、あのそういうロックンロール歴長いんですけども、恥ずかしながら知らないバージョンのリップイタップで、ね、サントラにも入ってないんです、リップイタップは。探したけど挿入歌でもちょっとなくて、うん、演奏はねどちらかというとビル・ヘイリーに近いんですけども、ボーカルがもちろん違うし、あれ誰のかなって、これ知ってる方いた
3: ら、シャザムとかで聞いても
0: 出ないでしょうね、これね。だからちょっとね、あのいろんなバージョンもちろん今まで聞いてるんですけど、初めて聞いたバージョンだったので、知ってる方いたら教えてほしいな、
1: すごいですね、
0: 思いますね、うん。
3: シャザムもさ、はい、シャズナって言っちゃうよね。
1: あるある言っちゃいます。間違いあるある。
0: そうで、まあね、あのこれはね、あと来週も別な曲か、まあでもあれかな、ワンウェイロード推しかな。まあ6月9日過ぎたらね。
1: はい、
0: これはあの
1: そうですよね。
0: 何でも紹介しますけども、はい、もうとにかく
1: 今は
0: 購入してほしいです。
1: はい、そうですね。
0: これはね、みんなの本当あの。このぐらいだろうなっていう上は言ってると思います、
1: はい、
0: 超える作品になってるんじゃないかなって勝手に自信持ってるんですけどもね、このメンバーで今のメンバーで作り上げたアルバムですからね、本当に前にも言いましたが CD 制作の決意したのは、九州遠征、久留米遠征の夜でございました。そこからいろいろ話が進みまして、昨年のだから年末ぐらいに山口さんこの番組に出てもらった時にいろいろ本格的なミーティングやりまして、この曲で行こうぜと。

0: いうところから始まって、まあ、1月2月はみんないろいろ忙しかったりで、まあ、本格的な録音とかはもう3月からです。だから3月4月で仕上げたという感じになりますね。
1: なんか一足先にちょっと聞かせていただいたんですけど、なんか山口さんも GRD も魂を削って作った渾身の一枚っていう感じが本当にそうだなと思って、すんごい良かったなと思いました。
0: まあ、まあ徐々にねこれは明らかになってきますけども、で実はね僕このスタジオ入ったとかそのレコーディング日誌ってつけてるんですよ。自分のね、まあ、これはいろいろやっぱり なんだろう、まあ、正確にいろんなことを進める上で、だそれ見るとねどっと疲れ出てきますでもだからこの日に何したかっていうのとかスタジオ入ったとか何したとかってやり取りしたところ全部書いてある。だその後でねちょっとずつなんかそれ振り返ってやってみようかなと思いますけどもね。はい、そういうわけでございます。やっぱ曲ね、そのエルビスのね、はい、この映画ちょっと戻りますか話、はい、エピックというこれ15日だったんでしょ公開、
1: はい、
0: 公開したばかりです、
1: はい、まだ IMAX で先行公開、はい、で一般公開というかそれは22位からなんですけど、はい、
0: ねこれもう3年前とか4年前、3年前なのかな、エルビスね、はい、これも全世界で大ヒットしたエルビスの、まあ、いわゆる続編という位置づけなのかな、まあ、今回はもうエルビス本人の、はい、ライブ映像、まあ、いろんな記者会見の様子だったりとかですね、まあ、音もすごい、映像もクリアになってるし、見たことある映像もあればこんな映像あったんだっていうのもあってね、はい、ぜひロックンロールファン、ロカビリファン、エルビスファンにはですね劇場で見てほしいですね、これね素晴らしい。
2: すごい
0: で、実は最後にねちょっとなんかこ うまだ続くぞみたいな、これ言わない方がいい
1: と感じ、こっちとしては
0: 言いませんけども、そんなのあるんでまだ第3弾的な ね、なんかあんじゃないかな、
1: あればいいな、
2: はい、見たいですよね。
0: でもこのバズラーマンね本当にエルビス好きなんだと思います。じゃないとあそこまでのは
1: 作れない、凄まじい、
0: すごい。でやっぱり改めてエルビス・プレスリー偉大な、ミュージシャンでありねシンガーであったんだなっていう思い知らされた。でこの曲もちょっと劇中で、流れますが、エルビス・プレスリーで「アイロンソン・トゥナイト」聴いてください。

0: そしてまだもう一つねビッグニュースとしては、はい、5月31日スカガーリーゼントそうです総合司会と、セッションで参加していただける竹内徹さん、はい、なんと翌6月1日、このスタジオにゲストでやってスタジオ来ちゃうんです、
1: はい、
0: ね、大変ですよ、
2: うん、
1: そうですね
0: 6月1日トロザキちゃん、
2: ね、
0: いや、まあ、いろいろな、話になるんじゃないかなと思いますけどもね、
2: うん、楽しみですね、
0: まあ、観覧もできるようにはなっておりますが、
2: はい、
0: CD 買った人にしてください。

0: た方は買ってくる、まあ、ここでもね買えるようになんか準備しておきますからね、はいはい、ねえ再練習したもんだけどな。まあ清さんみたいな喋り方になってますどうですか最近、ゆうぞうさん夏バテ防止、これから暑さ
1: 続く
0: から
1: やっぱりセサミンだね。それ
2: しか
1: ね
2: え
1: しかないですか。
2: 人参は閉じてる人
1: 参。やっぱりね、人参が一番だね。
0: 人参ジュース。
1: 人参ジュース、キャロットジュースだね。
0: キャロットジュース。キャロットジュースだね。キャロジューね。
3: キャロジュー。略して
0: キャロジュー。まああとね、もうだから2週間ですよこれ。はい、まあ、先ほどの CD の話ですけども、もうギリギリなんです。だから、うん、スカガーリーゼントの前日に、うん、届く予定になってますね、はい、だこれもうメンバーで、まあ、開封式やろうと、うん、まあ、山口健一さんとそういう話になってまして、一緒に開けようと、うん、これはもうずっとグッときちゃいますね、う
3: ん、ドキドキしますね、うん、
0: この酒うまいでしょうね、うん、
2: でも次の日ライブなんで、
0: まあ、ライブだけど、まあ、別にね、それはね飲みすぎるわけじゃないですけど、うん、まあ、一緒にいろんなことを共有してきたので ね、
2: そうだね、
0: これはもうね、
1: 祝杯ですよね、
2: 祝杯だよね、まさ
1: に、
2: ね、
1: 本当
0: もうだから、うん、もうそれに間に合わせようとしてましたので、だからもう31はそのライブ的にはもうお祭りっていうかね、お披露目の場ですから、まあ、全部やるわけじゃないですけども、はい、数曲ですけども、まあ、あとは他のね、なんだろう、ライブいつものスタンダードナンバーもやりますけど、
1: はい、
0: スタンダードもね、まあ、皆さんのそのなんだ車もね、
1: はい、
0: そうだし、あとはまあ街のそのウルトラマン関係とかね、
1: そうですね、
0: 好きな方はそっち、見ても楽しみですし、あの点々の中にはそういうミュージアムも3回、はい、5回かな、なんかね、ありますから、
2: うん、津村屋英二さんの、
1: はい、
2: はい、
0: ミュージアムがね、あります、いろいろ、ゴジラ関係とかウルトラマン関係とかね、そういうのも揃ってます、あとまあちょっと足伸ばすいろんなところありますけども、うん、道路沿いにですね、そういうフィギュアが、うん、フィギュアっていうかもう結構でかい感じあるね、うん、初めて見た人びっくりするんじゃないかな、
2: うん、
0: まあ人の大きさぐらい
3: ぐらいありますね、
2: うん、
0: ウルトラブラザーいますからね、
2: はい、
0: ウルトラファミリー、ファミリーが、
1: うん、
0: 須賀駅からずっとね、
1: そうなんですよね、登っていくとい
0: るんです、まあ、はい、父母ね、
1: はい、
0: いますからね、
1: いますもんね、
0: うん、ずらずらずらと、あと、まあ、怪獣もいますからね、
2: あと市役所にも大きいのが、
1: はい、あ、そうなんですか、
2: うん、
1: 父がいるんですね、
2: 父が
3: そう垂れてます、
2: 母
3: は垂れてます
2: ね、どっちだろう、
3: 太郎が上がってんの、
2: ちょっと調べてみる、
0: まあ、いますんでね、
2: はい、
0: ちょっとチェックしてみ
2: る、うん、あとエスコちゃんが、
1: はい、
2: エスコちゃんって卓球部のお友達なんだけど、30日も全集中、
3: はいはい、
2: 楽しみにしてますということです、うん、
3: まだ四天王とは別の舞台に
2: 卓球部舞台
3: 五射精か、なるほど、強行誤射線ね、
0: はいはい
2: はい、
0: ラス前はじゃね、こんなナンバー行こうかなと思うんですけどね、どうだったの、ちょっとメールが止まっちゃってんだよね、なんか
1: こ
0: れ来てんのかな、
1: うん、ね、感想聞かせてほしいです ね、 ね、
0: まあまあ来週でもいいですよ、
1: うんうんうん、
0: またね別の曲行きますけども、はい、だからまあオリジナル、まあカバーもね多分聞けば、ああこれって聞いた時あるなっていうのがあると思います、うん、まあ、4号線の話しましたけど、ビディさんのね、イージーゴイングさんもちょっとまた別な感じのバンジョン入ったりなんかしてますからね、
1: あらあら、
0: ちょっと言っちゃいましたけども、これ楽しみでございますよ、でラスマイはポールキャッツからこのナンバー

0: まあ、今回のですね、まあ、この、まあ、これあの CD 販売と同時にというかあの、はい、チラシもですねいろんなところにショップに置いてもらったりとか、はい、あの配布していこうと思ってますので、ここにも、ビリーさんとねトールさんの推薦コメント書いてありますが、はい、今改めて見て思ったのですね、いや、健一山口、山口さんの、いや名字の方ね、山口にマジックは全部隠れてるんですね。これびっくりする。知ってた皆さん、山口のマジックって MAGIC、 マジックが山口に入った。
1: 本当だ、
2: ほうほうほう、すごい、マイク近かった、
0: すごいね、そういうことがあるんですね、ほんとね、まあ楽しみにしててくださいよね、
1: うん、
0: で来週はですね、まあ来週はもうだからもう直前っていう感じかな。
2: そうですね、
1: うん、ねえ、
2: はい、そうこうですか、
0: ゲスト、まあ来週はいやないかもしれないですね、はい、まあ、こちらであの精一杯ありったけの情報発信していますけども、はいはい、天気も大丈夫そうでしょ、
2: はい、
1: ね、
0: で大丈夫じゃないと困るから、
2: はい、
0: お願いしますよ、
2: はい、
0: カズさん、
2: はい、いやいや、ね、リプイットアップ調べてたんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱり
0: ない、
2: ないんですね、
0: ない、出てない、
2: 出てない、だからだ後で誰かが歌ったカバーなのかとか、
1: うん、
2: 発表してないみたい
0: です。いや、分かった方いたら教えてくださいよとね、あの宝島という映画の、挿入歌のリップイタップ、
2: はい、
0: 誰バージョンなのかなみたいなね、ということでございます。
2: 気になるな。
0: でもなんかこのジャケットもいいわけ、まあジャケットですよこれ、
2: いい、
0: 山口さんが今日アップした方、まあ僕も今日ブログに載せましたけど、
2: うん、
0: これがジャケットになってます。ビートウェイプ
2: ね、いい、ビートいいですね、なんかね、ビートキャッツから始まってるからそういうことも思い出したり、
0: まあね、まあ、ウェーブ、うん、ね、電波発信してきますよ、
2: はい、発信してますもんね、ここで電波ね、
0: ゆうぞ、ん、さん、そういうことでよろしいでしょうか。
2: いいね俺じゃないと思った今
0: また来週同じ時間お会いしましょう。ここまでのお相手はジーニュースでバイバイ。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。
1: 日曜夜のお仕事研究所。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードで、まあ、話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。
0: へ
1: え。でこの準決勝ファーストレグっていうのはですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日ですか。そう、
1: 29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね、歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: ね、それはもう大ファンからですね、
0: わーわー、今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ、多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく、
1: そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち、前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも見るという、社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、
0: はい、
1: で前回は先ほどね、さっき言ってくれたウィール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
0: はいはいはい、
1: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、
0: うん、そう、これは別のその ツールがあるんですね。ウィルを
1: 生産する。あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
0: へー、
1: まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
0: そこでもウィルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あの、うちの弊社でもこういう、うん、サンキューカード的なんて言うんですか、この
1: 募集儀、
0: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるっていうので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
1: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
0: はいはいはい、
1: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
0: そうですね。
1: そう。だから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところはありますし。
0: 確かに。なんか結構前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
1: うんうんうん、
0: なんか合理的だけじゃなくて、
1: そう、そういう合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
0: うん、
1: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
0: はい、
1: PIM っていうものがありまして、
0: はい、
1: これはですね、横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
0: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント
1: 、はい、これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
0: ほう。
1: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
0: はい、
1: 毎月ですね、他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
0: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
1: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、はい、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
0: 多いですね。
1: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
0: 試合、そうか、勝敗だから、そうなんですね、勝敗
1: だから試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
0: へえ。
1: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
0: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
1: そう、
0: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
1: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
0: そうですね、
1: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしよう、ああしようっていうところがいろんな組織で

0: あの改善活動を行っていくんですよね。
1: なるほど。なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、うん、何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社って、まあ、改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですよね。
1: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
0: そう
1: ベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな、
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
1: はい、あ、そうそう、
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見ると、あ、面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、そう、
1: まあ、
0: だから
1: 言い合うランキング一番があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そう、そうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルが使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
0: そう、ウィルって1ウィル1円だから、1万ウィル投資したらその1万ウィルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか、
0: PC 買ってもいいし、
1: 面白
0: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
1: その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: だから話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割、
0: そうだからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に出てくるんですけれども、
1: うん、
0: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員ですよね。
0: 普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい、
0: 一メーカーの社員ですからね。
1: いや
0: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつな

がっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによってあの働き方変えれるとは思うんですよね。育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く変えれるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていう

0: というか、まあ平等ですよねある意味、
1: うん、そう。だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
0: なるほど、いや面白い
1: イメージつきました。
0: イメージつきました。
1: 面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
2: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリュー話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
1: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
2: そうですね、
1: うん、
2: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、うん、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
1: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
2: う
1: ん、
2: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
2: そう、
1: 今考えてみたら、うん、何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、ね、
2: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
1: うん、はい、
2: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそう

0: プライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
0: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね、昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ウィル
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事、前職もよく載ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして。
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、この意思っていうね、意思の思は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
1: でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
0: そう、だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう
0: ね。一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分お聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: うんうん、まあでもすごく自然なことだと思います。
0: そうそうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあお互いそれが、うん、
0: そう、
1: お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものがまあこれからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも

0: 視点で考えるのも大事かもしれないですね、
1: うん、
0: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、うん、結構内政の部分にもね加わってくるなと思っていて、
0: うんうん、
1: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、
0: はいはいはいはい、
1: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
0: うん、
1: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: うん、そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、
0: うん、
1: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます、
0: はい、
1: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからねこれ。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって、ね、
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、うん、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが
1: そう、キャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、
0: はい、
1: なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、
0: そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、
0: うん、
1: 改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、
0: うん、
1: 会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
0: うん、
1: まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら、
1: そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時ですね。
1: 飛び立ちましょうというところでございますね
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はOICでも配信しております、また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: というわけで今週も始まりました、大石塚のクネルラジオです。
1: もういやもう本当に最近ね、あの会う機会多いんですけども、まあバイトでもライブでも、うん、まあ、会う機会多い、まあ、後輩のタカパってやつがいるんですけどね、
0: はい、
1: このまあ一個下の、まあ芸人なんですけど、
0: ね、はいはいはい、
1: まあ、あのまあかぶ、まあ、こう一緒に会う時、まあ、ライブでも何でもそうなんですけど、あいつ毎回僕にモバイルバッテリー貸してくださいと、
0: うん、
1: モバイルバッテリ
0: ー、
1: はいはい、いやいいけど、え、朝からと、ね、なんか昨日充電するの忘れたと、
0: はい、
1: あの携帯を、
0: うん、
1: まあまあ
0: そうい
1: う時もまあまあいいやっていうのを、うん、今年に入って10回ぐらいあるんですね、
0: うん、
1: あの忘れすぎじゃねえと、
0: うん、
1: で、まあ、まあ僕と会わない時もはどうしてんだと、
0: うん、
1: ね、俺と会わない時どうしてんのお前って言ったら、うん、セブンイレブンのやつで借りてると
0: 、ああるね今ね、
1: 確かにあいつ僕と会う前からあいつモバイルバッテリーさしてるんですよ、その借りたやつ、レンタルのやつ、
0: うん、
1: それだったら買った方が早くねえと、
0: うん、確かに確かに、
1: 普通に電気屋さんとか、うん、まあ、どこでも売ってますもんね、
0: 絶対まあコスパ悪いですもん、まあ、
1: 正直僕いくらで借りてるか分かんないんです、うん、借りたことないから、まあ、分かんないですけど勝手に、いや絶対に買った方が安いと、
0: そうだね、あれ結構時間ごとで確か料金とかが、
1: ああまあそうですね、
0: 上がってくんだったかな、
1: だって、まあ、分かんないですよ、多分セブンイレブンに置いてあったり、うん、まあどっかに置いてあったりしますけど、返しに行く時間も含まれてますよね、
0: そうそうそう、
1: 多分、
0: うん、ちょっと大変なんですよあれ、
1: え、だからその時間も含めたらモバイルバッテリーなんてカバンに入れときゃいいんだから、
0: うん、
1: まあ1個でもまあ2個でも、
0: うん、
1: いいじゃんそれでって言うけど、
0: うん、
1: あ、モバイルバッテリー買ってもそれを忘れてくる時あるし、
0: あー、
1: コードを忘れる時があるとか言って、
0: へ
1: ー、あー、ちょっと人間として違うからちょっとでも無理なの
0: 根底からちょっと
1: マジかこいつと、
0: 寝る時ギリギリまでなんかずっとなんか、
1: いやそうなんじゃないですか、
0: 動画なりなんなり見まくって結構もうほぼ 20% とかなんか分かんないけど、
1: あいつバイト中も見てますからね、
0: あ、そっかそっか、前言ってたね、なんか
1: もう本当にあの
0: 誘導しないんだっけ、
1: はい、誘導を見ずにあのぐるぐるぐるぐるさせながら携帯見てるから、
0: へ、
1: お前どこ見とんじゃうと、
0: うん、
1: その普通のツッコミとかじゃなくて、お前どこ見てんだよとちゃんと注意として、うん、あ、すいませんって、いやすいませんじゃなくていいですか、うん、あのいくら暇な現場だろうと、
0: うん、
1: いやそのまあ時計見たり連絡来たりするのはいいけど、その、うん、ずっと見てるって何ですかと、
0: うん、確かにな、
1: な、何を見てんのあんたと、
0: それほど見るもんなんてある、
1: う
0: ん、
1: いやだったら休憩行かすし別にバイトしなくていいよと思って、
0: うん、
1: いやすいませんって、いやこいつはマジでってみんな思ってるわけですよね、でだから充電なくなんだと、
0: そうなの、そうだよね、それは白くじつけてたら、
1: なんだよこいつと、うん、でこの前もあのなんか最なんか、バイトが一緒で、
0: はい、
1: じゃあまあもう今日バイト終わりってなって、
0: うん、
1: 最寄り駅まであいつと一緒だったんで、
0: うん、
1: じゃあモバイルバッテリー貸してくださいよって言ってきたから、
0: うん、
1: いやいやあの俺もねえんだと、俺が使うんだから無理だよと
0: そうだね、
1: ケチだ、ケチだなとか言ってケチじゃねえだろおい、
0: うん、
1: でなんか他にもあのモバイルバッテリー持ってた人いたんで、
0: はい、
1: その人が貸したんですけど、この人もこの人で、あのこの人もあのレンタルモバイルバッテリーをサブスクに入ってると、
0: ああ今あんのか、
1: そんななんだ、
0: うん、
1: サブスク入ってるんで貸しますよって言って、
0: ね、
1: あいつもバッテリーない、タカパはもう携帯の充電ないんですよ、だから借りてるんですよ、
0: うん、
1: なのにじゃあちょっとお母ちゃん の, あのネタ動画でも見ようかなって、僕のネタ動画を見始めて、
0: うん、
1: いやあのお前さ、いや俺をなんかあのいじってんのはまだいいとして、
0: うん、
1: その人からモバイルバッテリー借りてるのに使うねよその充電、
0: 確かにな、
1: お前は本当人としてどうかしてるわって話をみんなにしたら、
0: うん、
1: いやもうそういうやつじゃんか、
0: うん、
1: みんなもういい、もうそんなやつはええわと、高場はもうええわと、
0: うん、
1: 先週の若林に続き高場ももうええわになってますね、
0: そうじゃない人いないの、なんかそのあこいつ、いや別にそのいい話をしてほしいわけじゃないけど
1: 何ですか、
0: 普通基準を満たしててそっからさらに面白い人っていないの、なんかなんだろう、そういうなんだろうな、面白い話聞いてもあいつそういうやつだしなで引っかかるような人よりはなんか聞きやすい人というか、
1: カツオでいいですか、
0: いやカツオもカツオだからあいつも、
1: うん、
0: そう
1: ごめんなさい、いないですね、僕
0: いないか、まあまあいい、
1: 僕まだまともな方ですよ、
0: 岡田確かにね、別に
1: そんなかだったら
0: 面白くプライベートは普通だもんな、なんか
1: まあ、
0: うん、
1: まあ別にということで、じゃあ行きましょうか
0: 、うん、
1: 岡田石塚のクネラジオ

0: さあということで、
1: はい、
0: ダメ人間のね話を毎週お送りしましたけども、
1: 何見てるかを聞いてないですか、その高岡さんには。
0: 全く誰もそんなに興味ない。怒りだけなんで。
1: 覗いたこともないの。なんかまあまあよくないけど、
0: だからなんか、いやマジで僕と会う時に、なんかそれをモバイルバッテリー貸しながら動画見始めるんですよね、僕の。
1: まあそれはその時は分かるじゃん、なんかお前そんなのに使うな、はい、なっていうそのツッコミ待ちなのか分かんないけど、はい、なんかそういう、なんだろう、そこまで嫌な話じゃないじゃん別に。
0: まあまあだから2人でいる時は別にまあいいですよ別に。だから それ以外はちょっと分かんないですよね。
1: SNS めちゃめちゃ
0: 見てるかな、はい、多分インスタかなんかのショート動画みたいなやつを見てるんですよ。
1: ああ、もう多分中毒状態なんですか、
0: ね、いやもうそんなん暇な時に見ろよと。
1: いやあれね、本当、でも実際どうかわかんないですけど高橋さんが、はい、でもやっぱ俳優の見続けてる時のさ、気持ち悪くなってこない、なんかだんだん。
0: ああはいはい、ありますよね。
1: 俺しんどくなって、もう最近はあんま見ないようにしてるんですけど、あデトックス、デジタルデトックスしないとみたいな。いや本当すごいな、あんな、まあまあ、
0: あそこまではちょっと、あもう終わったなと、もう脳が。
1: え、前からそうだったの高橋さんって、なんかそういうデジタルっ子だったんですか。
0: デジタルっ子じゃないですか。
1: へえ。
0: まあ僕はあんまりそもそもなんか意味ねえだろうと思って、その、なんか別に今必要なのかって考えて。
1: そう、いやそれは割と正しいと思う。
0: そうですよね。だから暇な時はまあ見たりしますけど、別にそのなんかね、それこそ仕事中に見たりはしないです
1: よ。そこまでの情報なんてまずないからな。
0: で、まあそれこそ充電減るからとかなんか理由つけて、まあ見なくていいでしょうと。時計とかは見ますけど。
1: いやでもさ、そうだよ、ね、だって岡田からしたらその券をね、持ってかれ、
0: いやそうですよ、
1: あなた一日バイトした後ライブ行ってとかもあるから、結構ね、そういうの大事。
0: なんで俺のやつを使ってあいつ、おいちょっと充電満たそうとすんの。いや、ちょっとはなんか金払いやって
1: 。ああまあまあそういうのもあるしね。
0: なんか普通に
1: 絶対買った方がお得だよな。
0: いやあれだからね、ちょっといやなんかまあモバイルバッテリーだけじゃないですけど、
1: そこ、そのレベルだったらもう3台とかあってもいいんじゃない、はあ、分かんないけど、もう忘れてもいい。
0: いや僕もあるんですよ、モバイルバッテリーの充電し忘れとか、コード忘れて、うわーとか思いますけど、うん、まあ月に1回あるかないかとかですよ、まあもっと少ないかもしれないですけど。
1: だからもうその外出用の、わかんないよ、仕事用のカバンとかがあったらもうそこに入れとくとかにしない限りはもうね、成立しないですから、ね、はい、そんなデジタルまみれの生活は。
0: いやーだからなんか違うなと。
1: 違うね、
0: その生き方というか生活がちょっと違うなと。前もあいつなんか、制服ね、はい、あのなんかまあそのバイトの制服あるじゃないですか、あれを忘れたと、ああまあこんなんもあるかって言って、いやなんか理由言い出すんですよね、誰も聞いてないのに。言い訳ですよね。いやなんか彼女と一緒に生活してて、で彼女が朝洗濯しててビシャビシャになって、いや何洗ってんだよって話してて、で結局制服忘れましたって言ってて、まあ、芸人ばっかだったんで、あの言い訳するにしても面白くねえぞあいつって。
1: いやいやまあまあ、いや
0: すいませんでしたって言って潔い方がいいし、面白くないんだったら、なんだあいつはと、だから一番きついところに行かせて。
1: あもうそういう迫害が、
0: 迫害したんですけど、あいつを一番きついところに行かせたんですけど、あいつが仕事やらねえから、全部こっちに回ってきて、
1: 危険でしょ
0: それ。うわ高っ端のせいで俺あっち行ったわ、もうめんどくさい、全部あいつのせいで全員きつくなるの。
1: すげえな、何のダメージも通らない、
0: そうで終わった時に、いや今日楽だったなとか言って、お前だけだよって45人くそこいつのせいで、
1: あもうそうなんだ、交通量多いとことかでも、
0: 交通量多いとこにあいつは動かせたんですよ、でそこでちょっと声かけてればよかったんですよ、ドライバーの人に、はいはいはい、あちょっと今向こうで工事してるんで、あちょっと時間かかるかもしれないですよ通るのに、っていう話を全部多分無視したのか、適当な話してるから分かんないですよどんなのか。でも普段の行いであいつやってねえなってなって、全部ガンガンこっち来るいつもより。あれおかしいな
1: あ、そうか、
0: で僕が全部うわあの10分ぐらい待ってくださいとか、なんかこうい
1: やーきついな、いや
0: なんで待たせんだよ、あれ無言に人立ってませんでした、いや立ってたけどあいつわけわかんねえよとか、うわ絶対あいつのせいだ。
1: めちゃめちゃしんどいな、
0: いや大変だったなのかなっていう。
1: いじめすら通らないやつってすごい、
0: いやきつかったあれは、ちょっともう、あいつのせいで、
1: いや悲しいですね。なんか
0: だからこんなんを他の芸人もやってんじゃないかなとか思ってきますよね。だからなんかね、バイト俺ちゃんと頑張ってんだっていう芸人、本当かなと、
1: まあ、
0: 高パもまあ言ってるわけですよね、朝から晩まで

0: 働いてで夜勤に行って、うん、でライブやってきついなとか言って、うん、それはきついだろうけど、いや中身スカスカじゃねえかこいつわかんないですけど、
1: まあ、拘束されてるって意味ではね、
0: うん、いやいやそうかもしんないけど、
1: うん、
0: やっぱ働き方もやっぱ適当にやっちゃうと、うん、なんか、ま
1: あ、気持ちはわかるけどな。
0: あれ毎回思うのがその、
1: うん、
0: なんか今日の予定今日の仕事こうしますみたいな話聞く人と聞かない人、
1: 何最初の
0: 最初の朝礼みたいなやつで、うん、まあそれ警備の話だと工事現場とかだと、うん、
1: はいはい
0: はい、今日、まあ、大体予定こうバーッと言うわけですよ、
1: うん、
0: 一番偉い、まあ、監督だったりなその人がバーッと言ったりして、はいはいはい、で、まあ、警備員の人たちもまあ一応聞くわけじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、高パ聞いてないんですもんね毎回、携帯インスタとかふわっと見て
1: 怒られないのそれ、
0: まあ、いいわそんなんて、
1: もうそうなんだ公認されちゃってんだ
0: 多分みんな
1: で、
0: でまあ多分まあ何人まあまあ、高パだけじゃなくてもまあ聞いてない人もいるんだけど、まあなんかそのうちらのリーダーみたいな人が、バイトリーダーみたいな人がまあ聞いてこうしてほしいとかっていうのを聞いた上でこうまあ1時間2時間まあ5時まで待ったりするわけです、朝から9時から5時まで長えなとか言うわけですよ高パと か, なんかその話聞いてない人は、いやいや分かるじゃん今日そのね朝9時にここから始まってで10時ぐらいにここやってでお昼過ぎにここやるって言ってたじゃ
1: ん、
0: ああそうなんだおめえ聞いてねえからそうやって早くしろ早くしろ言うけども、
1: うん、
0: ちゃんとその今日のやる予定をちょっと聞いとけば、あここだちゃんとやんなくちゃなとか、うん、手抜こうとかってなるのよ、うん、お前はずっとそれ生きて楽しいかみたいなことをずっと思ってましたけど、
1: うん、
0: あいつずっと携帯見てたからまあいっかと、う
1: ん、言ったこともないんだ直でそうよくないよって
0: みんな言わないですね。なんか
1: 一回もないのそういうの、なんかその
0: 高パニーですか、
1: 一回やってあもう
0: あだからみんなそうですよみんな、
1: ああそうなんだ、
0: はい、まあ、そもそも仕事ちゃんとしろよじゃなくて携帯見んなよみたいなそのなんか、
1: うん、
0: その手前 の, あのちゃんと仕事はちゃんとしましょうとかじゃなくて、うん、人としてのその人としてですよね、
1: 人としてというかまあだってだ俺さ俺の感覚からするとその交通整理って結構責任重大な感じがして、はい、俺ちょっと怖いなというか、はい、やって
0: そうですよね、
1: やってる人すごいなと思うのよ、
0: だからね今日の予定を聞いてた方がいいですよね、
1: そうそうそうちょっと不安じゃんそこは、
0: で何台がねトラックが何台来て3台じゃあ、うん、1台来たから次2台かとかあるわけじゃん、あいつは何も聞いてないから、
1: うん、
0: いつ来んだろうってブワーって全部無視して、
1: へえ、
0: うん、あれお前止めなかったのそのトラック、
1: うん、
0: ああちょっと終わんないっすねみたいなこと言ってるから、うん、うわ何しに来たのって、そりゃきついわお前ずっと 無のまま、
1: なんか逆にしんどそうだけどな、
0: いや多分やっぱりいろんなバイトしてて思いますけど多少ちょっと真面目にやった方がそうそうそう、あのきついし、まあ、きついはきついかもしれないけどそのきつさは結構まあなんか意味あるなとは、
1: そうある種なんかその役割にさ、
0: うん、
1: そこにはまっときゃさ、まあ正直他のこととか普段日頃の悩みでも不安でもいいんだけど、うん、そういうのを考えずに済むっちゃ済むじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だからそういう意味では割と仕事を真面目にやった方がある程度、
0: うん、
1: 逆に心的には健康にいられるんじゃないのかなと思うんですけど、
0: ね、なんでここで立ってんだろうとか
1: それしんどいな、
0: まあ、多分きついですよね、でいつ組んだいつ 何をするんだろうとかきつくないですか、
1: そうそうそう、う
0: ん、あここは手抜いていいから携帯見とこうとかできるわけじゃないですか、
1: うん、
0: いいだからやっぱ多少真面目に
1: そうだね
0: した方がいいなとはやっぱね思います。

0: ね、
1: 今まで何かやってたわけでしょ他にも、その今の現状の警備員以
0: 外の。高パですか。
1: 高パさんは
0: なんか隙間バイトとかずっとやってますよね。
1: ああ、そうなんだ。あれ結構しんどいけどな。
0: ずっと携帯見てんじゃないですか、だから。
1: ああ、そう。
0: いや、いや見てないとは思いますけども、
1: 習慣的なものもあるんじゃないですか。
0: だから一回限りとかだから別に怒られるような仕事はしないだろうし、
1: うん、
0: まあ、何のバイトか分かんないけども、まあ、バーっとやって
1: る、まあ、まあ隙間系だったらまあ単純作業が多いです、
0: ね、責任感とかないと面白くないですよね。
1: おお
0: 多少ですよ、多少。
1: すごいな、やっぱいいこと言ってますけど。
0: あ、いい、はい、じゃあそんな感じでね。
1: そんな感じでいいんですか。
0: じゃあ、まあ曲いきましょうか。じゃあ、
1: おお、結構久しぶりじゃないですか。
0: 1年ぶりくらいの曲流すかもしれないですけど。
1: おお、まあまあいいんじゃない、心境の変化あったのか。
0: そうですね、やっぱ夏間近なんで、やっぱ台風が多くなるかなということで、
1: うん、
0: 嵐の台風ジェネレーションを流しましょうか。ということで久しぶりの曲流しますね。
1: 懐かしい歌ですね。
0: 2000年代とかですよね。
1: めちゃめちゃ若いじゃないですか、あの
0: 嵐のメンバーが。
1: ビデオ、はい、子供みたいな。
0: いや、本当にそうですね。
1: ね、
0: じゃあ曲流しますね。じゃあ、
1: はい、
0: ということで、嵐の台風ジェネレーションです。どうぞ。

0: 長いな、ちょっと曲名がちょっと噛んでた。
1: いや別に長くないと思います。まあ、
0: 台風ジェネレーション
1: 言葉言えないよな。結構横文字とか苦手ですよね、岡田君。
0: まあまあ、でも横文字っていうのは日本人が勝手にカタカナにしただけで、ね、うん、もっとマクドナルドもマクドナルドじゃないですからねって僕意見持ってるんで、
1: うんうん、
0: ダメージ、ノーダメージですよ。
1: ああ、そう、はい、欧米人だってことなんですか。
0: 欧米人、僕は欧米人なんですけど。
1: 台風、
0: いやでもやっぱ英語ちょっとやっぱジェネレーションってね、
1: うん、
0: あのこの曲はカタカナで書いてますけど、
1: はい、
0: その英語で書いてる曲名とかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 絶対読み方英語じゃないじゃないですか。その
1: まあ日本横文字で、あのカタカナ語で
0: 言います。まあ嵐は嵐でしょうけど、うん、まあなんでしょうね、まあちょっと
1: ワンラブ、
0: ワンラブ、
1: まあまあワンラブはあんま変わんない。
0: あの中渕剛でいいですか。ごめんなさい。
1: いいですよ、いいですよ。
0: サクセス、
1: サクセス、
0: サクセス、
1: はいはいはい、
0: サクセスじゃないですよね絶対。
1: 違いますね。
0: でカタカナで書いてサクセス、
1: はい、
0: なんかわ、いや、まあ、僕だけかもしれないですけど、
1: うん、
0: パワープロっぽいなと。
1: どういうこと。
0: サクセスってあるんですよ、ゲームのパワープロあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: サクセス、サクセス、カタカナで書いて、
1: パワープロわかんないですよ僕は。
0: あ、多分あの聞いてる人全員わかると思うんで言って
1: ます。マジで国民的なんだな意外と。
0: 国民的スポーツですよねあれ、パワープロって。
1: まあ野球はそうかもプロ野球はそうかもしれないけど、
0: でちょっと前に、うん、あのそれこそ後輩のタカパト東京の重久ってやつがいて、
1: はいはい、
0: あの好きな曲何みたいなことをちょっと YouTube の企画かなんかでやってて、
1: はい、
0: 長渕剛のサクセス、
1: はい、いい歌ですよ。
0: S 英語書けないから、
1: うん、
0: ね。S、うん、
1: ちょっと迷うよな SUCC
0: か。そう、まあちょっと、まあ、難しいかもしれないですけど、うん、カタカナでサクセスって書いて、
1: はい、
0: サクセスですっていう、その大喜利っぽく、
1: うん、
0: 好きな曲が何でしょうみたいなことを感じでやって、
1: うん、
0: パープロの話してんのかなこれ一瞬思って
1: 字面だけ見たらちょっと、
0: ね、何の曲だろうと思って、いや長渕剛のサクセス、あああれかと思って、いやだいぶなんか違うな印象と思って。
1: まあそうだね。
0: だから読み方もやっぱその日本人の読み方とその現地の人違う、まあ現地もいっぱいありますけども、その、
1: うん、
0: アメリカの西か東かとかもあるんでしょうけども、
1: うん、
0: やっぱ読み方がね。
1: いやまあ確かにね、
0: ちょっと
1: サクセスぐらいだったらまあ伝わりそうな気もするんだけど。
0: で伝わんないって言いますよね日本人のその発音じゃ。
1: あのね、そう、あのちょっと恥ずかしいのが、こう英語例えば習ったとして、
0: はいはい、
1: まあ、発音も、まあ、要はよりネイティブっぽく、いやいや頑張ろうということで、はい、ちょっと真似してやってみたとしても、そっちの方が意外と伝わんなかったりする
0: じゃ
1: ない
0: ですか。あーって言いますね、言いますよね。
1: 完全にだから、なんで I likeアップルとか、
0: うん、
1: なんかこういう風にちょっともうカチコチのなんかカタカナで言った方がなんか伝わる

0: ぽいですよ。
1: あ、本当ですか。
0: いやでも伝わるっぽいっていうか、まあ、僕も割とだから東京ね住んでると意外結構あるじゃないですか、はいはい、最近は特にそういう声をかけられたりするようなこと、うん、はいはい、そういう時にちょっとカッコつけて行っちゃって全く通じてない
2: の。ありますね。
0: ちょっと恥ずかしさっていうか。
1: 僕前その外国人あのカウンター居酒屋でカウンターに座ってて、はい、隣に外国人が座ってたんですよ、はい、多分アメリカ人かなと話してて、はいはい、うん、であのなんか友達と言ってたんで、友達がなんか外国人に話しかけて、うん、酔っ払ってるからかなんか話しかけてて、うわうわうわ喋ってるよと思って、
0: ハブみたいに、
1: うん、うわうわどう、じゃあお前も喋れよって言われたから、うん、好きなアーティストは誰ですかみたいな、でなんかこの聞なんかもんでなんか誰誰誰誰って言うからちょっと分かんなくて、うん、ボンジョビってわかりますって、うん、ああボンジョビねみたいなことを言ってて、うんうん、おー通じんだなボンジョビすげえと思って、でこっからバンドの話ね出していけばいいやって思って、うん、ちょっとカッコつけてエアロスミスをちょっとカッコつけて、うん、エアロスミスとか知ってます、
0: うん、
1: なんですかそれは。
0: 知らないはずはないはず。
1: あれだ、ね、あれダメだな、そのなんかいろんな人出してやっぱちょっとカッコつけてね英語っぽく言っても伝わんないんですよ、やっぱ
0: そうなんだよね。
1: で逆にその普通にカタカナで、
0: ああそうそうそう、
1: エアロスミス、あのエアロスミス、うん、ああはい、で正式名のエアロスミスかっこいい感じ言って、うん、あそれそれそれそれってなって、うん、そこで学んだのは別に関係ねえやと、
0: そうそうそう、だから
1: 伝わればいいんだなと。
0: 俺だから片言、俺正直やっぱ30代になってからは英会話、
1: はい、
0: やっぱやりたいなと思ってるんですよ、うん、まだやってないですけど、はい、でもそうなった時にやっぱりちょっと逆にこの味出してくっていうか、その片言で頑張っていくみたいなの方がいいかなと、
1: まあ、っていうか僕はもうあの道とか聞かれたらもう日本語で、
0: うん、あそうなんだ、
1: ジェスチャーで、
0: ああ
1: 右です右ですって言ったら、ああオッケーオッケーってなるんで、うん、意外ともう日本語の方が伝わんじゃねえかと。英語はなんとなく何言ってるかをなんとなく、
0: ね、
1: 地下鉄でここのとこ行きたいんですけど、はいはいはい、どう行くんですかと。
0: で分かる分かる。
1: で僕が分かってる行き方だったら、まっすぐ行ってこう右で左でで信号渡ってとかね、うん、言えば日本人だったら、うん、こう。
0: まあでも効果的なだと思いますよ、そっちの方
1: が。こっち行ってこう行ってこうって言って、うん、ああオッケーオッケーって、まああっちももうもう
0: 別に
1: も
0: う
1: 教えてくれたんだからもういいやと、うん、っていう感じの時もありますし、
0: あるな、
1: 結局日本人でも道聞いてんだかなんだか分かんないですけど、僕がちゃんと知ってるね、あのどう行くんですかって言われて、ここをねまっすぐ行って多分信号あると思うんで、そこに左に行くとこの細い道あるんですね、うん、細い道を抜けていくと多分その神社、お兄さんが行ってる神社に行きますよっつって、うん、なんだかわかんないけどありがとうございます。いやまあ聞いといて何ですかそれは
0: って実際に言われたの、ま、それ、はい、失礼だね、
1: ちょっとわかんないけど、いやその
0: あ
1: いやちょっとわかんないなと、
0: まあわかんなくても言わなくていいですね、まあ、それは、うん、
1: いやだからもういいやと、もう、うん、向こうの方ですって、うんうん、その右行って左行ってじゃなくて
0: 方角は大体
1: 方角を言えばまあそうそうですね、
0: そうだな、そうなるよな最終的には、
1: 方角行った方がいいですね、もう多分どこ行きたいかなんで、もう方角行って
0: そう
1: あっちの方に歩いていけばまあ
0: そうそうい
1: いと思う、
0: まあまあほぼほぼ行き着くだろうしな、
1: そうですね、
0: あの時のねちょっとこっぱずかしさってありますよね、なんかちょっと俺もいろいろあったな、
1: まあでもまあ僕はもうね、そのうわその英語で聞かれて何て返せばいいか分かんないやとか道、うん、そのどうやって伝えればいいのか分かんないやじゃなくて、うん、こいつが聞いといたんだから俺の方が立場偉いだろうって、
0: そう
1: やっぱちょっとい
0: やいや それないと俺もなんか一回別に外国人じゃないかもしれないですけど普通に人に道を教えてあ確実にあれ間違いだわと後から気づくことがあったんですよ昔、それ時はもうあのなんだ自分を許そうというか、
1: まあ
0: うん、
1: あいつが分かんないんだから俺も分かんねえだろと、
0: 準急でどっか飛んで
1: やばいやばいやばい、うわーそれかやばいな、
0: いやいやだとしてもよ、もうここまでやったとしても、
1: はいはい、
0: いやその時はそうだったか覚えてないけど、なんか確かそう電車の駅のホームで聞かれてたと思うんですけど、
1: いや僕も一回聞かれたこと、僕も初めて行くところで僕もよく分からないまま、
0: そういう時があるよな、なんか俺も初めてだよって、
1: 赤羽なのか北赤羽なのかなんかよく
0: ある、
1: 僕もここに行きたいんだけどこれは正しいのかどうか分かんないけどとりあえずこれに乗るんだなと思って、で、ね、赤羽どこどこ赤羽に行きたいんですけどこれ乗れますか、その電車並んでる時に、はいはい、うわちょっと分かんないっすねだけど、でも乗ってんだから乗ろうとしてんだから分かるだろうみたいなことを思ったのかどうか分かんないですけど、でみんなに聞いてるからね、僕いやちょっと分かんない、いや僕もね初めてバーッと喋ってたら後ろのサラリーマンの人が、あこれだこれですよとか言ってて、

0: かるの、ね、
1: とか、かっこいい
0: まあまあ、通勤者のカフェ様人は、
1: まあ、みんなが通勤者だと思わないらしいね、やっぱね、
0: そう、めっちゃ困るんだよな。
1: 電車乗って初めて、まあちょっとみんなが電車乗るかわかんないけど、はい、電車乗って、あの行き先、うん、何々、例えば東京行きに乗らなくちゃいけないなと、うん、それはわかるんですけど、神田に泊まるのかと、とか上野に泊まるのは分かったけど神田には泊まるのか、そのね、各駅だったらまあ泊まるんですけど、まあまあまあ、でもその各駅は果たして合ってんのかと、
0: 合ってんのか、
1: うん、まあ、新宿でありますけど同じ路線で、埼京線と湘南新宿ラインが一緒な時とか、
0: あるあるある、
1: これは何だと。
0: まあそうだな、その時迷うな俺も。
1: で大宮行きなの、
0: うん、
1: どっちも、
0: うん、
1: これは行くけどこの北赤羽ってとこには行くのかなとか、で電車乗って、まあ表示してるやつもあるんですけど、表示しないでください、うん、
0: ある、
1: 行き先だけ表示して
0: 路線図しか
1: 全部ないやつ、全部映してくれたらいいのに、隣の駅はもういいわって、
0: わかるわかる、
1: いやいやいやいや、もう毎回ヒヤヒヤしながら
0: やって
1: ます。で本当に間違えてる時ありますし、
0: まあね、まあ、
1: 急行に乗ってる時とか、
0: あのなんかアナログのもうほんと紙のさ、
1: は
0: あ、このラインが引いてあるやつしかない時も
1: うわー、でこうしたらその下にやっぱちょっとチロッと、
0: ちょっとこう細い電
1: 光、あれ止まる駅全部バーッと流してくれたらいいのに、 こっちは出口ではありません、こ右側が入り口です、あ出入り口です、もういいわそれ、分かるわそんな見たら、
0: あれ
1: こん
0: な、そのどの駅止まるかしか出さないディスプレイとかがあってほしいじゃない
1: でいいのに、なんかあの CM 流してるから、じゃあいらないですその CM 僕お金払うんで、ちょっと各駅電車 の止まる駅教えてほしいのに、
0: めちゃめちゃな、日本人でもね、
1: 分かんないよね、それ外国人分かるわけない、
0: 分かんない、
1: しかも旅行の人だから、そんなもんですかね、はい、皆さんもね電車乗る時は気をつけてくださいということで、
0: 都会意外と大変です、
1: ね、はい、ということで今週以上ですか、
0: 次週ですね、はい、
1: ということで皆さん来週も楽しみに、
0: はい、
1: ありがとうございました。感じてなきゃダメ、痛みに気づかない、フリをするな、止まないで、JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ、ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
3: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
2: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
3: ん、大丈夫。
2: FM.com、吉田探偵の吉探で
3: 大丈夫なのか。
2: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
3: 本当に大丈夫なのか。
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ、福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも
5: 特撮のことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
7: アニメのことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
8: ゲームのことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
9: コミック書籍のことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
10: おもちゃのことなら、
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 昔々、竹取のおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
13: ラジオが出てきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
4: 夜更かし森ボーイ、この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました夜更かし森ボーイエディチカちゃん、こんばんは。あいつまだ来ねえんだよ。
1: まだ来ない。
0: もう5週目ぐらいになってますよ。
1: 5週間待ってるよ。
2: 5週不在ですか。
0: すごいよね。
1: 5週間待ってるよ。
0: 5週逆にチカちゃんずっと座ってるから。
2: そう、 そうなんですよ。
0: もうチカちゃんのための席にもなってきてますけど。
1: ってことはあいつ5週間酔っ払ってるんだよ。
0: ずっと ね、
2: そう
0: ですね。もういよいよですよ。いやでも
1: いよいよですよ。
0: 今日ねエキシビジョン会で、たまにあるその僕らだけレギュラーメンバーだけで、だ、ね、ちょっともう一週分喋ろうよみたいな会が年に何回かあるじゃない。
1: あるある。
0: のはずだったんですけど、なんか一人多いんですよ。
1: う
0: ん、
1: そう、
3: うん。来ちゃいました。
0: この声はですね。
3: 来ちゃいました。
0: 1週間2週間3週間前とかに出てた、
1: はい、
0: じゃあ自己紹介してもらっていいですか。
3: あ、心と剣馬引き、おさりかずきです。よろしくお願いします。
0: おさりかずきです
1: 。
3: お邪魔します。こうちゃんに代わり。
0: こうちゃんに代わり。こうちゃん。こうちゃんより喋る人いっぱいいるよ。でもね、
1: あいつより喋るやついっぱいいる。
0: 3週間前に出てもらって、まあ、2週にわたっていつも通りゲストトークしてもらったんですけど、うん、まあ、その3つの柱と、
1: はい、
0: あとまあ活動のこととか、あと今6月20日の仙台ピットにね、うん、向けて走り続けてるよっていうこととかもたくさんお話は聞いてきたんですけど、結構まだまだ足りないなというか、はい、そのまあ、約1ヶ月後だもんね。
3: そうですね。
2: そうか。
0: だからそこがだって最初僕と多分僕が知る限りだと1年半後にこういうの決めまして、
1: うん、
0: みたいな話を聞いたのがもう1年半前っていうこと
3: なんで。いや、そうですね。
1: それを聞いた時直くんはどう思った、おさり君からその、
0: うん、いや、感動したというかすごいいいなというかすごいなと思った、うんうん、僕も実は何年か前にサンプラザをやろうとしたことがあるのよ。なんだけどやっぱり踏み切れなくて勇気が出なくて、
1: うんうんうん、
0: やめたから、僕は今は違うなと思ってやめて、うん、コロナが入っちゃったから余計に、あ、今はそれどころじゃなくなっちゃったなっていうので、うん、まあいつかとは思ってるけど、でもそれをやっぱりおさりがピットやりますっていう決意をしたのはすごく仲間としても嬉しかったし、
1: うん、
0: あとはそのね、やっぱりおさりのこのね、先週じゃないや、だから3週間前から聞いてくれた人とかは記憶にあるかもしれないですけど、やっぱおさりかずきがね活動を始めてもう1年目、もうその病気が分かったのって。
3: そうです、
0: 1年目です。シンガーソングライターとして活動していこうと思って1年目でその脳の病気が分かって、約10年今までそのミュージシャンとして表舞台に立つところ以外の形で、うん、たくさんこの僕らの音楽の世界に貢献してくれてて、うん、仲間のことを助けてくれてて、でもその姿を僕ら知ってるから、
1: うん、
0: おさりがこのピットをやるってなった時に、うん、多分みんな一斉に2026年の6月20日はライブ入れないってみんな決めたと思う。でもこれリアルにそうだよね。
3: でもみんなあのカレンダーに入れててくれてて、
0: だから僕らの周りはもう誰一人として6月20日歌わないですね、多分身内のミュージシャンは。だからみんな行くのよ、見に。だし、
1: うんうん、
0: 言ってしまえばお店単位でもね、6月20日の夜はちょっとライブ入れないで、うん、もうみんなで店閉めて行くよとかって言ってくれてるね、人たちも仙台にいるわけじゃない。
3: 本当にありがたいですね。
0: っていうのは彼がやってきた生き方の10年がそうさせてるんだろうなって思うし、でもそのなんだろう、僕と出会った時の話を前回ちらっとだけ話をした、僕の出てるライブに来てくれて CD くれてみたいな、あ、そうなんだ。でそこから

0: ピオリのボランティア出てくれて、うん、あ裏方でも手伝ってくれてありがとうみたいな、うん、そこから結構相手をね
1: 飽きましたね
0: 多分ーバーテイクとかでチラッと多分スタッフで来てて、うん、あおさりくんいたんだお疲れぐらいはあったけど、うんうんうん、ちゃんと喋ることは今までそれまで一回もないまま、うん、突然のコンタクトが僕の当時多分そのおなんだろうオフィスハローガーデンの屋号をつけて、はいはい、そのなんか050の番号とか取得して、うん、なんかお仕事いろいろやってこうと思ったその電話番号の留守番電話に、うん、おさりかずきと申しますがっていう
2: それおさりさんは、なんでそこにわざわざそこに電話したの
0: あそうだね SNS とかじゃなくてそうだね
2: どうやってそこにたどり着いたの、
1: うん、あともう、まあ、それこそ SNS で調べた時に、うん、お問い合わせはこちらっていうので、
0: うん、そうだその時そうやってたかもしれない
1: 全部そこに集約されてて
0: じゃあそこにこう真摯にちゃんと
1: 電話するぞと思って
0: で留守番電話を残してくれた
1: 入れて
0: でなんかそのあもうなんか覚えてらっしゃるか分かりませんがぐらいの感じで入ってたの、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: もうそれぐらいの距離感
0: でも、ね、そう実際その時そのあの全然お互いのこと知らなかったから、うん、だから、うん、おさりくんでも知ってる知ってると思って、うん、で連絡を取ったところ、うん、そのピットの前にまた大きなことを実は彼はやっててあれ何年、う
1: ん、あれ2021年なんで5年前です
0: 5年前かにそのピアノが弾けるようになった時、
1: うんうん、そうです右手だけ、
0: うんうん、そのドクターストップが解除とか
1: 解除で緩和されるっていう、う
0: ん、要はピアノは弾いていいよみたいな、
1: うんうん、ちょっとであればいいよっていう
0: なりましたと、うん、っていうかまあそもそも実は僕は闘病しててみたいな話が、うん、で先生からピアノ OK になったんで企画をちょっと決めてって言って、うん、そしたらどんなイベントやったんでしたっけ
1: 2021年の2月、はい、1ヶ月連続で仙台バーテイクを貸し切りにしたので、はい、そのうちの1日ツーマンライブ一緒に出てくださいっていうオファーを
2: テイクを1ヶ月貸し切り
0: バーテイクライブハウスを1ヶ月間おさりが抑えたわけですよ、
3: はい、
0: で今までできなかったけど一緒にやりたいなみたいに思ってたミュージシャンを誘って毎日のようなツーマンライブを展開していくという、
1: まあ、僕歌えなかったんでその時、うん、だから、うん、その次いつまたピアノも、まあねうん、また明日弾けなくなるかもしれないからと思って、うん、そのご一緒したかった憧れのアーティストさん、うん、そこまでお世話になったアーティストさんと、うん、その県内のアーティストさんを30組お声掛けして、うん、で僕は歌えないから、うん、ツーマンライブって形なんですけど、うん、サポートっていう形で、
0: はいはいはい、
1: なおさんに歌ってもらって、うん、その後僕はピアニストとして、うんうん、あの壇上に上がらせてもらってっていうちょっと特殊な形態のツーマンライブを1ヶ月間考えてました。
0: でこれを聞いた時に、うん、おやおや落ち着きなさいと思ってこの子は何を言ってるんだろう
2: おじさんはそう思うよ。
0: で分かったじゃあ一旦ご飯食べに行こうって、うん、それこそ今ここにねこうちゃんがいるね、うん、その時和さんに一緒にお蕎麦食べ行こうって誘って、うんうんうんだから本当にじっくり喋ったことなんかない状態の中で時和で一緒にお昼食べながら、うんうんまあ、そのあそういう話なんだねっていうのを詳しくいろいろ話を聞いて、うんうんまあ、もちろんその出演はさせていただきたいっていう話をして、うん、でまあそこでバーテイクで一緒にご一緒することになってからだね、うんうん、こういうふうに仲良くなってたというか、う
1: ん、しっかりご連絡取らせていただいたのはそれきっかけで
2: そうかそこからじゃあ2人ともそのハピホリとか、
0: うん、そうだねうん、うんうん、
1: そうですね
0: でもハピホリも2025年去年が初実行委員のメンバーに入ってくれたのが2025だもんね、うん、
1: はいそれまではボランティアスタッフとして
0: そうそうお手伝いとかに来てくれたり、うん、あとはその打ち上げの幹事
1: あそうですね
0: あれ一昨年やったんですよね
1: 一昨年から、はい、
0: でその打ち上げの幹事をやってくれてもみんなもぐでんぐでになっている時に、うんうん、あの実は僕その仙台ピットっていうのはちょっと考えてて
2: そこで言ったの
0: そうでなんか そういうのがあるからみんなで何かねこういうふうに作るっていうのを、うん、そう
1: チームで動くっていうことを学びたい
0: からよかったらそのチームの1位にそのハッピーホリの、ねうん、にしてくれませんかっていう話をしてくれてこっちとしてやっぱりその後輩の年代の子が入ってくるっていうことはすごく望んでたから、うん、その時ね一人もすでに遠藤隆一君っていうね、うんうん、ミュージシャンとか缶椿の吉野君とかも入ってくれてたんだけど、うん、さらにそこによしあのおさりが入ってくれたっていうのも結構僕としても大きかったし、うんその関係性もあるからやっぱりこうお互い一緒にあとは俺のあの野音っていつだっけ
1: わ
0: 僕が音楽活動20周年を、うん、だから 今24年目だから4年前か
1: 4年前かなに22年の
0: そうだね、
2: うんうん、
0: だからその一緒にツーマンやってツーマンや、まあ、呼んでくれて、

0: その次の年に僕は音楽活動20周年で野外音楽堂高等大公演の、うん、でワンマンを決めてって、うんうん、その時にあのナオポップトリオでやる予定だったんだけど、うんうん、河野圭介が直前ほんと数日前にコロナになっちゃって、でめっちゃコロナ禍じゃん2022年なんて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もうアウトだねってなって、うん、でそこでおさりに連絡して、うん、こうこうこうなんだけどそのピアノ弾いてくんないって言って数日前、
1: うんうん、
0: 分かりましたって僕2つ返事
1: にその時は右手は動いてた。
2: あ、そうなんです。
0: そうね、その時はもうピアノは
2: ピアノは OK というか、うんうんうん、まあ、うん、自分の体調見ながらピアノ活動はしていようっていうので、うんうん、でまあもう1年ぐらいちょっとずつ活動してたタイミングだったので、うんうん、っていうのをなおさんも知っててくれてたから、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: ピアノは確か弾けたよねっていう、
0: うんうんうん、で俺の曲でこう好いてくれてる曲とかもあるのは知ってたから、うんうんうん、じゃあこの曲とこの曲とこの曲プラスこの曲もちょっと覚えてもらえるかなみたいなので、うんうんうん、そのナポップトリオの当時のトレードマークだったオーバーオールにボーダーっていう服をそのまま河野圭介の衣装を着てもらって
2: たりして
0: で結構フォルムが似てるの。
1: わかるわかる。
2: そうそうそうそう、
1: だから似てる。
0: すごい。だからその時は河野圭介と出会ってないもんね。
2: そうですね。
0: そう、ま、だからもう
1: そのままひげ生やしたら、
0: そうそうそう、まあ、パッと見わかんないぐらいの
2: ジェネリックケイちゃんで、
0: そうそう、だからちょっとキュッとしましたみたいな。

0: なんかコンスタントにね濃い関わりもこの数年させてもらってて、うん、でまあ今年もねその発表のあの改正も発表してるし、うん、そんな中でも一緒に実行委員の会議とか もう一緒にやってるんですけど、うん、まあ言ってもやっぱ6月20日がもう目前1ヶ月ですから、
1: うん、そうだね、
0: その今の、まあ、収録段階とねこの放送日が少しズレがあるからあれだけど、うん、その今話せる内容としてはこうどんなライブにしようと思ってるみたいなのってあるの？
2: あ、そうですね、うん、これはもうでも、ワンマンライブのタイトルにしている言葉が本当にもうそのまんまで、
0: うん、
2: あの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーというタイトルなんですけど、はい、僕の楽曲の中にエンターテイナーっていう曲があって、
0: うんうんうんうん、
2: 4行だけの曲
0: で、はいはいはい、
2: さあ幕開けだエンターテイナー、全てを喜劇に変えて、うん、魔法じゃなくて奇跡じゃなくてありふれた夢を見せてっていう、
0: うん、
2: でその30秒だけの曲があるんですけど、はい、本当にその活動復帰してからの僕の活動はこの言葉を体現するライブにしたいし、
0: うんうん、
2: この日はそのこう言葉そのエンターテイナーっていうものに自分がなっていくぞっていう第2章の気持ち、
0: いや
2: で立ち

0: ポスターのさ写真もいいよね。
1: この踊っている、
0: う
1: ん、
0: そうね、
2: で絶妙なこのおさりくんのそのいろんなその角度、
1: あ
2: 本当にそのおどけたピエロにも見えるし、本当に絶妙なその
1: しっかり受け取ってくれてる、
2: エンターテイナーっていう言葉がバッチリに、これから何やってくれるんだろうなっていう背中にすごく見えてて、僕はすごくこの写真好きで、
1: うんうんうん、あ、 ありがとうございます。
0: いやだから
2: でそのエンターテイナーという曲よ、
0: ね、
2: 4行の、
0: うん、そうもうこれすごいよね、この SNS でさ、はい、まあ、そのピットに向けての活動の中でさ、
1: はい、
0: 結構やっぱりその体力がいるワンマンライブなわけじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、だからそのそれこそさっきのチームっていうワードもあったけど、やっぱりこうみんなでたどり着かないと、うん、やっぱり大変だよねっていうところで、まあ、周りには手伝ってくれているこうメンバーがね、
1: そうですね、
0: いて、その、
2: うん、
0: 毎日 SNS でおさり見ない日ないよねってみんな言ってるもん、周りで、
2: わかる、わかる、
0: すぐ幕開けてるっていう、
2: そう毎日毎日幕開けてる、
0: そう、なんていうコメント来たんだっけ SNS で、
1: 幕開けすぎじゃない、そうだから
0: ここ最近幕開けすぎじゃないっていう、それが返ってきた人は知らない人
1: でも、
0: う
1: ん、知らない方なんですよ、
0: うんうんうん、へー、それぐらいにそのチームで作ってきたそのいろんなライブにね、こうカメラマンのヒデ君がね同行してたりとか、うん、いろんな素材というか、うん、彼の姿を抑えてきたものに歌詞をつけたり切り取ったりしたものを、うん、その SNS でもあれ毎日1本みたいなペースでやってる、
1: 必ず上がってます ね、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを見た人たちが、僕らの仲間もそうだけどね、うんうん、そういうところをきっかけで、なんだこの人最近すげえ出てくんだみたいな、多分だから歌が好きな人とか仙台に住んでる人とかには特に多分出やすくなってると思うから、うんうんうん、アルゴリズム的にね、うん、それで大沢和樹っていう人いるんだ、
1: うん、
0: でずっと多分1回あのバズったじゃん。
1: あ、そうですね、ありがたいことに、ね、
0: あれは何、どんな感じでバズったんだっけ。
1: まあ、それぞれのプラットフォームでなんですけど、うん、まず TikTok が、はい、そのエンターテイナーが、
0: うん、
1: 今ちょっとこの放送段階で何回かになってるか分かんないですけど、うんうんうん、現在であの5万回
0: だよね、
1: 再生になっていて、
0: すごいよね、
1: ありがたいですね、
0: まあ、あれはもう、なんだろう、こう自分たちチームでもまあびっくりじゃないけど、まあ、
1: そバズらせようと思ってたわけじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: 偶然
0: その知ってもらえたらいいなで毎日投稿して
1: たものが、こうあのダイスの
0: お面のやつだよね。
1: あ、そうですそうですそうです、うん、ダイスの花村さん
0: が、はいはい、
1: ボーカルの方がいいねしてくださったりっていう形で結構広がっていて、ね、で、まあ、その動画としては、うん、こう1イベントのこう、うん、鬼滅の刃の格好して歌うよっていうもので、ね、うんうん、でなんか鬼滅の刃の格好してるってピッとしたら、さあ幕開けだで幕開いてるっていうので、え、なんかその
0: おやおや、なんだこれはっていう
1: っていうところでバズっていて、で、あのインスタグラムも実は別の動画が、
0: はいはい、リールでね、
1: リールでバズって、そちらはあの活動復帰しますって発表した配信のワンマンライブが、
0: あ
1: の実は3年前にあって、それが歌うたいの夜明けっていうタイトルのワンマンライブだったんですよ。で、配信だけで無観客でやったライブの中の、ミュージックワーカーっていう僕の曲があ
2: って、うん、あ、あの歌好き、
1: はいはいはい、ありがとうございます、うん、これがないとやってらんないよ、
0: はいはいはい、
1: うん、歌ってないと死んじまうっていう、
0: うんうんうん、
1: あの曲があるんですけど、うんうん、その演奏中にちょっと症状が出ちゃって、
0: あ、はいはいはい、
1: で、まあ、ちょっと症状が出ながらも最後まで歌うっていうのを、
0: うんうんうん、
1: あの SNS 上げてくれてる、うん、あのまあ、チームの新井くんが、はい、
0: うんうん、
1: これはでも、うん、これからエンターテイナーを目指す小さり和樹にとっては、
0: うんうん、
1: あのまあ、もしかしたら隠したい部分でもあるかもしれないけど、
0: うん、
1: これを届けることで、
0: うん、
1: やっぱ同じ病気の方とか、
0: あ、そう、勇気にはなるよね、
1: 何か悩んでる方の後押しにもなると思うんですって言ってくれて、
0: うんうん、
1: あ、じゃあそういうことだったら、うん、じゃあ動画としてあのこう症状が出ちゃってるけど歌ってるよっていう注釈も含めて、
0: まあ、メッセージを込めてね、
1: うん、動画に出そうっていうのが、うんうん、25万回
2: すごい
1: 再生されまして、そこから、
0: うん、
1: あのありがたいことにそのエンターテイナー6月20日に行くよって言ってくださる方、は
0: い、チケットを求めていただく方も出てきて、
1: いらっしゃって、
0: いやだからすごい今面白いね、このなんか時代もさ、この10年でめっちゃ変わったじゃん、多分、
1: うん、いや変わりましたね、
0: おさりがさ、あ、やべ
2: と、あ、そうだよね、
0: そう、闘病しなきゃってこう休止し始めた時に、こんな TikTok なんてものなかったじゃん、
1: なかったですね、
0: そもそも、
2: そうだ、
0: だからまだこうアナログな要素が強い時代から、
1: うん、
0: 一気にこの10年で音楽の世界も変わって、届け方とか届けられる人の数とか、
1: うん、
0: 変わった中でその地道にこうね、周りの人たちを大事にしてきたことでこうみんなが心を向けている生身

0: 人たちと、うん、あとその SNS をチームでこうやってね、うん、やってきたことによって知らない人たちにも届いてるっていう、うん、だから今この現時点でね、うん、収録時点と放送時点とプラスあと約1ヶ月後のね、うん、本番との間にも多分いろんなドラマがあるだろうし、うん、多分こっからいろいろこう仕掛けていくこととかもあると思うので、まあぜひね6月20日まずやっぱり来ていただきたいなと。
1: そうだね。
0: それこそあの前出てくれたデザフェスのね、遠藤さんも言ってたけど、はい、騙されたと思って来てみてっていう、それでやっぱり伝える準備はこっちはしてますよと、うん、だけどね玄関を開けてもらわないと、うん、その姿って見てもらえないから、うん、同じ気持ちだと僕はライブも思っているので、うんうんうん、ぜひね6月20日こういう今日たっぷり話を聞けたので、うん、まあ、まず当日まで動向を一緒に追いかけてくれて、うん、間にもね、うん、なんか発信とかね、うん、演奏とかあるかもしれないし、うん、そのあたりを拾いつつ6月20日いろんな景色を経ての今日なんだなっていうのをみんなで噛み締められたらいいよね、うん、
2: ぜひちょっと一緒に幕開けできれば
0: ね
2: 嬉しいなと思います、ね、これちょっと1個ネタバレなんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: まあ、あのこのエンターテイナーのワンマンライブの1曲目、うん、僕も出てきて一発目、うん、絶対絶対エンターテイナー歌うんで、
0: あ、公言してる、
2: あ、公言してますこれ、
1: それ聞きたいんだよ。
0: で逆に言ったらこれさ、まあでもどうなんだろうね、こう4行だからさ覚えれちゃうと思うんだよみんな、
2: うんうんうんうん、
0: これみんなに歌ってほしい。
2: そうなんですか、もうみんなで幕開けしましょう。
0: なるほど、じゃあもうシーンとしてお猿をじっと見守るっていうよりは、始まったらよし、うん、俺らも歌おうぜっていう、
2: そうですね、
0: もうそれこそそのなんだろう、コーラス隊だと思って、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 1400人が歌ったらすごいことになる
2: よね。
1: 歌いたい、
2: ね、
1: 歌いたい、
0: うん、だから逆に音楽あんま苦手なんだよねとか音痴なんだよねとかいう人も4行はいけるでしょ、ね、
2: そうそうそう、
0: ここをちょっとみんなで覚えて待ち合わせしたい ね、うん、ね、
2: たとえ声が出なくても心で歌ってくれる、
0: ね、そうだよね、もう
2: 大満足ですので、
0: うん、ぜひこの日エンターテイナーから幕開けするこの1日をね、はい、楽しみに一緒に走り抜けていけたら嬉しいなと思います、はい、ということで、もうちょっと3週間後に本当に来ると思わなかったけれどもエンターテイナーの宣伝もしつつたっぷり話を聞かせてくれましたのはシンガーソングライターの長利和樹でした。合計3回の登場、はい、本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 夜更かし森ボーイ、
0: 改めてシンガーソングライター高橋直明です。お聞きいただいている皆様ありがとうございます。今月のテーマお便りね、まあゴールデンウィークもある月ですので〇〇の祝日自分で作りたいぜそんなの教えてねって募集してたんですけど、インスタの方で届いてたのがあって、まあ、簡単にこれ説明していくと、イクさんから愛犬の日、制定してほしいと、そしてマー君から、米の日を作ってほしいということで、まあ祝日ではないんですけどこれ実はねあるんですね、どっちも。まあ、愛犬とか犬の日が11月1日で、米の日が8月18日。ただまあどちらも赤い日じゃないですからね、お休みにしてもらえたらより嬉しいよってことですよね。まあ、愛犬と過ごしましょう、もしくは愛犬を思い出しましょう、そしてあとお米をたくさん食べましょう、そんな日にそれぞれなりそうですよね。そしてもう一人、畑あゆくんからありがとう、高橋直明さんの音楽を聴く日ね、ファンの鏡です、ありがとうございます。まあ僕誕生日が12月28日なんでその日に制定したいですね、ありがとう。今度はお便りで読みたいと思います。のんのんさんからいつもありがとう、フェザーのライブお疲れ様でした、ありがとう。今回は何年ぶりかに岩手に行きました。レアなオケでの歌も聴けて嬉しかったです。ファンクラブメンバーにも会えて嬉しかったです。そばにいるようは毎回泣いてしまいます。酔いどれ散歩道のコール&レスポンスは会場が一体感に包まれ私も全力で歌わせていただきました。私事ですが次の日が誕生日だったので自分にプレゼント、岩手に大好きな小町に乗ってきました。なるほど。そして最高の時間が過ごせました、ありがとうございました。また暑くなる時期が近づいてきましたので落ち着いたら会いに行きますということで、大切なね誕生日前日に、飛び出して県外の岩手のライブまで来てくれてとっても嬉しかったです。そう、ファンクラブメンバーも結構集まってくれてみんなが顔合わせてる様子も見れて嬉しかったです。あとここにもある通りそばにいるよっていうねワンちゃん目線の新曲を先週の水曜日リリースということで、まあ配信でもスタートしたんですが、まさかの曲名僕間違って登録してることが判明してすぐ消しました。でもう今は聴けるようになってると思うんですけど、ちょっと SNS の方ね追っていただいて、バッチリと今度は見直し何回もしましたので、確認いただければと思いますのでぜひチェックして楽しんでください。今日読めなかった分のお便りはまた来週以降読みます。お便りの送り方法はメールと DM です。アドレスはすべて小文字アルファベットで夜更かし、しは SHI、アンダーバー、森ボーイ、アットマーク、ヤ

yahoo.co.jp まで、夜更かし森ボーイの X、インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、今月のテーマは〇〇の祝日制定したい、ぜひ皆さんの、意見を教えてください。はい、ということで、先週もエンディング流させてもらいましたが、やっぱサブスクのね、僕のこうミスが悔しすぎたんで、今週も流させていただこうと思います。ワンちゃん目線で書き下ろしたそばにいるよという新曲、まあ、このフルバンドバージョンがサブスク配信で聴くことができて、まあ、ライブ会場と通販のね、CDR 版はプラス弾き語りとカラオケも入ってますんで、ぜひね、ゲットして楽しんで聴いてやってください。それではお別れの曲は高橋直明でそばにいるよ。この番組はフックフックホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週、おやすみなさい。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森雅則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初め
2: ましてですね。吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。自己紹介、
2: 本当に間接でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
5: はい、自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのが。
5: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか
5: じゃないですか。5、6年。
2: あ、そんなもんか。
5: ゴーストの憂鬱です ね、
2: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます。
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当感謝です、感謝です。
2: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、は
5: い、皆さんの応援のおかげですよね。
2: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光

0: 内さん簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします。
1: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
1: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
1: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: そこから
0: あら、
1: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
1: もうついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。
1: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
1: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
1: 一応認知していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
0: うんうんうん、
1: 今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: はい、そして役者の時には大沢俊光。
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: おります。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね。木田さんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前で
1: やってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き。
0: はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、お前はスターだ、
3: はい、そういうことなんですね。言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね。
3: そうそうそうそうそう。
1: じゃあスターキラということ で、ね、よかったです。
3: それなんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕キラの代わりに。
0: あ、そっかそっか、キラってキラキラっていうなんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃいというかずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします
0: ね。血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないです、
0: はい、これリアルな話。
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
3: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
3: あったんで辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
3: って、
0: うわーちょっとこれゾッとしたんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね、
3: そうなんですよ。
0: ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
3: あ、僕はもう、まあうん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
4: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん
3: が、ね、
0: はい、
3: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない、
3: ね、一回辿ってみたいんですよね。
0: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、
0: ね、
3: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、はい、そうですね、はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢してます。
0: 我慢してましたよね。
5: 森君に言われたんで、
0: うん。はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
5: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合いにな
0: るという
5: かね、そのぐらいになるよね、森君が、はい、まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
5: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
5: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地京子さんって方に、
0: はい、
5: 私も18の頃からずっと育てられてて、うんうん、芝居って

0: うところ、まあ新劇ですけどね、はい、で森君初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
1: 言われたことなかったんですけど、
0: 言ったよ。
1: まあ、マサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
0: まあ、
1: さら
0: にはね、それで一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、タップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮涼でした、
1: うんうん、ねえ、まあ、いろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、そうそう、
0: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから
0: ね。やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地京子さんをはじめ、もうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。 その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
1: そうだったんですね、
0: 最初。
1: それは61年前。
0: そう、東京が分かってないこと。すごいよね。
1: すごいですね。
0: そう、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとね、っていうのがありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろって、私はずっと、うんうん、役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、
0: でもなんか、うん、森君はね、メトロノームみたいな顔するんですよ。
1: どういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言
1: う。あ、それ出てます、僕。
0: そう出てる、
1: うん、大丈夫大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのね、マーサさんにお二人出会ってと、はい、いうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ね、はてなです
1: はてなです、
2: はてなです、
1: わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、うん、
1: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、それが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん、なんですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、ま、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
2: そう
3: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って、いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだ、うん

0: ていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
0: ね。ないですね。
1: あ、全然ない、
0: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
0: 楽しいです。
1: へえ、
0: 楽しまないと停滞し

0: ども、うん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
2: ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
1: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて。
1: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして。あの地下に入るあそこのカフェ。
1: あ、違う、
0: 大体僕もあそこに呼ばれるんです
2: よ。そう、森さん専用じゃないですか、
1: 専用。森さん専用カフェ。
0: いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
1: 僕地下じゃないんで、ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、はい、あそこですよね、
1: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がるところだったんですよね、うん、
0: はいはい、そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、うんうんうん、
0: はいはいはい、
1: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、
0: うんうんうん、
1: 会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな。
2: お、俺だ
0: 俺だ、本当俺だですね
1: あ、でも本当にそんな感じで僕、まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: と、ね、まだ10年ですからだって正直
1: そうですね、だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、
0: うん、
1: じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うん、
1: 出れるみたいになって、
0: 出ますと、
1: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
1: 本当に。だから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ね、
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんかどちらかというと。なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
2: ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
2: そうす、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうんうん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
2: はい、だから僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんですよ。
1: いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あ、なるほどね、
2: はい、
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
0: うん、
2: 変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかな、
0: まあ、
2: ね、みたいな、
0: ありますよね、
2: うんうん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
0: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこのもう極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: は
0: い、
2: もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
0: おうおう、え、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよ

0: だから、もちろんね、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、はい、なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張してる人はねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね、
2: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですいいですよ。
2: なんだ、はい、実はあの2年前に
1: 2年前、
2: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、カチカチになっちゃって、
2: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木、大木、
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うんうん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
2: ん、
1: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
0: 30代ですね。
1: 30代でね
2: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、おまわさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
0: もう同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
2: それでもう次から次キラは横にいて、私はその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうか
1: も分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代だもんね。
2: でも、うん、まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
1: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、はいはい、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ出演しますので。
1: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒についてい
2: や稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、まあ、でも勉強になりますからねすごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
2: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
4: そうですね、
1: 未来がね。
4: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
0: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
0: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
0: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
0: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
0: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
0: まだ早い
1: まだ早いぞ、
0: まだ早いと、まだそこの
1: スターになってないぞと
0: そうそうそうそう
1: スターになってから行け
0: そうそうそうそう
1: ああああ
0: やっと
1: やっとですね、はいはい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
0: はいはい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
2: まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
2: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うんうん、
2: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
1: うんうんうん、
2: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
2: そうなんです、はい、うんうん、やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうん、
2: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
2: まあ、あります、
1: 読んでみていらっしゃると、
2: はい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、まあ、
0: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
0: はい、はい、ピーターさん、うん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: でそこに、吉本美代子さ
1: ん
0: が演じられるイブっていう
1: イブ役、
0: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うんうん、っていう、まあ、女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか。
1: ありますね、ありますね、
2: はい、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
0: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
2: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします
0: よ。でも近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
0: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、
2: まあ、でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
1: う
2: ん、あの翻訳されてるんですけど、
1: はい、
2: 彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、
1: うん
2: うん、ストレートプレーだったら喝采ってい
1: う、
2: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀いろんなことあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
2: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもう見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
2: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
4: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界の、うんうん、 そういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ逆に見てみたいな。
4: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
0: 結構楽しいですよね。
4: そう
0: だね。
4: そう、なんかそれはすごく、
2: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
1: そうですか。
2: だとあの日生で越井吹さんの物語でメインやれ、もうその時もね再演もされて、高畑淳子さんが相手役ですごい 大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この木田達也とかさ、ね、大沢俊美さん、そんな人と同じ 板の上で木田なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、それをね私は、まあ、マネージャーとマネジメントとして、嬉しい話、夢の実現ですよね、
1: そうですね、
2: 芸能界といえば、今大沢が言ったんですけど、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
1: ですよね。表も裏も ね、
2: 見てね、いや、裏はいいです、我慢が、裏の人生は我慢ですから、私も表の時代があったんで、
1: ね、
2: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
1: ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います？
0: でもやっぱり、そのね、こういう名前のある方たちと、大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、どっちかというと僕のイメージですけど、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか。
1: そうですね、近いですよね距離がね、
0: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに感じれるっていうのと、変な話、自分がその納得してないけど、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、はいはいはい、でそれをやって自分は違和感あるのに、お客さんがうわーっとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
0: ありますね、
1: なんか生きてることってあります？
0: もうそれこそ、生きろ、
1: 舞台上で
0: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね
0: やってるつもりなんですけどね。
1: わかりますよ、わかりますよ、
2: 今ストレートで森くんのストーン
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、でも生きるってどういうことなんですかね。
0: ねえ、僕もそこはちょっと模索中というか、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた河野太郎さんがもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: すごい、
0: 生きるか、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
0: はい、
1: どうちょっと飲み込みづらいんですけど。

0: でもやっぱテーマですね、は
1: い、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
0: そっからじゃないですかね。
1: そっからですかね。
0: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
1: なんか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
0: なるほどね、はい、なんか土俵違いますけど生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
2: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、うん、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、うんうん、まあ、これからもこの音楽もそれそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うんうん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていう、こう演じるってことはなんかすごく共通点があって、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
0: 勉強です、
2: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
0: あもうこれからです
2: よ、はい、うん、いやもう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
0: はいはいはい、
2: でこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
0: はいはいはい、
2: 確信をしてるんで、
0: うんうんうん、
2: だからすごい楽しみにやっております、う
0: ん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はいはい、またちょっと違うものになってません？
2: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
2: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
2: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
0: うんうんうん、
2: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、わこの人たちすげえなーとか、
0: うんうん、
2: あとセリフ、
0: うん、
2: なんであんなに覚えられんのっていう、
1: ちょっとキラさんに聞いた
2: のです、もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
0: うんうんうん、
1: それは俺も思います、
0: よく覚えるよな、
1: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか、
2: そんなことないですよ、
1: 必死っすよ
2: どうなってんだろう
0: って、よくさらって言えんのね、なんかコツあるんですか、
1: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか
2: やってないっすよ、
1: もうでも本当にどこの現場行っても、あのセリフ覚えるの多分一番遅いんですよ、 そうなの、もう稽古とかで回数重ねてやらないと、はい、もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、全然出てこないってなっちゃうんですよ
0: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
1: いや、
0: そんなことあるのと思って、
1: そういうやついるんですよ。
0: へ、
1: 1回ね、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、はいはいはい、隣に後輩が座ってたんですね、はい、で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、はい、ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、うんうん、1回台本渡したんですね、はい、じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
0: すご
2: マジです
0: ご
1: いすごいですよ本当に。
0: 何だろう、役者じゃなくて違う仕事にな
1: ったんですけど、でもね、その記憶力ね、めっちゃ時短じゃんと思って、
0: うん、ね、時短時短ね、はい、本当ですよね。へー、すっごい。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
1: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
0: あ、まあでも舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
1: で、でも、うん、この 5,6 年目立ってた、うんうん、そういうのはないです。
0: あ、そうですか。
1: それこそマーザさん、うんうん、一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで、
0: そうですね、
1: そのマーザさんにお世話になる前は、うん、本当10行ぐらいの説明台詞があって、うん、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、うんうんうん、2行読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ、
0: う
1: ん、だから8行を、うん、だからだっていう4文字で片付けて
0: 8行だからだって
1: だからだって言ったら相手もえっってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、ね、申し訳ないなと思って、
0: まあ、しょうがないですよ、はい、僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、はい、それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、はい、でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、はい、まあ、もうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待って、もう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、うん、やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺うわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
1: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもね、やっぱそういうのありますよね、
1: はい、
0: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえ、あの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中で、あーえ忘れちゃったっつって裏にポッと入って、はい、で台本持ってきて、はい、唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、はい、じゃあ勢いよーいはいっつって、はい、始めたんです。お客さんももう大拍手で大笑いになって、でもそこで集中力途切れることなく、はい、また舞台が始まってったみたいな、
3: もう8割人間性と運ですよ、うん、だって生の舞台でそんなありえないもん、
0: ね、考えられないですけどね、
3: うん、私は、うん、もう一つだけあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、はい、NHK から外国に住んでてね、うんうん、国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する芸人になったのが、うんうん、NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうん、北大路欣也さんが入ってて、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
0: はいはいはいはい、
3: すごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北大路さんとの相手をガチにやる時、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に2人が死んだんです。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを、目をつぶって、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、ここから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北大路さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じで、でそのことを、 ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、うん、って言われました吉村監督に、うん、まあさ

0: 芸能界甘く見ちゃダメだよ。テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うんうん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入って
1: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、2人のこと見てないですからもうね、うん、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね。でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべても本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います。
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね。
1: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、はい、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、う
0: ん、はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です。うん、女優として大女優が、女優がね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: うん、もちろんね、
0: その階段を登るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、はいはい、ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。
0: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの、本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事そう。
1: マーサさん、とうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでね、ずっと黙ってるかなって言ってたんですけど。いや、でも私、あの、まだ喋ります。
0: あの、森くんにも、はい、3人に語ってるってつもりで
1: 今。そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、は
0: い、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
4: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなって

0: なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん
0: う
1: ん、で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんです
0: よ聞いてくださいよ
2: これどう、なんかすごい深いなと思って、これキルさん、これどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いや、なんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど、
2: まだ喋っちゃダメですよ今キラさん喋ってますから、ね、
3: いや、なんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる。
2: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、終わった、
3: だからスターなのかな
2: っていう、ね、今言った超えてた、流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね。
4: 階段上がれてない
2: でしょうね。上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
3: 思います。
1: はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてより、ね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
5: いや、まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
3: 違うんですね、はい、思ってますので、まあ、僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います
2: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
2: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタと、Facebook とかを主に、
2: はい、
3: はい、
2: キラさんはキラコウズケノスケの、
3: あ、違いますキラタツヤです。
2: キラタツヤだから、基地と、量ね、
3: はい、
2: 有料化の量でキラと読みますんでね、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。
2: へ
3: え、野球やっちゃって、
2: あで、ね、もう思惑通りですよね。
3: そうです、
2: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そう
2: なんです思惑通りって怒られますよ
3: 大人の階段登ってます
2: ね、 階段ね、本当にね、マーサスは喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
0: はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい舞台に出させて立たせてもらうの本当に感謝しています。ファンの方たちもなんかこれをきっかけになんかやっぱ舞台たくさん見に来てくれたら嬉しいのと、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよねそんなことない、
0: はい、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。はい、
0: そうですね、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも多分出ると思います、
1: はい、
0: でもマイティの方が確実に出ると思います。
1: はい、
0: はい、
1: MITEY ですね、
0: はい、
1: で I が小文字になってる
0: ということですね。
1: そうですね、あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。
2: はい、マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど
3: いや

0: よろしくお願いします。
1: 簡単
0: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
2: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
0: はい
2: はい、吉良竜也さん、そして大沢俊光さん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね
0: よろしくお願いします、
2: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
3: はい、
2: これ
3: 結果ね、
2: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
4: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ、 ね、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
2: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎてそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
2: あ、はいはいはい、
1: あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ったら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんですよ。
2: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違いが
2: やばいっすね、
1: あの勘違いはすごいね、
2: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、三角黒いサングラスもう夜なのに
1: それでいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
2: いやでもあそこはすごいと思う。
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とああでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
2: えアヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。
1: どっちがアヒルでミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやんなくてもなんかやりたがってるからやってこう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで まあまあ、ただ使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れになるんじゃないかなと思うので。
2: いや僕発想ミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
2: 素人ですねいやいやいや、でも
1: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
2: いやいやそうですね、
1: 限りなくアマチュアがいいんです。
2: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
1: たださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいない
2: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
1: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになった、
2: はい、
1: あんなに喋んなかった。
2: そうですね、今喋りますね上上さん。
1: なんかね上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それ面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう

0: 感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね、少しずつ変わるんだよ、ね、うん、まだ変わりきれない倉谷くんね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや発想が、発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、うん、つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるし、 あとは基地の中に入って、ね、保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: やめます聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは鏡鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった、
1: うん、分かりますよ、面白いですもんだって、面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が
0: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだろうと思うんだけど、
1: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
0: そう最近なんか 2,3 人来るよね、
1: 来るじゃないですか、ようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです、2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審が追っていくね、
1: 行く、あこんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある、ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: あ俺やりますよ。
0: 俺誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: さっき誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか、
0: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけなんて感じだったんですよ。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろやって
1: る、全然レコードだけ触ってずっとスポーティファイ流してるんでそれはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ、
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: テレビ、
2: そうです、全部入
1: って中塚さん、
0: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明するの結構大変、
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ手塚さん、今日昼間の2本目ってこと、今日そういうの多いですか。
0: でもね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン続けパチパチって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
1: 言う、そうですね、
0: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそこ六大商店会長いない
1: 、これ始ま
0: る、みんみんの後藤にはね、あの俺言ってたから、言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しくそうなんでって言うから三井君紹介した、
1: ああいいじゃないですか、はい、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそうか
0: も。俺15、6年前にベトナム人と今のネパール人に

0: 終わったわけで、全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって、
1: そのところからだって今もう何人ぐらいですか？
0: あの、ね、毎回数えないと分かんない、60人はいるでしょう、
1: ね、ですよね。そこの組織
0: が60人いるってなると、横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃない？
1: いやいや、それもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、太陽、うん、なっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの、あ、そうだ、話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくてすいませんって、あの、言いに行きました。
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。で、そこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの、組織が作れてるなって、あの、つまり本当はあれ一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか？店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、はい、で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ？
0: あの、本を読んで作るんだけど。
1: いや、すげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけどマニュアルも読まないんですよ、
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる、
1: 作ってる、だから、
0: うん、写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、みんなね。あれ読ませるのが大変
1: だ。私は読むでしょ、さすがに。
2: これ は
0: もう
2: 読みますね。
0: 偉いね。 G、 俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だってっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ったわけですよ。これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに、本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど、絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルは、じゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか？もうそこはもう字でいくんですか？
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それは見ないんだ。なんせほら若志君見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのって全く読んでると思う。
1: そうですね、もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の回転とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で、あの残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか？手塚さんの思う、もうあと2分で終わります。
0: あの会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな、あんまり横丁の中でやっていって、やめて譲ってるのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただあの今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなって なん

となくコロナの時にお互いにあのカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、うんうん、

0: で、チェルボさん、あなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてないだ、やっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほど、なるほど。
0: どうかな、
1: なるほど、
0: とかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかにあの昭和通りって一つか二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。うん、で最近横丁マップ作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんだよね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える。なるほど、
0: 見える、
1: 見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハーモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない。
1: いいでしょう、いいでしょ
0: う。そんなこと俺に聞かれても。
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、うん、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日は一旦終わりますけど、手塚さん1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週、いやなんかねもうちょっとい
1: やだからこれが面白いんですよ。もう
0: ちょっと分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京市
1: 民の女の子は独特、ね、
0: に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト何もないってどういうことですか。難しい。
1: いやもうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんか0から1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ、十分0、1をやってる方な気もしますけどね。はい、で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、でも面白かったですね。渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ね、まあ、やれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあ、この放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念して、コキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければ、コキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイト

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよと待ってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても、大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、
私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのコキアがお届けしている言霊ポトリ。テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラルルルルルルルルルルル、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名します。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなという気持ちになりました。20年前の

当時と心の様子も違うので、今の自分なら今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love ボシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chains

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる「プリズナー・オブ・ラブ」、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって 明日に向かって打て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんなふうに歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで、三連符のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら。

いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども、そしてブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To Say Goodbye。

これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるセンガじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作カムズ・ラブというねアルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。 I was doing alright.

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とかシンコペーションがね、もう本当にわーかーめんまっくれが好きで、尊敬して聞いてきたんだ。

だろうなっていう感じがあってね。うん、いや誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で「カームスラブ」、これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあちょっとね、暖を取ればいい。だけど恋がやってきたら、これはもう抗うことはできない、何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の「I was doing alright」、まあ知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫のナンバーをお聴きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる、とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんなイタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ね、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ロー。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました「ひまわり」のテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな、まあここ10年にはならないでしょうか、7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そしてウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌をまた聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、弦メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。Summer Time in Venice。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、Autumn in Rome、 ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな、そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト、この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですし。

ね、あまり派手に盛り上げるというよりは悲哀っていうかね、そういう哀歌を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そしてラストラーダ、私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でもそれに拍手を送りたいようなフェデリコ・フェリーニの、そして奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあトランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you。

もしあなたを失ってしまったら、ね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係、E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

JOZZ2AWFM FM.com が3時をお知らせします。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。え結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとねこれもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっそー、週に21個って、うっそー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか、まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結X 大丈夫でしたか。すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかねよく言われておりました。ありがとうございます。メッセージ、ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな。全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は

0: 香港経由の欧米路線などで3万2000円と3倍近い値上げを決めたということで、いやー燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやお土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな。もう飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、辞めるかもな、ね、やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで1曲、先週アニメ&せちづきさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風、
1: ワン、ツー、スリー、フォー。

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも小座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってください

いなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。あの怒ってる監督さんは多くて、

私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけど、できるわけないよなアンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくって、もう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね。そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる。そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が、何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて、今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染み付いてきて影響されたのかたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座四方堂文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで、最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなるありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだとなんかこう冷やし中華系とかね、そういうのがまあ売れたりとか。
0: うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: カッパ麺とは、
0: カッパ麺っていうのはですね、須賀川のね、
1: き
0: ゅうりを、
1: きゅうり、
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですが、でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、まあきゅうりの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはいはい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろまあ、試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、須賀川のきゅうりと肉味噌かな、
1: はい、
0: を使ったデフォルトはそういう形なんですけ ど,
1: ど, ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはい、
0: やってみて今つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけどね、
0: まあ、
1: だってなんかよく言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね。
0: うん、あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じあのスパゲティ風のカッパ麺、クリームのねやってみたりとかいろいろ。
1: この間なんかそれで問題になってましたよね、あの何でしたっけ、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
0: はい、
1: あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認という名前は認めないみたいな、
0: させないっていうね。まあいろいろ各地であるんですけど、まあ須賀川その辺寛容ですから
1: 、
0: はい、あのやりたいという人にはもう
1: なるほどなるほど、
0: もうやってくださいぜひともっていう、はい、感じたんで。
1: でもそう考えてみるとね、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、
0: はい、
1: ゲームで、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: おいしんぼ
1: いやいやいやそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼおいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど、
1: そうおいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあまあ確かにね、
1: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、
0: なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ。
1: バーガーバーガー

0: 文みたいな、なんか
1: 昔のダムコのゲームですよ。
0: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありました
1: よね。あのね、恥ずかしながら、うんうん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、ね、
0: そのもんですよね。そのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろあるじゃないですか。
0: 今ね、そういうジャンルもあれだし、うん、それに対応できるだけのクオリティを、
1: そうですね、
0: 完全に再現できるでしょうから、う
1: ん、あとね、僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
0: それ買うの？
1: 買います、買います。
0: だって普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
1: オフシーズンの間の調整、
0: シミュレーション
1: 調整用で俺絶対買うなって思った。
0: そっか、
1: あ、これがタラの芽だねみたいな。タラの芽を見つけるみたいな、
0: これは毒があるぞみたいな。
1: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
0: すごいや、
1: 買うと思いますよ俺。
0: 俺でもね、料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で。
1: そうですよ。いやいや、
0: とりあえずやってみろまず。ね、まずくて、
1: はいはいはい、
0: あ、これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
1: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
0: そうそう、それが知恵になっていく。あ、これこんなにチーズ入れたら、うん、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、そういうのを覚えていかないと。
1: いいですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね。
0: 知恵ですね。僕はね、本当に知恵だと思う、う
1: ん、いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、まあ、
0: もちろんね、もちろん、
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
0: うんう
1: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで。
0: そっか、あれだ、あのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな、
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、ね、そう考えたら、うん、やっぱり僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
0: すごいプロだと思う。俺買いたくないもんだって、料理のそんなゲームなんて。
1: あの、う
0: ん、
1: 気の戻りゲーム
0: いらないなみたいな。なっちゃいますから、
1: うん、で時々なんか、うん、あの赤目が赤く点滅、はい、わーわーってなったら、うん、後ろに
0: 熊チームだ。
1: いや俺多分買うなそれ。
0: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
1: ああ、そうですね、ちょっとなんかそれあれかな、
0: 山菜。
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう、
0: 山菜、ね、
1: 山菜
0: いいんじゃないですか。
1: 山菜もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うんうん、
0: あ、山ね。でも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
1: いけますよね。
0: その山サバイバル系っていうか、なんか魚、
1: う
0: んうん
1: ね、
0: 取ったりとか、
1: うん、だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
0: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
1: なんかなさそうですよね。
0: いや、まあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば、
1: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あ、その発想あったかって今聞いててね、うんうん、もしゲームあの制作会社の人ももしいたとしたら、うんうん、企画書書きますかって。
0: リアルですからね、
1: 全力で書きますよ、
0: リアルだから、
1: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
0: あれいいんじゃないかな。
1: そうなんですか。
0: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけど、
1: はいはいはいはい、
0: その会津の山みたいな。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: もうそれか、まあステージごとにね、
0: う
1: ん、あの電車で GO の路線が出てくるみたいに、会津の山、
0: 会津、そう、
1: 岩手の山、
0: あ、そう。それをリアルにシミュレートして、
1: そうですね、
0: やっていくみたいな。
1: そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
0: うん、
1: ここの山にはイノシシがいるとか、
0: うん、
1: ここの山にはクマだけだとか、
0: うん、
1: それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになるとか、そういうことですからね。
0: いけるかもしれない。
1: これね、企画書書きます。
0: これね、
1: いいです。
0: あれ、スイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
1: いいかもしれないですね。
0: その体感型っていうかね。
1: いやいや、
0: 本当か。
1: まあでもね、これに、うん、今の企画にね、興味を持った人、
0: うん、
1: もうぜひ僕に連絡してきてください。うんうん
0: まあそれでね、はい、本当にゲームになったらすごいと思う。
1: いやもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね。

0: モニターもちゃんとね、
1: モニターもやりますからしっかりと、ちょっとご一行いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: 俺もすんげえ考えるそれ。もしも企画が乗っかったら、俺もなんか出します。はい、
1: まあそんな、企画満載で、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、はい、今週はじゃあ何をするかというと、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、はい、いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、今週も、はい、リクエストを強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: ゲーム BGM 屋はこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM 屋は第216回ですね、
0: はい、
1: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、はい、受け答え月間ということでですね、ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
0: はい、
1: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
0: はい、
1: 結構前の、相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
0: 冬版、
1: はい、残っちゃってたんでですね、はいはい、ちょっと紹介してみましょうか、
0: はい、
1: 東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: ラジオネーム篠崎みなみです、
0: はい、
1: ゲーム、ファミコンウォーズのマイスターさんですね、エンディングが良かったゲーム、
0: はい、
1: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、エンディングがなんかいいっていう
0: ありましたね、そんな企画もね、
1: はい、エンディングが良かったゲームは、2009年に、セガから発売された、任天堂 DS 用ゲームソフト、無限航路です。
0: 無限航路、
1: このゲームは大して売れてないんです、5万本くらいだったかなと、その割にはファンが多いゲームですと、まあ私もその一人なんですけど、ストーリーは人類が宇宙に移住し、何万年も経った時代、小マゼラン銀河の、星間効果、星の間の効果っていう、エルメッツァ連邦、ローズ自治領に住む少年ユーリは、自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、宇宙に飛び出す。エピタフの謎、問題を抱えた国々、そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
0: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
1: すごいですね、
0: この
1: ゲーム、ユニークなのは、主人公が武器を持って戦うのではなく、主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、非常におすすめなゲームなのですが、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、
0: まあね、出回ってなかったわけです
1: けどね、まあ、そういうのが多分今あれなんでしょうね、そのなんかこうプレミアついたりとかして、世界中から秋葉原に集った、
0: はい、そうですね、
1: 世界中のゲーマーたちがですね、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、そういうことなんでしょうね多分ね。
0: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
1: そうですね、もうどんどんそれで外貨で、ソフトが海外に流出していくわけですね。
0: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
1: は
0: い、
1: そうですね。でなんか私はサントラも持ってるし、設定資料集も持ってます。そしてゲームは何回もやっていて500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲーム。
0: クリアはあるのかな。
1: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってる
0: から
1: 。BGM の無限航路と合わせて。というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
0: はい、
1: 実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよ、これ
0: 。
1: 昔レンタル CD とかってあったんですよ、
0: ありましたね。
1: それで、これのサウンドトラックあったんですよ。
0: へー、
1: ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな
0: 具体的だね、
1: 中央線沿いのね、なんかこの辺でなんかこういろいろなんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
0: はい、
1: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: だからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうの
1: は DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うーん、やったことは千葉さん
0: ないです
1: ね。ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのが、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。
0: うん、
1: でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばね、あの、うん、なんか想定の白き神の蔵って
1: ことで言ってましたね、
0: あの登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、
1: うん、
0: あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へ、
0: うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます、それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますけどね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: 俺これはこれだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、
1: うん、
0: 未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう、
1: 結局それに戻っちゃうんだみたいな、
0: ね、まあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、まあ、その東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって、
1: 今も手出してないですけど
0: 、はい、だからなんか、ね、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、まあ、結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: まあ、そういったものをちょっとなんか、ね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ、皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うん、うん、
0: まあ、そんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限航路の BG の裏ですね、
1: はい、
0: ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけど、私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: これ
0: ね、
1: はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の、
1: うん、
0: 夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、
1: うん、
0: 激レアソフトとして紹介されていて、
1: う
0: ん、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、
1: うん、
0: もちろん動画もありますが、
1: うん、
0: ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、
1: うん、
0: 中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たして来るのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、
1: うん、
0: 知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: うん、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: 土方先生、
0: 土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、うん、そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね、
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へえ、
1: うん、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第です
0: よ。
1: ちょっとごめんなさい記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: うん、マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 会津と深いじゃないですか。
0: 深いです ね,
1: ねその辺はね、うん、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、
1: うん、
0: それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですからね、う
1: ん、ね、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だとなんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですよ、確か、
1: うん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、
1: うん、
0: で新選組が好きになるとか、
1: うんうん、
0: ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、うん、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、
1: うん、
0: 新仮面ライダーに入っていってみたいな。
1: そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんななんかいろいろいただきまして、クレシエントマンさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします、
1: はい。
0: でまあ一応まただから普通オタですね、これもね、うん、もう珍しいですね普通オタいただく、
1: はい。
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します、
1: はい。
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、
1: うん、
0: 自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれ、まあいいや。
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、うん、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、
1: うん、
0: シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お、
0: そのタイトルは、
1: うん、
0: 違うんですね。ロストワールド、
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、
1: うん、
0: フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。ありました。そこでそこでピンときました。
1: あ、フォゴットワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、
1: うん、
0: セクション Z やサイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームはさらに進化して全周、
1: うん、
0: すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、
1: はい、
0: コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つの売
1: り上げぐらいかもしれないぐらい。わあった
0: ー。じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしれないし、
0: は
1: い、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。いやフォゴットンワールドっていやよかったなこの年になって聞けて。
0: いやでもそう考えるとウサギズ大劇団さんは結構こうアクション、
1: うん、
0: シューティング系に明るいという感じなんですね。
1: うん、だってねもう流れ的にはね、
0: うん、
1: あれかと思いましたよいつもの。あれだろって思いましたけど、
0: ね、どうせ全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
1: そう、見事な方
0: です。まあいろいろいただきましてもう本当にウサギズ 大劇団さん、ふつおたありがとうございます。
1: ふつおたなんだ。
0: そうです、ふつおた。
1: 特にリクエストはしてないんだ。
0: おすすめゲームですから
1: なるほど、うん、お
0: で、そのなんか他にもいろいろなんかふつおたはいただいてるんですけども、うん、いただいてるのがですね、東さんは千葉様と、
1: うん、
0: 中学生になったタイミングで親にパソコンを処方したところ、はい、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ。
1: ああ、ヤクルさんね。ヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど、
0: ゴールデンウィークですか、
1: うん、ちょっとね、うまく噛み合わなくてすいません、ありがとうございました。いろいろといつもね、
0: はい、ご来店していただいて、ね、

0: ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機ワープロ専用機を、うん、中学生の頃ですね選びましたが、
1: うん、一太郎、
0: 抜け道はどこにでもあるものです、うん、そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、うん、カサブランカにアユがあったのです。ポートピアのようなコマンド入力式、うん、以前の探す、うん、離すのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプです
1: 。ああ、直打ちだ、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。
1: うんうんうん、
0: 古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、うん、ワープロ専用機なので BGM なんて上等なものはありません、
1: うん、なるほど、うん、
0: なので沢田賢治のカサブランカダンディでもかけていただければ幸い
1: ですまあそれしか思いつきませんでしたけどね、
0: まあ、カサブランカっていう
1: のは、ね、あもうダンディしかないですけど、
0: いやなんかワープロ の, その写真とですね、うん、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
1: うん、結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね、
0: まあ、テキスト系のね、
1: うん、
0: ありましたね。
1: 結構あって、
0: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
1: ね、おなんか、まあ、本格的な感じなのかな。
0: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
1: そうですねまあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
0: まあ、一番覚えやすいですからね。
1: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
0: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、はい、まあ今週はちょっと普通オタ中心に、うん、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通オタね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから、ね、
1: 別に特にリクエストなくても、
0: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
1: は
0: い、
1: のんびりとした感じになるかな。
0: だからこっちはねポコットンワールドで食いつくわけですから、
1: うん、そうですねあったってなるわけですから、
0: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、うん、来週以降もお待ちしてますんで、はい、どしどしメールいただければと思います。ちょっとこじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
1: はい、ゲーム BGM やわ
0: はいエンディングです。はい、まあいろいろちょっと普通オタをいただいてですね、うんはい、なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、うん、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、はい、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、うん、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、う
1: ん、まあねいやゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、
0: うん、あとはパソコンゲームとかだとねもう本当にキーボードのなんか Y と N のところでイエスノーとか、うん、そうやってなんか進めていくみたいな、うん、まあ例えばなんか光栄のね、うん、そういう光栄のまあ歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、うん、やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね、
1: うん、いいんじゃないですか、
0: うん、光栄特集で、
1: はい、
0: あと三国志とかね、
1: うん、
0: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、うん、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですね、
1: はい、
0: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、
1: うん、弾丸ロッパのファンはいないんですかね。
0: いないですね、まだ出てこないですね
1: 世の中にね、いないんでしょうかね、うんうん、
0: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ、今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方でダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、はい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やば @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: うん、そうですね、
0: そのイベントの前にですね、うん、 ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は。
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、ちゃんとやり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 連休はどう過ごしましたか。は
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
3: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか。最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲り花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱりね、連休明けて、
3: そうですね、
2: すぐとなると、
3: でもやっぱり忙しかったね今日一日ね。
2: まあそうです。私もそうでした
3: ね。いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
2: あれですね、本当に
3: あれでこれでね、
2: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
3: そうですよね、
2: ちょっと前だな、
3: そうですよね、
2: 感じますね。
3: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
2: そうです、ほぼほぼ
3: カレンダー通り、
2: はい、なので、まとまった休みは取れたんですけれども。
3: なるほど。
2: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
3: はい、そうだよ ね、
2: 横浜に行ったとかで、
3: ありましたよね、
2: あったんですけども、今回は、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったからとか、 あとは
3: 秋田市隣町だよ。
2: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の湯沢っていうところまで、
3: あ、いいとこじゃないですか。
2: はい、そこまで。
3: まだ牡蠣は早いか。
2: 牡蠣は早かったですね。
3: そうだよね、
2: 早かったんですけど、
3: まだ早いもんね。
2: その湯沢の道の駅ですね、
3: はいはい、
2: 町会フラットっていうところがあり、
3: はいはいはいはい、
2: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
3: え、そこ食べられるんだ。
2: そうなんですよ。
3: いいな。
2: おばあちゃんが銀カレーというカレーですね。の大きい切り身
3: を。銀皿に乗ったカ
2: レーじゃなくてですね。串に刺さったままですね。
3: いや、いいですな。
2: それをこう焼いてくれると30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
3: なるほど。はい、遠赤外でじっくりと。
2: そうそうそうそう。
3: いやいやいや。
2: 母と二人で。ちょっとドライブ、
3: 旨味がギュッと詰まった状態で、
2: そうです。
3: いや、よだれが垂れるな。
2: 美味しかったんですよ。あと、あのちっちゃいカニの唐揚げとか、
3: はいはいはい、
2: おっきいエビフライとか、ホタテの串焼きとか。
3: なるほど。
2: 海鮮を
3: 堪能してきました。さすが沿岸だね。
2: 沿岸、
3: やっぱり花火の街大勢にはない。
2: はい、なんかね、たま

0: こう海見たくなるんですよね。あここそうね、大山に住んでると。
1: なるほど、
0: うん、あ海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや行くかっていう、はい、行ってきます。
1: チン
0: ジマンは
1: ゴールデンウィーク前半は、ええ、あのあれですよ、それこそ山の方ですよ。
0: 山
1: 太田の木桜祭り。
0: あはいはい、
1: こちらで営業しておりまして
0: 、ね、2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くって雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど。
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、はい、新名物ではございませんが、あの堀西焼きそば。
0: おー、はい堀西のね、今パッケージが、
1: そうですそうです、
0: 花火柄で、
1: はい、はい、あの大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、う
0: ん、あるんです、
1: それを使いまして、
0: お
1: でお肉は、はい、やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、はい、やっぱり途中豚を、
0: お
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: あの途中豚のバラ肉と、
0: そ
1: してあれはまあもやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっと鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、うん、えぐい感じとか、
0: そうかなりかなりパンチ効いてますね
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか、
1: うん、ぜひぜひあの大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけどぜひ堀西焼きそばのねこうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね、はい、うん、
0: へ
1: え、でまあ
0: 木桜、
1: はい、この寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、あの見ることができたっていうふうなことで、いや良かったんじゃないでしょうかね。
0: ですね、
1: まあ、あとはあの花というと花火も、
0: 花火も、
1: あの井川町の、
0: はいはい、ありましたね、
1: 国会園ですね、はい、毎年、うんうん、あの5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね、
1: それを知らず、秋田市まで行ってから順に気がつく。
0: あ、そうですかあ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: とっとっと
1: のこのこね、あの夕方出かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、うん、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: そうですね、
1: で次の日は次の日でね、あのわらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しいあの劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、あの結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: でそれを見てもう芸術に
0: 身
1: を洗われた状態で、そしてまたイカへ
0: 向かう、イカへ向かう、あ
1: 感じでございましたけど、
0: 濃いですね1日が。
1: いや濃かったっていうか面白かったですよ。
0: うん、
1: で井川の日本国家園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
0: はい、
1: やっぱり結構来てます ね、全国各地から、
0: うんうんうん、
1: まあ、うちの番組 の、
0: はい、
1: あのファンかどうかは分かりませんけれども、あの公開収録とかに、
0: はい、
1: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
0: あ、そうでしたか、また再会が
1: でしょ、
0: そこで、
1: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない信じます。その方々を後ろからこう眺めて、そう、豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
0: です。そうだ、
1: なんかお忍びみたいな感じでして、
0: あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも
1: まずね、
0: そうですか、
1: あの花火大好きの、
0: はい、
1: カメラ、ね、あの写真だったり、うん、スチールだったりビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんう
0: ん、はい、
1: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
0: 私も気持ちすごい分かる。
1: ただそこで食べたですね、
0: はい、
1: あの豚汁が摩訶不思議で、
0: はい、
1: 豚汁と言いながら豚肉がですね、
0: はい、
1: 私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて
0: あれ
1: ほぼみんな野菜という

0: でまたこの味付けもなんか味噌が薄い感じがする。でなおかつその大根とかごぼうとか人参、はい、あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、はい、みんななぜかおこげがついてる。
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね。
0: やらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな。
1: なんか豚汁ってよりは、うん、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、まあそれをすすいながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、はい、まあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザーとそしてあとマルチスクリーンっていうか、ビジョンっていうのかな、あのちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあのまあ5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、5号玉一発一発の曲名があのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士としてその衰えた動体視力、うん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、あの芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、その一番最後、12発目にですね、5号玉だよ、5号玉で上り小花付き護衛神変化技法があった。これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、あのアナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、あのシーンは確かに多かったです。多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: で小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: 芯をね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、そしてあの別のところのパートが違うところでは、尺玉の護衛神変化技巧もね、
1: じゃあもう出て、
0: これも、ま、もちろん出まして、まあ、響屋大曲演歌さんの、まあ、幹事者になりますけど、この響屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、やる気というか、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、
0: いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、メッセージ花火の一発目で、なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、この BG が良かったね。そのあ BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: とにかく椎茸を連呼するっていう
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、いやこれ良かった、ずっとなんか耳から上がれない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じ感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聞かされた後に見事な片物の、あの立体片物の椎茸が
1: 出た
0: っていう感じですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、あの一斉打ちなんですけど、あの桜咲くっていう、やっぱりね、あの国家園、桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉にあの花火で桜を表現、みんなあの10からカウントダウンしていって、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: 桜祭りってことね、
0: まあ本当そういう感じで、今年も井川の町では楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、特別なプログラムなんで、やっぱり日本全国からもね、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、多分や開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども、はい、まあ、春のショー終わって、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんなゴールデンウィーク
1: いいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンクの、あのバスケチームはなかなか悔しい

0: シーズンで終了してしまいましたね。
1: そうね、行った？
0: 行きました。
1: 私も行った
0: 昔最終試合の一つ前に行きまして。
1: なるほど、じゃあ私は最終節。
0: 最終節、うん、
1: しょうもないしょうもないって言ってしまえば
0: うー悔しい、
1: 悔しいですよ ねでも秋田の人って、はい、人いいよね、うん、これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
0: 大変なことになってると思いますよ、
1: ね、うん、でそこで、なんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
0: まあ、ね、
1: ね、
0: 頑張れ頑張れと、
1: 頑張れ頑張れと、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: いくら点差を離されようが、うん、何しようが一生懸命、
0: はい、そんなゴールデンウィークと
1: 次のシーズン、どうなるのかな、
0: どうなるのかな、応援していきましょう、
1: ね、応援していきたいと思います。
0: 続けましょう、はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新次マンが花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます。新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
1: うん、まずはお天気、
0: まずはお天気
1: 最高でしたね。
0: よかったです。
1: そうでしたね、
0: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回
1: 大会関係者誰しもが言うね、
0: うんうんうん、
1: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
0: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったので、
1: そうで
0: したね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
1: テントがねひっくり返ったり、
0: そうそうそう、
1: 大変でしたもんね。
0: 大変だったのでね、うん、まあ、そこも、まあ、それほど強い風もはいはい、ね、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね。
1: そうですね、
0: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました、
1: はい、
0: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
1: そうですね、
0: ありますけれどもね。
1: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、まあ、まだまだだなという、
0: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
1: そうです、そうです、
0: 実況しながらですね、
1: そうそうそうそう、
0: こうシャッとこう
1: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、我々の放送ブースと、
0: はい、
1: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
0: 違う違う、そうなんです、ね、うん、
1: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
0: そうですね、だからカメラマン席からこう撮影されている方とかの映像を後ほどこう見ると、
1: ね、
0: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
1: そうなんですよね。で、また裏から見るとまた違ったりとかね、
0: そうですね、
1: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
0: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところをこう
1: それで偶然入ったんじゃない
0: 偶然偶然偶然、
1: まあ、これ意図的に入れてもらえれば、
0: ね、そうですね、
1: 注意してあげたいよね
0: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのをちょっと思いました。
1: それ寒くてじゃない、
0: 寒くてだったんですかねこうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか。
1: なるほど、
0: ありましたけれどもね、うん、僕はちょっと振り返る前にですね、
1: はいはい、
0: 標準審査玉の、
1: はい、
0: がすごく僕はまた今回良かったなと思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で
1: 厳しかったな、
0: 厳しかった。新作花火の方が星屑遊ぶ夜空、うん、これ73点というところで、うん、おーって放送席の中でもね、うん、おこれ73かと、
1: そうですよね、この割合も70かと、
0: そうでした、そうでした、
1: 感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、
0: うんうん、
1: 高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのかも
0: し
1: れないですよね。
0: そこはね、
1: まずね、うん、散々この番組

0: 番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心、誤栄心ですよ、
1: うん、そうです、
0: もうそれがもう半分以上。

0: それは真の多い方に軍配は上がるけどっていう、まさにねそういう祭典だったと思いますけれどもね。
1: そうですね、うん、
0: まあただといいか、
1: はい、
0: まあ、あの放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、うんうん、エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、木塚さんの声新変化菊
0: ね、九州の優、
1: うん、
0: まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: 初っ端一発目の護衛神でこんな綺麗な護衛神がっていうので、
1: う
0: ん、もう騒然としてしまった。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 僕あのそれ改めて映像で確認したらですね、
0: はい、
1: うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこうよかったのが、ビューって
0: こ
1: う鳴らしてる人がいて、
0: なるほど、
1: うん、それこそそれぐらいこう気も見てる、うん、人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ、4大会ぶりだよ、
1: はい、
0: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は名神だもの。
1: そうなんですよね。
0: それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね、
0: まあ、あの新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ蛍というふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、蛍ってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるので、っていうところがあるのかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新自慢ポイントも高いですか。
0: これも高かったと思いますけど、まあ、まあ、そういった意味では花火鑑賞士のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めって言ったら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あとあの割物の中で、
1: はい、
0: まあ、若干、うん、あの芯が崩れてしまったかな、三角になっちゃったかなって、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、
1: うん
0: うんうん、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: ね、スタジオに出た時も、
1: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り極道だとかに、
1: ね、
0: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね。
0: それに挑戦してみようっていうふうなことで、
1: はい、
0: この上り極道付きっていうこの4文字でなってますけど、
1: うん、
0: あれは上り松島って言ってましたよ。だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はいはいはいはい、
0: いやー、
1: 僕ねそれ新自慢に、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか、
1: あ、なのでまた映像を見て、
0: うん、
1: あー、そうかそうか、そういうことかって、
0: あれすごいよね、
1: あ、でもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですが、あの
0: 上りはすごい、で芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: 結局色として視認できた、
1: はい、
0: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、配色は、
1: うん、
0: ね、 OK っていうことなのかなって、はい、
1: うんうん、
0: あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、
1: うん、
0: そこをこうまた手直しをしていくっていうか、
1: うん、
0: そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、前回与衛神だったものを三重神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
1: この上り極道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
0: この4文字にはですね。なのでもう一回私も動画を見て、
1: はい、
0: もう一回見てみようかなって思いますけど、
1: 上り松島、
0: うん、ぜひ見ていただきたいと、
1: うん、
0: 確か ベニア青木の、うんうん、あの多聞

0: ンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: は
0: あ、タモンさんが昔作った、
1: はい、
0: その曲花火の曲名にそういうのがあって、はいはいはいはい、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
1: その表彰式の終わりで、
0: そうそうそうそう、お話しした時にですね、聞いたんですけど、いやすごかったですよね、登りがっていう話から気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは、
1: 百鬼夜行をね、
0: 攻めまくりましたよ。
1: そうですね、
0: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、そのね、百鬼がそういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
1: はい、
0: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか垂、
1: はい、
0: らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
1: そうですよね、
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じもいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、100機夜行がまず優勝 で、
0: うん、
1: で準優勝が北日本の近藤さんの「幻灯にさまよう狐の王」という、
0: はい、
1: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、あの糸小屋さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: そんな感じかと思いますけれども、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
0: そうですよね、
1: なんすかね、
0: か
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、
0: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、物悲しいとか、哀れとか、そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい、
1: はい、
0: で今回は、あのタイトル通り、虹は来ないなんですよ、
1: 来ない、
0: そう、ハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、だからそれをこう我々の一歩先、ね、一歩半先を言ってるのかもしれないし、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
1: ですね、新コレならではの、ね、挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれども ね、
1: 作品でしたね、もう すごく印象に残ってます、
0: 残る作品になりましたもんね、
1: そうですね、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と、
0: ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね、
1: すいません、はいはい、
0: すいませんね、
1: またじっくり振り返っていくとともに、
0: ね、
1: あの公開収録も、
0: あ、そうだ、
1: 4月25日させていただきましたの で、
0: した、ね、
1: はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います、
0: はい、
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう、せーの、
0: 打ち止め、さあ連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら高3ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなな
0: んですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬滝おじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩州さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見頃が終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さなな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.2

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？わかんない。答え見ちゃおう。2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが

が休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が

23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない、ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子どもたちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエストコーストブガルーからザ・ブラウンズ・アットホームでした。6時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では2枚目

0: 写真いかがでしょう、
1: は
0: い、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニー、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか？どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかはあの34度ぐらいまで、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん。はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい。まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
1: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリンクにもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね。
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当にあの夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかあのビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい。まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: リンゴさん、これチケットが、
0: チケットね、
1: 非常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんのね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、うん、ということ日本円にしますと525万円とお一人様という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか。
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
1: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
0: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、かねてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、はい、で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
0: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですから ね、
0: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか。
1: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は、はい、15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どころ5月の25日、こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
0: はい、
1: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
0: はい、
1: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
0: はいはい、
1: そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
0: はい、
1: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
0: はい、
1: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
0: これ一人何枚まで当選可能なんですかね。
1: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、あ、まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
0: はい、
1: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、はいはい、自国でワールドカップが開催すること自体がね、
0: うんうん、
1: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民に少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
0: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
1: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
0: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
1: はい、もちろんでございますスタジアムからできれば最高です。
0: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。

0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。はじめに、マイナンバーカードを使って住民票などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが、市役所、エポカ、白沢公民館の公共施設のほか、岩根郵便局でもご利用いただけます。操作方法がわからない場合は職員がサポートしますので、お気軽にお尋ねください。利用時間は、公共施設の開館時間、岩根郵便局は営業時間内となります。市内に住所のある方であれば、どなたでもご利用いただけます。詳しくは市のホームページをご覧ください。続いて、元宮市議会議員定数などのアンケート実施のお知らせです。市議会では今月末まで、時代に合った適切な議員の数や人口減少などの社会情勢に対応していくため、議員定数などを検討するためのアンケート調査を実施しています。回答は、市役所本庁舎、エポカ、中央公民館、白沢公民館に設置している回収箱に入れていただくほか、ウェブでの回答も受け付けています。詳しくは議会だより4月号、または議会ホームページをご覧ください。こちらは防災元宮広報です。

腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

もっとコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。

モットコム映画館情報のコーナーです。このコーナーでは週末に上映される作品を中心にお伝えしていきます。では初めにイオンシネマ福島で上映される作品です。5月21日木曜日です。プリンセスプリンセスライブフィルム解散から30周年記念。21日のみとなります。続きまして22日金曜日からの上映です。スターウォーズマンタロリアン&グローグーという作品です。監督がジョン・ファブロー、出演がペドロ・パスカル、シガニー・ウィーバーです。帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた存在グローグー。帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、親子父と子を超えた絆で結ばれたこの2人に託されました。ということで22日から上映となります。続きましてミステリーアリーナという作品です。この作品は監督が堤幸彦監督、唐沢俊明さんや芦田愛菜さん、三浦透子さん、鈴木伸之さんなど出ていらっしゃいますが、浅野ゆう子さんとかもね出ていらっしゃいます。原作がありまして、原作は深見玲一郎によります。同名小説ミステリーを愛しミステリーに捧げ、ミステリーと生きる全ての方へ、誰よりも早く誰よりも正確にこの謎を攻略するのは果たして誰だ。論理とひらめきの先にある頭脳と知性の格闘技、ようこそミステリーアリーナへ。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組ミステリーアリーナ。番組の熱気を一気に盛り上げるのは司会者の桃太郎です。唐沢俊明さんが演じますが、本当にいろんな役を演じられる方だなと思いますが、難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていました。今回出題される問題は、嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件、果たして正解者は現れるのか。挑戦するのは激戦の予選会を勝ち上がったよりすぐりの6人です。天才少女を演じるのが芦田愛菜さん、また直感の勝負師ギャンブルをする鈴木伸之さんが演じていますが、ギャンブル、そして伝説の初代王者レジェンドと言われている玉山哲司さん、データ分析の新人類仏滅というね役があったりといろいろ出てきますけれども、6人の回答者たちは抜群の推理力をフル稼働させ、複雑になっているこのミステリーの内容を解き明かしていくんですが、ただ賞金をかけて争うだけの番組ではなかったんです。推理を外した者には恐ろしいリスクが課されていました。さあ、この恐ろしいリスクというのは何でしょうね。こちらも気になりますね。ミステリーアリーナ、5月22日金曜日から上映です。続いてスーパービーバーのライブ&ドキュメンタリー現在地が

映画館で楽しむことができます。大きなスクリーンでいかがでしょう。詳しい上映時間などはホームページにも出ています。5月23日土曜日は氷室京介さんのフィルムコンサートツアーラスト技術を見ることができます。続きましてフォーラム福島で上映される作品です。スターウォーズマンダロリアン&グローグも上映されます。スターウォーズ最新作が映画館で見ることができると。続きましてミステリーアリーナも上映されます。続いては5月22日金曜日から上映の作品で佐藤二朗さんが出ますね。佐藤さんが出る作品っていうとちょっとどういうもの、めぐみさんとかね、佐々木蔵之介さん、そうそうたる方々が出ていますけれども、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物で切りつけられていたんですが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できないということです。鍵を握るのは男の右手、その手が向かう先には必ず何かが起きます。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのか。第50回報知映画賞助演男優賞を受賞した佐藤二朗さんが自ら漫画の原作を手掛け、原作、脚本、主演を兼ねて実写映画化です。その狂気は狂気と狂気っての実際にこうナイフとかの狂気と狂った狂気は目に見えない、これがテーマになっていくんですね。でタイトルの七死、右手で触れて全てを消してしまう怪物七死が登場してくるわけです。いやちょっとね、本当佐藤さんが演じる役個性的ですよね。彼にしか、唯一無二の俳優、本当に彼にしか演じられないという役が本当多いですよね。続きまして高橋一生さん主演です。5月22日から28日までラプソディーラプソディーという作品、ある日住民票に身に覚えのない妻の文字を見つけました。茂子という名の女性が自分と勝手に籍を入れていたことを知った夏野、でも一体なぜ何のために正体不明の妻探しに奔走し、小さな花屋でようやく見つけた茂子は触れるものを全て壊してしまう破天荒すぎる女性でした。予測不能な茂子に振り回されながらも懸命に向き合おうとする夏野、しかし彼女は何をされても怒らない夏野にモヤモヤが募っていき、さあどんなねこの後展開になっていくんでしょうかね。おかしくて愛おしいハートフルストーリーの誕生、ハートフルストーリーだからそこサスペンスじゃないんです。なんか高橋一生さんが出てくると何かこうあるのかなと思っちゃいますが、そうではなさそうですね。ぜひ劇場でご覧になってみてはいかがでしょうか。ではここで一曲お送りいたしましょう。先ほどご紹介しました七死の主題歌となっております。ノベルコアの名前という曲をお送りいたしましょう。この作品は5月22日からですので、フォーラム福島で上映される作品、期間ね短いものもありますが、今のところ指定はないようですけども、早めに劇場に足を運んでください。ではお送りしましょう。ノベルコアで名前、もっとこむ映画館情報をお送りしました。次回もお楽しみに。前は超大鼓の涙に忘れてしまうことがないようになって

です。言葉を愛すると読んでしまったから。

0: 検定で安心検定まずはの工事工事はダイヤのお味噌ちゃんちゃん
1: 今こそお味噌汁
2: ご用命は本宮市上町の工事はダイヤへ
3: ないないハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない
4: そうなんだよ俺なんか50年近く使ってっかんな
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて丈夫でがっちりとした稲を作り美味しい米を育てますハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで
6: 農家の店さんさん肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしていますお問い合わせは電話 34-3125 までスタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております
7: 菅原美智子です木曜日のお昼1時からはサロンド美智子ようこそ福島の空へ毎週様々なゲストをお迎えします人、物、ことストーリーをお届けしていますお昼のひとときどうぞお付き合いください
8: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください介護のことならマインドへ
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン電話332333車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F 電話332658あなたの車生活をトータルでサポートいたします
10: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティこの番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: ジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りします。本日ご出演いただきますのは喜多方ゆるボードゲーム会代表の青山直樹さんです。青山さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今紹介させていただいた喜多方ゆるボードゲーム会、なんとも気になるお名前なんですけれども、青山さんは、喜多方ゆるボードゲーム会の代表ということで、ボードゲームのお話、そして今チャレンジしようとしていることのお話なんかに今日は触れていけたらなと思っております。そもそもこの喜多方ゆるボードゲーム会っていうのはどんな団体になるんですか？
3: はい、喜多方で、子どもから大人までですね、幅広い年代がボードゲームを楽しめるような会となっています。
2: そもそもボードゲームってどんなゲームっていうところから聞いていってもいいですか？
3: はい、そうですね、スマホを使わずにですね、テーブルを挟んで顔を見ながら遊ぶようなゲームです。コマだったりとかカードを使ったりして、コミュニケーションしたりとか協力したりとか、いろんな種類があるようなゲームです。はい、
2: そうですよね。今もうゲームというとデジタルとか、テレビゲームとか、そっちを連想する方が多いかなと思うんですが、そもそもはゲームの成り立ちってきっとそう、人と人が交流しながら遊ぶ、テーブルを囲むっていうところにあるかなと思いますので、そういったものをボードゲームと呼ぶということでございます。青山さん的にこうボードゲームの魅力、こういうところがいいんだよっていうのをぜひ教えていただきたいんですが、どうでしょう？
3: そうですね、遊びながらその会話の力が育ったりとか、笑い合えたりとか、社会の練習みたいなことができるっていうところがとてもいい魅力なのかなと思っています。
2: なるほど。この勝った負けたがあったりとか、コミュニケーションを取らないと進めなかったりとか、そのボードゲームの種類によって様々だと思うんですけれども、そういったところが育つっていうところもありますよね。なるほど。そして青山さんが代表を務めるゆるボードゲーム会、これはどんな会ですか？どんな雰囲気ですか？
3: はい、喜多方で、月1回程度活動しているんですけれども、親子連れでしたりとか、お一人様でも気軽に参加できますし、初めてボードゲームに触ったことがないような方でも来ていただけるような場になっています。
2: なるほど。このゆるってついてるのがいいなと思ったんですけど。
3: そうですね、楽しめることが大前提かなというふうに思ってるので、はい、気軽にみんなで楽しもうよっていうようなものが、お気持ちが伝わればなというふうに思ってつけています。
2: なるほど。参加したいけどボードゲーム難しいと思ってる方も、ゆるってついてるだけで行ってみようかなって思いますよね。
3: そう思っていただけると、ね、はい、
2: こう資金がぐっと下がるような、そんな、ね、入り口が広いゆるボードゲーム会でございますけれども、青山さんご出身はどちらになるんですか？
3: 千葉県出身です。
2: 千葉県出身の青山さんが今喜多方にいる理由というところで、どうしてこちらにいらっしゃるんでしょう？
3: はい、結婚して子供が生まれまして、で子供をこうのびのびと育てたいというような思い、また夫婦だけじゃなくてですね、他の世代のおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に暮らさせたいというような思いがあって、喜多方に移住してまいりました。
2: この会を発足しよう、活動しようと思ったきっかけはあるんですか？
3: はい、そうですね、子供にその考える力だったり、コミュニケーション力だったり、生きていく力だったり、そういったものを自然にこう身につけてほしいなっていうような思いですとか、

あとはその幅広い世代と触れ合うようなところで、まあ経験を積んでほしいみたいな思いがあって、発足しました。まあ、もっと正直なこと言うと僕がボードゲーム好きなんで、まあ、仲間が欲しいなっていうのもあった

0: かったというのが正直な気持ちというところでございます。今ねお話しいただいたように娘さんがまだ小学生ということなんですけれども、小学生の娘さんも楽しくできる、それがボードゲームだと思いますので、そのねボードゲーム今日もいろんな種類教えてもらいたいところなんですが、現在青山さんがこのボードゲームの、に関するチャレンジを企画しているゲームがあるんですね。
1: はい、北方版のカタンというゲームを作ろうと思っております。
0: はい、カタン聞いたことある方はピンときてるかもしれませんが、改めてどんなゲームか教えてもらえますか。
1: はい、カタンはですね世界三大ボードゲームの一つと呼ばれているぐらい、有名なボードゲーム、人気のボードゲームとなっています。
0: すごい、もう世界中で愛されているゲーム、世界三大ボードゲームですからね、すごいですよね。この遊び方、内容も簡単に教えていただけますか。
1: はい、カタンっていうゲームは無人島、カタンという無人島を舞台にしているんですけれども、そこで、資源を、いろいろな資源を集めて交渉して、交換したりしながらその島を発展させていくというようなゲームとなっています。
0: 面白いですね。これこそあの相手の顔色を伺ったりもありますしもう交渉っていうところでコミュニケーション力ですよね、はい、大事になってくるゲームということで、はい、これの北方版を今作ろうじゃないかと企画しているということで、これはどんな内容にしたいっていう構想がありますか。
1: そうですね、カタンのゲームの中で使われる資源をですね、地域の名産品、特産品だとか、観光地とか名称でしたり、あとは、はたまた地域の有名な方、歴史上の人物ですとか、そういったものに当てはめて、地域の特色を遊びながら学べるというようなゲームにしたいと思っています。
0: 面白いですね。これあの北方の方はあこれ知ってるとか、そうだよねってこう思うようなあの資源であったりイベントとかも入ってくるのかな。面白そう。具体的にはこうどれを使おうっていうのは今あります？もう何個かは決まってます？
1: そうですね、私北方に移住してきてから本当にいろんな魅力が北方にあるなと思っていて、はい、正直あの入れきれないぐらいだなとは思っているんですけど、まあ、例えばですけど、そのこちらのお店のラーメンと、日本酒を、例えばですけど、はい、海牛の化石と交換してよみたいなですね、
0: はい、
1: そんなイメージ。
0: 面白い。こうやって遊びながら、あ北方にそういえばこういう資源あったなってふと思い出すきっかけになりますね。
1: そうですね。
0: あこれは子どもたちにぜひ使っていただきたい。この北方版カタン の今企画をね練ってらっしゃると思うんですけれども、この一緒に協力してくれる方を募集しているということで。
1: はい、はい、そうですね、一緒に作っていきたいっていう方ももちろんですし、そのイベントの運営を助けたいっていう方ももちろんですし、逆に地域の魅力、こんな魅力、観光地があるようですとか、ここはすごい景色がいいようですとか、うちの店実はこんな歴史があってねみたいな情報を提供してくださる方も大募集しております。
0: 青山さん一人だけでもきっと作れるんです。ただみんなで作りたいんです青山さんはねじゃあみんなにこうヒントをもらいつつ形にしていくっていうことを今やろうとしていると、
1: はい、
0: いうことですね。またヒントだけでなくこう運営側としても興味ある方は一緒にっていう形ですか。
1: はい、ぜひ皆さんの応募をお待ちしております。
0: いいですね。では興味ある、私もやってみたい、僕もやってみたいという方はどうしたらいいでしょうか。
1: はい、インターネットでですね北方ボードゲームなどで検索していただきますと、北方ゆるボードゲーム会のホームページが出てきますので、そちらの方からですね、公式の LINE でしたり、もしくはフォーム、投稿フォームがありますので、そちらから投稿いただければなと思います。
0: ありがとうございます。ではおしまいになりますが、青山さん、ラジオを聞きの方にメッセージいただけますか。
1: はい、ボードゲームって人と人をつなげるすごいいいツールかなと思ってまして、また人と魅力もつなげられるというふうに思っています。で、そんな取り組みをこれからも進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか。
8: 違う。
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高3000万円。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940まで。
13: 来てみて触って群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

時刻は7時30分を回りました。今日は5月25日月曜日です。こちらは FM.com、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz、 周波数 77.7MHz の3つの7で

島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りいたします。 FM.com グッドモーニングカフェのお時間です。皆さんおはようございます。月曜日はランダムパーソナリティで、今日は佐藤あかりがお送りいたします。さて本宮駅前の天気ですが、今日はですね本宮市とっても朝から晴れてますね。駅前のね真弓の木もとってもなんかこう新緑に映えてるというかね、あの心地よく風も吹いていてとっても晴れてる。なんかもう3日連続ぐらいね雨の日続いてまして、久しぶりの晴れ間が見えております。皆様のねお住まいのところはいかがでしょうか。現在の本宮駅前の気温は18度となっています。後ほど詳しくお伝えいたしますが、今日の本宮市大玉村の天気、午前中は晴れのち曇りですが、午後は曇りの予報、そして最高気温27度の夏日の予想となっています。お出かけの際、熱中症の注意報がね、出る可能性もありますので、水分補給塩分補給しっかりして、あと駅前歩いてる方にも、帽子かぶってる方、日傘、しっかりさしてる方いましたけれどもね、頭を熱さないことが一番こう熱中症対策でね一番大切なことになりますからね、皆さん十分に注意していきましょう。さて、本日月曜日、私佐藤あかりですね、あと、実はあと2日で24歳の誕生日を迎えるわけなんですけれどもね、なんかもう少しで24歳なんだと思うと、ちょっと20代後半に入るわけですけれどもね、なんかちょっと今日はいつもと違う気持ちで生放送に挑んでいる気がします。やっぱ誕生日の直前って毎年なんですけど、なんかこう自分がこうそこでちょっと切り替わるような、ね、感じもしていて、ちょっと連日なんかこう変わった行動をしなければななんて思う時もあるんですけれども、生放送もね今日も元気いっぱい頑張っていきたいと思います。さて、グッドモーニングカフェ次第の30分間第1部お送りいたします。この後7時30分台は今朝放送した本宮市の防災行政無線改めてお送りしまして、その後7時台の交通情報と天気予報をお送りいたします。そして45分からはモットコムに入ってきております行政情報やお知らせなどまとめてお伝えしたいと思います。本日も佐藤あかりが皆様を8時55分までナビゲートいたします。グッドモーニングカフェよろしくお願いいたします。それでは防災行政無線です。

0: それではこの時間は本日5月25日月曜日朝6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りいたします。今日は2件お知らせが届いていました。まず1つ目です。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスのお知らせです。マイナンバーカードを使って住民票などの証明書が取得できるコンビニ交付サービスは本宮市役所、エポカ、白沢公民館の公共施設のほか岩根郵便局でもご利用いただけます。操作方法がわからない場合は職員がサポートしますのでお気軽にお尋ねください。利用時間は公共施設の開館時間、岩根郵便局は営業時間内となります。本宮市に住所のある方であればどなたでもご利用いただけます。詳しくは本宮市のホームページをご覧ください。ちなみに岩根郵便局の営業時間午前9時から夕方5時までとなっています。お近くの、岩根郵便局ある方はぜひご利用ください。マイナンバーカードを使った住民票などのコンビニ交付サービスのお知らせでした。最後に本宮市議会定員数などのアンケート実施のお知らせです。本宮市議会では今月末までに時代に合った適切な議員数や人口減少などの社会情勢に対応していくため議員の定数などを検討するためアンケート調査を実施しています。回答は市役所本庁舎、エポカ、中央公民館、白沢公民館に設置している回収箱に入れていただくかウェブでの回答も受け付けています。詳しくは議会だよりの4月号または市議会のホームページをご覧ください。本宮市議会のアンケート実施に関するお知らせでした。以上、この時間は今日の6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りしました。時刻は7時36分。続いては交通情報です。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報。

0: この時間の交通情報をお伝えいたします。現在7時37分現在、 JR 本宮駅発着の列車は上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、本宮市内は大きな事故などの情報は入っておりません。高速道路の情報です。東北道下り線本宮インターチェンジ付近、故障車があるようです。通行の際は十分にご注意ください。また磐越道下り線郡山ジャンクションから500川パーキングエリア付近、上下線ともに対面通行になっております。ドライバーの皆さん、運転お疲れ様です。この後も安全運転でお過ごしください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

天気予報をお伝えいたします。まずはじめに今日の4時34分福島地方気象台発表の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れの天気となっています。今日25日は高気圧に覆われますが福島県内は湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日26日は福島県内は高気圧に覆われて晴れや曇りですが県内は気圧の谷の影響により会津では雨の降るところがある見込みです。それでは今日の各地の天気をお伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気は午前中晴れのち曇り午後は曇りでしょう。最高気温27度の予報です。降水確率午前中 40% 午前0時までも 40% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の天気です。今日の天気午前中晴れのち曇り午後は曇りでしょう。郡山市三春町の今日の天気は午前中は晴れですが午後は晴れのち曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気午前中午後ともに晴れでしょう。最高気温27度となっています。仙台です。今日の仙台午前中午後ともに晴れでしょう。最高気温24度となっています。今日は県内全域晴れの予報となっています。最高気温27度となっておりますので、熱中症対策

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も受けたまわっております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。 FM.com グッドモーニングカフェ放送しております。今日のお相手は佐藤あかりです。それではこの時間はもっとコムに届いております行政情報等をお伝えいたします。

まずはじめに、こちら今日の、ね、防災行政無線でもお伝えいたしましたが、改めて、皆さんにお伝えしたいと思います。本宮市市民課より月曜日の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長サービスを廃止いたします。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口が今後開設となります。こちらをご利用ください。詳しくは本宮市のホームページをご覧いただくか、本宮市役所市民課市民窓口係の 0243-24-5341 0243-24-5341 番までお問い合わせください。窓口延長を、ね、利用されて、こう月曜日に市民課に伺うって方も多かったんじゃないでしょうかね。防災行政無線でもね、今日朝話してましたが、岩根郵便局でも取得できたりしますので、岩根地区にお住まいの方はね、こちらもご利用いただければと思います。本宮市市民課市民窓口よりマイナンバーカードの手続き、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。続きまして、こちら、本宮市役所総務課より令和9年度本宮市職員採用候補者試験のお知らせが届いています。本宮市では令和9年4月採用予定の職員採用候補者試験を実施します。募集職種は一般事務、土木、保育士、そして助産師の4職種です。それぞれの職種で受験の資格や試験内容が異なっています。例えば一般事務は教養試験、その他の職種は SPI 試験などが行われます。また保育士職の方には保育士の資格と幼稚園教諭免許の両方が必要となるなど、細かい要件がありますので、必ずチェックしてください。詳しくは本宮市のホームページに掲載している受験案内の PDF をぜひ確認してみてください。本宮市の未来を支える大事な職種になってます。ぜひこちら、ご興味のある方は見てみてください。この件に関して詳しくは本宮市役所総務課 0243-24-5302 までお問い合わせください。本宮市役所の職員さんもね、毎年、お知らせ来ておりますけれども、まあ私の通ってた大学にも多分来てたのかな、本宮市職員の募集のお知らせとかね、幅広いお仕事ができるようになってますので、ぜひこちら ご興味のある方ご確認いただければと思います。本宮市役所総務課より本宮市職員採用試験のお知らせでした。続きまして、こちら本宮市今日27度の夏日予想が出ておりますけれども、ぜひこちらも活用してみてはいかがでしょうか。こちら、本宮市

生活環境課よりクーリングシェルターのお知らせです。本宮市では市民の皆さんの熱中症予防のため、公共施設や協力いただける民間施設をクーリングシェルターとして開放しています。このクーリングシェルター、暑さをしのぐための避難場所という意味で、警戒アラートが出るようなこれからの今日みたいなね、もう暑い日はもちろんのことですが、日常的な涼みどころとしてもどなたでもご利用いただけます。例えば本宮市内ではエポカ、そしてモトコムがあるモコステーション、また公民館、図書館、まあ、今日は休館日になっているところも多いと思いますけれども、あとは、市内のソレイユ本宮、あとはそうですね、ベルシアの福島本宮店などの身近な場所が指定されています。家庭でのエアコンの利用を少し控えて、こうした施設で涼しさを共有することは省エネやゼロカーボン社会への貢献にもつながります。施設ごとの開館時間、休館日は本宮市のホームページで確認できます。ぜひお出かけの際の休憩や涼みどころ、涼を取る場所としても活用してみましょう。この件に関して詳しくは本宮市役所生活環境課、024324-5362、 024324-5362 番までお問い合わせください。そういえばニュースで見ましたけれど、エアコン2027年問題って皆さんご存知ですか？2027年4月に国の省エネ基準 のトップランナー制度っていうのがあるんですけど、これが大幅に引き上げられて、今の安価なエアコンの普及モデルが製造と販売ができなくなるっていう問題が発生しているそうで、省エネ小コスパのこうエアコンがこれから一気になくなって、市場からなくなってしまうっていう問題だそうです。なので、エアコンの本体価格がこれから全体的に急上昇することで、買い替え費用がとっても高くなるんじゃないかっていうね、そういう問題が懸念されているそうです。格安でシンプル性能っていうエアコンがね、買い替えの一つの基準になってましたけれども、今買うなら、エアコンを今買うのが一番、買い替えるのが一番っていうことみたいですね。ね、買い替え費用もね結構バカになりませんしね。あと省エネ性能って当時結構モデルが高くても、なんかこうだんだんこう使い続けるごとに、そういう省エネの性能っていうのが小さくなっていくっていう懸念もあるみたいですね。これから夏の時期とかね、これの問題のせいもあって、こう設置工事の予約が取りにくくなったりとかね、あと故障した時にすぐ取り付けができないとか、そういう問題も発生しそうな感じがしますよね。ぜひ余裕を持った買い替えの検討もできるのが今の時期かもしれませんし、あとはクーリングシェルター使いつつも、こういった買い替えもね検討してみるといいんじゃないですかね。ということで、市内涼みどころ開放されておりますので、ぜひご利用ください。本宮市内のクーリングシェルターのお知らせでした。続きまして、最後にもう一本お伝えしようかな。本宮市保健課より世界禁煙デーおよび禁煙週間のお知らせが届いています。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーとなっています。また厚生労働省ではこの禁煙デーに始まる1週間を禁煙週間として、タバコの煙が健康に及ぼす影響に考え、禁煙にチャレンジしたり受動喫煙防止について考える期間となっています。この期間に合わせまして、水色公園の滝がイエローグリーンにライトアップされています。
イエローグリーンとは受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表す色になっているそうです。

です。受動喫煙にさらされると、まあ、自分だけでなく周囲の人の健康に悪影響を及ぼすことは科学的に明らかになっておりますので、ぜひこれを機に考えてみてはいかがでしょうか。5月31日の世界禁煙デー、そして禁煙週間のお知らせでした。ちなみに、福島県は全国の中でもね、禁煙者率がとても高い、喫煙者率がとても高く、禁煙者率が一番低いワーストランキングとなっています。まあね、福島県からねこういった習慣を広めてみるのもいいかもしれませんね。この件に関するお問い合わせ、本宮市役所保健課024324-5112 024324-5112 番までお問い合わせください。さて、以上この時間はもっとコメントといてありますお知らせまとめてお伝えいたしました。時刻は間もなく7時57分を回るところです。それではここで1曲お送りしましょう。映画見た方もいるんじゃないですかね。レディーガガ&ドッチランウェイ。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
6: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。今日は5月25日月曜日です。こちらは FM モットコム、こちらは FM モットコムです。周波数 77.7 メガヘルツ、周波数 77.7 メガヘルツ

7メガヘルツの3つの7で、福島県本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしております。 FM.com グッドモーニングカフェのお時間です。改めまして皆さん、おはようございます。今日のお相手は佐藤あかりがお送りしております。さて、本宮駅前の天気ですが、7時台からね、変わらず青空が広がっております。現在の本宮駅前の気温は19度となっています。まあ、この30分間で1度近く2度近く上がってきたわけですけれどもね、皆さんのお住まいのところはどうでしょうか。あ、今ちょうど気温が20度になりましたね。これからもう数時間もしないうちにどんどん上がっていくんじゃないかと思われます。後ほど詳しくお伝えしますが、今日の本宮市大玉村の天気、午前中晴れのち曇り、午後は曇りでしょう。最高気温27度の予報となっています。熱中症対策ご注十分にしてお出かけください。さて、今日は、5月最後の月曜日ということで、週末皆さんいかようにしていかがしてお過ごしでしたでしょうか。私はですね、数ヶ月ぶりぐらいに髪の毛切りまして、だいぶさっぱりした感じにして今日月曜日を迎えたわけですけれども、やっぱね、私はだいぶ昔からショートの期間が長かったせいか、ちょっとでも髪につくともううざったるくて髪の毛切りたくなっちゃうのと、前髪もね、本当は長い方が今っぽくて可愛いんですけど、やっぱこう目の下ぐらいに来ると巻いても、私の髪結構剛毛なのですぐに湿気とかで下がってきちゃってうざったるくなっちゃうんですけど、だいぶ切って軽い感じになってます。今ね、ウルフカットとかがすごい、昔もう何年、平成ブームが今あると思うんですけど、それでやっぱこうリバイバルブームを起こしてるみたいで、結構段の入ったカットっていうのがね、シャギーな感じが流行りみたいですよ。っていうのをですね、私はいつもお世話になってる美容師のおじさんから聞きました。皆さんも季節に合わせて髪の毛切ってみてはいかがでしょうか。ということで、八代目無糖人カフェ、お付き合いよろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしましょう。荒井雅人モーニングサブウェイ。

グッドモーニングカフェ8位第1曲目、お送りしている楽曲は荒井正人モーニングサブウェイです。この曲に乗せまして、今日の6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りいたします。今日は2件お知らせが届いていました。まず1つ目です。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスの利用についてのお知らせです。マイナンバーカードを使って住民票などの証明書が取得できる交付サービスは、市役所、

0: ほか、白沢公民館の公共施設のほか、岩根郵便局でもご利用いただけます。操作方法がわからない場合、職員がサポートしますので、お気軽にお尋ねください。市内に住所のある方であれば、どなたでもご利用いただけます。詳しくは本宮市のホームページをご覧ください。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスのお知らせでした。最後に本宮市議会アンケート実施のお知らせです。市議会では今月末までに、時代に合った適切な議員数や人口減少の社会現象に対応していくため、アンケート調査を実施しています。回答は市役所本庁舎、エポカ、厨房公民館、白沢公民館に設置している回収箱に入れていただくほか、ウェブでの回答も受け付けています。詳しくは本宮市議会だよりの4月号、または市議会のホームページをご覧ください。本宮市議会定員数などのアンケート調査実施のお知らせでした。以上、この時間は今日の6時45分に放送されました本宮市防災行政無線放送の内容を改めてお送りしました。時刻は8時7分。続いては交通情報です。
1: 益子タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。

0: この時間の交通情報をお伝えいたします。ただいま8時7分現在、 JR 元宮駅発着の列車は上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、元宮市内大きな事故などのお知らせはありません。渋滞のお知らせです。国道4号線上り元宮市会津街道入り口付近 1.3 キロの渋滞が発生しています。また高速道路の情報です。磐越道上下線郡山ジャンクションから500川パーキングエリア付近、橋の補修作業のため対面通行規制となっています。ドライバーの皆さん、運転お疲れ様です。この後も安全運転でお過ごしください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

天気予報をお伝えいたします。まずはじめに今日の4時34分福島地方気象台発表の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、県内は湿った空気の影響を受けています。そのため福島県の天気は曇りや晴れとなっています。今日25日は高気圧に覆われますが、県内は湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。明日26日は高気圧に覆われて県内の天気晴れや曇りですが、気圧の谷の影響により会津では雨の降るところがある見込みです。それでは今日の各地の天気をお伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気は晴れのち曇り、午後は曇りでしょう。最高気温27度の予報です。降水確率午前中 40%、 午前0時までも 40% の予報です。次に郡山市岳温泉周辺の天気は午前中晴れのち曇り、午後は曇りでしょう。郡山市三春町の天気は午前中が晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気、午前中午後ともに晴れ、最高気温27度でしょう。仙台です。今日の仙台は午前中午後ともに晴れ、最高気温24度の予報です。今日27度予報となっております。

暑い時ね、あの木陰で休んだり、あとは市内のクールシェアスポットでね、あの涼んだりなどで我慢無理せずお過ごしください。やっぱりこの5月の暑さだとね、まだ体に人間暑さ慣れてないこともありますからね、今日は無理せず、十分に熱中症対策してお過ごしください。以上天気予報でした。時刻は8時11分を回っております。グッドモーニングカフェ、この後1曲挟みまして、引き続き行政情報などのお知らせお伝えしていきます。以上天気予報でした。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心。丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話33-3861丸山商会。
3: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん？大丈夫？
4: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日

お送りした楽曲はロジャー・ニコルズ&グループ名がねとてもないんですけど、 The Small Circle of Friends The Drifter でした。ロジャー・ニコルズ、私は晴れた日によく聴きたくなるんですけれども、まあ、あのカーペンターズのレイニーデイズ&マンデイズ、あの雨の日と月曜日はだったり、雨愛のプレリュード、さあ Only Just Begun でしたっけ、あれを組んだ、あれを書いたあのロジャー・ニコルズが組んだグループなんですけれども、1968年に発表されまして、最近ってことでもなんか90年代ぐらいにあの高野明っていうシンガーソングライターがねカバーしたりとかで大変あの再評価が進みました。まあ、歌詞の内容もね、私これとっても大好きで、9時から5時の仕事は性に合わない、拒否してもいいよねみたいな、それは私はドリフター、あの漂流者だからっていうような歌なんですけれどもね、なかなかこう自由な生き方を求めて実践したいよっていう気持ちが込められた歌ですね。うん、そういうなんかこう誰にも縛られないで生きる、そういう生き方がすごい理想だなって私は思うんですけれど、はい、ということで、今日のこの時間は本宮市からのお知らせ引き続きお伝えしていきたいと思います。さて、いよいよこのイベント週末に迫ってまいりました。本宮市役所都市整備課よりフラワーフェスティバル開催のお知らせです。今週5月30日土曜日、プリンスウィリアムズパーク英国庭園のイベント広場にてフラワーフェスティバルが開催されます。当日はこちら、気になっている方もいると思うんですけれども、まあ、本宮市のね、あのプリンスウィリアムズパークの庭園アドバイザーも務めました駐日英国大使館の専属庭師浜野義弘さんによるトークショー、白鯖中学校の吹奏楽部による演奏、また真由美ちゃんとの写真撮影会など盛りだくさんのステージイベントをご用意しています。また会場ではフラワーワークショップ、大道芸、ふわふわ遊具などのイベントも楽しめます。

さらに先着200名様へ花の苗をプレゼントするほか、寄せ植えの体験会、豪華景品が当たるスタンプラリーも実施します。開催時間は午前10時から午後

ください。また、ナビでお越しの場合は白沢グリーンパークまでお越しください。皆様の来場を心よりお待ちしております。本宮市役所都市整備課よりフラワーフェスティバル開催のお知らせでした。続きまして、こちらまだまだ募集しております。本宮市役所建築住宅課より本宮市住生活基本計画策定委員会委員公募のお知らせです。本宮市では今後の住宅政策の指針となる本宮市住生活基本計画の策定に向けた市民の皆さんのご意見を反映させるための策定委員会を募集しています。こちらの募集人数は3人以内、任期は令和9年の3月の計画策定の完了までです。応募資格や報奨金なども、定められています。応募期間6月1日から6月26日までとなっております。郵送の場合、またオンライン応募フォームからも申請いただけます。より良い住環境を次世代とつなぐために、皆様の積極的なご応募をお願いいたします。住生活策定委員会委員公募のお知らせでした。まあね、市民生活の声を反映させていくためには一番こう大切なこととなっておりますのでね、ご興味のある方はぜひ応募してみてください。続きまして、本宮市の夏を彩るイベント、ついに今年も始動いたします。本宮市役所商工観光課より第20回本宮市夏祭り開催のお知らせが届いています。本宮市では来る令和8年4月18日土曜日と19日日曜日の2日間、第20回本宮市夏祭りを開催します。両日ともに大道芸のパフォーマンスやお化け屋敷、ステージイベント、キッズエリアが楽しめるほか、初日の18日には盆踊り、19日には船漕ぎ競争、水色花火も予定しています。なお、好天の場合はステージイベントはサンライズ本宮での開催となり、水色花火は翌週の7月26日に順延となります。詳細については本宮市商工会までお問い合わせください。本宮市の夏祭りもあと来月で2ヶ月ぐらいですかね。えもう毎年私も楽しみにしていますけれどもね、今年は7月18日と19日の2日間開催予定です。ぜひお越しください。本宮市役所商工観光課より第20回本宮市夏祭り開催のお知らせでした。今年はどうなるんでしょうね。須賀川の釈迦堂川の花火大会も今年中止になってしまってね。あとそっか、花火大会もね、県内でどう開催されるのか気になっている方も多かったと思いますが、本宮市の夏祭り20回目ですか。なんかすごいですよね。20回ってことはきっと合併してから今年で20年目なので、まあ、それもそうなはずなんですけど。そっか、夏祭り私も思い出いっぱいですね。なんか小さい頃はくじ引きとかにね命かけてやってたりとか、あとはね、大きくなってからはモトコムのね、メンバーとしてっていうか、こう夏祭りに運営側として参加させてもらって、ステージイベントの司会やったりね、とても貴重な体験させてもらってたんですけど、お笑いイベントがね、私小さい頃すごい楽しみで、なんだろうな、小学6年生の時誰来たんだったっけな、ハイキングウォーキングとかね昔来てて、サンライズ本宮とかでお笑いのイベント私見た覚えありますよ。
私は誰来るんだろう、すごい楽しみにして

ってるんですけれど、やっぱね、あのお笑い芸人ってやっぱあの最近思ったんですけど、テレビとかで見るのも楽しいんですけど、やっぱライブとかで見る方が圧倒的に楽しいなって思うんですよね。やっぱテレビとかだと尺決められてるじゃないですか。それに合わせてあの芸人さんとかもそのネタ尺カットしてきたりとかやっぱするんですよね。多分想定してた長さとはまた違う尺になって皆さんの元に届けられてるっていうか、それだけじゃなくてやっぱりそのネタライブとかで見る方が結構楽しいなって私思いました。っていうのもあの去年私いつだか忘れちゃったんですけど、あの M1 ツアー郡山に来たと思うんですけど、それ見て私思ったんですよね。ね、やっぱライブとかね、今年はたくさん行きたいなって思った次第です。ということで、その夏祭りにかこつけてこんな話しましたけれども、ということでもっとコムに届いておりますお知らせをお伝えいたしました。時刻は8時27分を回っております。引き続き、グッドモーニングカフェお送りしていきますのでお付き合いください。

0: にグー、環境にグー。
1: なんと30坪で電気代が9000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家が新田の関建設で建ててくれるらしいよ。みんな関建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: カリブ海に浮かぶ島にあるドミニカ共和国。近年では森林の減少による水不足やハリケーン被害による森林破壊が大きな問題となっています。美しい緑をよみがえらせるために、私たち創価学会では環境保護運動の一環としてドミニカ共和国で植林活動を行っています。マホガニーやアカシアの苗木を大きく育つよう願いを込めながら、一本一本丹念に植樹しています。1998年に活動を開始し、これまでに植えた苗木の数はおよそ38,000本。活動に参加したのは延べ1,400人以上。参加者からは環境保護の重要性を改めて感じました、また参加したいですとの声が聞かれています。私たちはこれからも持続可能な地球環境を守るための活動を続けていきます。創価学会。

時刻は8時35分を回りました。グッドモーニングカフェお送りしております。さて今日の本宮市内27度の夏日の予想となってますが、空を見上げてみるとね、雲一つない、空なわけなんですけれども、私、ちょっとね気象の話この朝の時間してみようかななんて思ってちょっとネタを集めてまいりました。今私気象予報士試験ちょっと勉強してるんですけれども、気象の勉強の上で結構私今苦労してるのが雲なんですね。なるべく空を見上げてこれ何々雲かなって言ってちょっと思い浮かべるようにはしてるんですけれども、皆さん空の雲に高さの階級があるって結構意識したことってありますか？よく晴れた空に浮かんでくるイワシ雲とか羊雲って聞いたことあると思うんですけど、イワシ雲っていうのはなんていうんだろうな、結構形がイワシっていうのもあれですけど、なんていうのかな、空に浮かぶこう小さな雲の塊みたいなのがこうなんていうんだろう、こうポツポツポツポツって魚が並んでるみたいに並んでるのがなんだろう、イワシ雲っていうんですけど、まあ鱗雲とも言ったりしますよね。で羊雲がですね、まあ、羊の群れがこう並んでるように並んでるように空に浮かんでるのがこの羊雲っていうんですけど、この見分けが本当につきにくいんですよ。これからね天気が悪くなるよっていう、空に結構水蒸気が溜まってきてるよっていうサインの雲なんですけれど、まあ、それの見分け方が私本当につきにくくて、よくね知られているのが小指で一個一個数えられるのがイワシ雲、ウロコ雲で、人差し指で一個一個数えられるのがウロコ雲っていう、まあ腕を伸ばして空に向けて人差し指の指の幅に 2,3 センチくらいでこう隠れるのが羊雲っていう、まあ、見分け方なんですけど、私結構ね人より平均より手がちっちゃいので、その見分け方もどうなんだろうって思うところもありまして、まあね空の表情を読み取るためにはこのイワシ雲と羊雲が結構大切な雲なわけなんですけれどもね、もし朝起きて皆さん空を見上げた時にこの低いところを流れている雲とこの高い雲をゆっくり動いている雲のこう2層が見えたら、それが天気が下り坂に向かってるっていう言われるサインなわけなんですけど、もうすでに空の高いところには雨を降らせるためのこう湿った雲がずっと動いてるわけであって、それがだんだんだんだん下に下がってくると雨になりますよってサインなわけなんですけど、結構ね雲の動きを読み取るっていうのがこれからのね天気を察する上では一番大切なわけなんですけど、ぜひしばらく本宮市内1週間曇りな天気になることはなさそうなんですけれども、ちょっと怪しいなっていう雲があったらぜひ皆さん空を見上げてみてください。で、まあ、この時期もう一つね注意したい天気の事象がありまして、それがメイストームと言われる、5月の嵐のわけなんですけれども、いわゆる晴れていて風も穏やかなのに急に空が暗くなってきて、どこからかこうゴロゴロっていう雷の音が聞こえるっていう、まあ、そういう天気なわけなんですけど、先週あったかな一回ね、私福島市でいつも働いてるわけなんですけど、一回あってね、あこれメイストームだと思ったわけなんですけど、5月は季節の変わり目で北からの冷たい空気と南からの暖かい空気が日本の上空で激しくぶつかり合うので、そういうのが如実に空に現れてきてるわけなんですけど、まあ、そのエネルギーがですね結構時に台風に匹敵するほどの激しい天気になることがあって、まあ、本宮はいわゆる内陸なんですけれども、結構その場合って急な強い風が吹いたり局所的に強い雨が降ったり、本宮の台風の時みたいなこう最悪天気になってしまう
ことがあるわけなんですね。なのでこういう天気の急激な変化をこう見逃さないっていうのが一番こう気象を見る上では大切なんだなって思ってました。まあ、その自然に人間は勝てないって言いますけれど、結局その自然の変化を受け入れる準備を人間がどれだけできるかっていうのも結構大切なわけなんですね。例えばその洗濯物を干す瞬間にでも、このそれこそ空の雲の動きをチェックするとか、そういうのだけでもこう、あ、洗濯物濡れちゃったみたいなことをね、防ぐことができるんだななんていうふうにも思いました。まあ、気象の勉強してると、その一つの低気圧がどこで生まれて、それがどこまで流れていくのか、自分たちの街を通っていくのかっていうのをね、すごく気にするようになってきたわけなんですけれども、ぜひね、皆さんも外に出たら一度立ち止まって空を見上げてみることが大切なんじゃないかなと思います。まあ、ただの晴れの天気なわけですけれどもね、今日もそれが雲の形だったり、そして今のこの天気がどこから一体流れてきた天気なのかっていうのを少しだけ考えてみる

結構楽しいような気がします。はい、ということで、まあ結構気象予報士の勉強、私土文系なので理系の内容も多くて結構大変だなって部分が多いんですけれども、こうやってあの放送を通して皆さんに空の面白さっていうのもね、知ってもらえるようなあのことができてるといいな、なんていうふうにも思います。ぜひ今日は皆さん空を見上げて、少しでも天気のこと、これからのこう天気のことを考えてみるのもいいのではないでしょうか。ちなみにあの今若干羊雲っぽいのありますね、本宮市の天気。だんだんあのこうやって話のアウトプットをすることによってね、自分も知識が身についてるような気がするんですけれども、はい、ぜひ今日も皆さん空を見上げてみてください。ということで今日の天気の話、今日はですね、雲のお話とメイストーム、5月の嵐ということでメイストームの話題をお送りいたしました。時刻は8時42分を回っております。この後8時45分からはエンディングのお時間になります。引き続きイベント情報などのお知らせお伝えしていきます。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 霊視は三高霊視へ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

0: グッドモーニングカフェ8時48分を回りました。お送りしている楽曲は猫沢恵美、目に見えないものです。さて、現在本宮市の駅前の気温ですが21度となっています。もう30分もしないうちにどんどん気温上がっておりますけれども、本宮市大玉村の天気、今日は午前中が晴れのち曇り、午後は晴れ曇りの予報となっています。最高気温27度の予報です。何度も言っておりますが、今日は熱中症に十分にお気をつけください。皆さんにね、ぜひ熱中症予防のためにやっていただきたい、もうぜひ3つの行動をお伝えしたいと思います。まず1つ目、喉が渇く前に水を一口飲むこと。まあ、喉が渇いたっていう風に感じているとき、実はもう人間って脱水の一歩手前なんですよ。なので今日のお出かけの際にはぜひいつもよりね1本多くお水持ってってみてください。そして2つ目、服装の調節がしやすい格好にしてください。今日朝晩ね涼しくても、日中が気温27度まで上がっていますので、脱ぎ着しやすい羽織物とかを使って、こう体がね熱を溜め込まないようにしてください。そして3つ目、今日は木陰を歩いてください。まあ日差しの強い時間帯、どれだけ遠回りになっても木陰だったり建物の日陰を選んで歩くようにしてみてください。これだけでね、体感温度数度変わりますので、皆さんぜひ実践してみてください。そして1週間の天気もまとめてお伝えしたいと思いますが、今週1週間本宮市はですね晴れの日続いていきます。明日も最高気温28度の予報、天気は晴れ時々曇りとなっていきます。そして、水曜日からねどうなるか分かりませんけれども、現在の予報としては、曇りみたいですね。降水確率 40% となっています。これがね雨に変わってくれると少しでもいいんですけれどもね。ただまだ B 予想 C 予想なのでどうなるか分かんないですけれどもね、まあ、引き続き空の天気とかねしっかり見てみてください。水曜日の天気の予報は曇り、最高気温は27度となっています。そして木曜日金曜日と曇りが続いていきます。少しでも雨に変わってくれるといいんですけれどもね。今週1週間の天気をお送りいたしました。さて残りの時間使いまして、少しイベント情報をお伝えいたしましょう。今年こちら6月7日開催です。本宮市足立保健センターにて第15回ハッピーカムカム健康フェア開催されます。歯科衛生士による歯磨き指導コーナーや虫歯リスクのテストコーナー、お口の何でも相談コーナーなど、歯科歯に関するこう健康フェアに関するブースたくさん出展されています。ぜひ足立保健センターまで皆さんお集まりください。顕微鏡で見てみようコーナーとかね、チラシ見てみると結構気になるコーナーブースたくさん出ていますけれども、ご参加いただいた小学生以下の方には景品もプレゼントしているそうです。入場は無料となっています。時間は9時30分から昼の14時までの開催です。駐車場もありますので、ぜひお気軽に車でお越しください。お問い合わせは本宮市の野内歯科クリニック 024363-2288 024363-2288 番までお問い合わせください。本宮市足立保健センターで開催されます第15回ハッピーカムカム健康フェアに関するお知らせでした。そしてこちら、本日休館となっておりますが、会期もね短くなっておりましたので、まだの方ぜひお越しください。英国児童人形展3ポール・スプーナーの世界開催中のお知らせです。 音宮市にふれあい美術館に新たな収蔵品となっております英国児童人形、ユーモアあふれる、自力で歯車でね回る好奇心あふれる児童人形を一挙に大公開しております。このパスタに使ってパスタ食べてるなんか男の人のねやつとかどう動くんだろうと思ってすごい気になるんですけれどもね、イギリス人らしいと言ったらあれなんですかね、ユーモアがあふれる作品たくさん収録されています。こちらの展覧会、写真撮影や SNS 投稿も OK なのでね、ぜひお越しください。今日はお休みですが、ぜひ本宮市ふれあい美術館までお越しください。お電話番号 0243-44318 0243-44318 番までお問い合わせください。このアヌビスですかね、あのエジプトの壁画とかに描かれている神様なんですけど、この、ね、児童人形とかどう動くんですかね、ちょっと見てみたいような気がします。7月5日日曜日まで開催中です。英国児童人形展開催中のお知らせでした。以上、この時間は本宮市のイベント情報をお伝えいたしました。時刻は8時54分、グッドモーニングカフェエンディングのお時間です。この後9時からはミュージックセレクションをお送りいたします。今日も一日 FM.com の番組でお楽しみください。今日もグッドモーニングカフェ、最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひ来週は誰が登場するのか楽しみにしててください。この時間のお相手は佐藤あかりがお送りいたしました。それでは皆さん、今週1週間も元気いっぱいに過ごしましょう。 See you next time. バイバイ。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
2: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、はい、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、はい、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
2: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、はい、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
1: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
2: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります。東日本大震災でも津波の陰に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
2: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、からお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
1: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。